0: محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحصنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بنزل سم سبارة سورة بني إسرائيل دويم نمبر آيات دي. د دې ربط څنګه مخکې سره مخکې الله تعالی معجزه د معراج بیان کړه. اوس وی و آتینا موسی الکتاب. موږ موسی علیه السلام له تورات ورکړو. نو د دې ربط به موږ داسې ووایو چې الله تعالی د نبی علیہ السلام په معجزاتو کې دا معجزه وګرځوله چې په نبی علیہ الصلات والسلام باندې سیل د اسمانونو غزان ته وغوښتو. او د موسی علیہ الصلات والسلام په معجزو کې دا و چې الله ول تورات ورکړو. او د دغه تورات د پاره الله موسی علیہ السلام اغلم سیل ورکړو د خپل کور نه بوت کم ځای ته کوهی تور ده. نورب دی پیداش پا سیل کی سیل در رسول پاک علیہ السلام دا دلتا نلارو معراجو شو. او دا موسیٰ علیہ السلام دا غا سیل چونو دا کم زینو دا د خپل کورنا کوهی تور دو دا ربط شو. او دا دلیل نقلی دی پا توحید بانی دا بر دلیل عقلی پا توحید باندی او دا دلیل نقلی دی پا مسئلہ دا توحید بانی چې کوم ذات دغه کار کوي هغه متصرف دی وحده لا شریک دی. نو موسی علیہ السلام ته کتاب هم هغه ورکړی دی او د موسی علیہ السلام په کتاب کې دا خبر هم درج کړی ده. هغه خبره څه وه؟ ادا وه. وآتینا ورکړو منګه موسی علیہ السلام والسلام دا الکتاب تورات. الله تعالی وی مونږ ورکړو موسی علیہ السلام والسلام ته کتاب او کتاب سو تورات شریفو. وجعلناه من غرزول او دغه تورات لرام. فجعلناه کداهو ضمیر دو مرجع لري کدی کتاب تراجع کې نوم صحیح کیږي او کدی موسی علیہ الصلات والسلام تراجع کې نوم صحیح کیږي. وجعلناه من غرزول ودي موسی علیہ السلام لرا یا وجعلناه من غرزول ودي کتاب لرا هدن هدایت هدن احادین هدایت دا هدن مصدر دی او مصدر کله معنا مبنی للفاعل وی کله مفعول وی دلته په معنا د مبنی للفاعل لے نو معنا بس شی شی. وجعلناه من غرزول ودغ موسی علیہ السلام لرا هادین هدایت کون کې یا وجعلناه من غرزول ودي کتاب لرا هدن هدایت لبنی اسرائیل د پار د بنی اسرائیل. الله تعالی وی د موسی علیہ السلام دا کتاب چو دا د بنی اسرائیل د پار هدایت. قلنا من وتوی الله تتخذوا دا چې تاسو منی سي من دوني ما سوا زمانه وکیلا سو کار سازو متصرف. مونږ ته دا خبره وکړه چې زمانه علاوه بل څوک متصرف منی سي زمانه علاوه بل څوک کارساز منی سي دا خبره مو ته کړې وه. ذریه من حملنا مع نوح وصلى تعالی وی تاسو هغه خلق یی چې تاسو پلاران او نګونه ما د نوح علی السلام سره په کیشته کې بچ کړو دا غي مدد ما په کیشته کې کړو او هغه خلکو به خلکو ته توحید دا مسله بیانوله. ذریه دې ته به مخکې یا حرف نداره وباسي یا ذریه اے اولاد من دا آغا چا یا ذریه اے اولاد من دا آغا چا اے اولاد دا آغا چا یا ذریه دا اے اولاد من دا آغا چا حملنا چا من سوار کرو ما نوح سرد نوح علیہ السلام فی السفینه دی پا کشته کی اللہ تعالی وی چا من سوار کرو دو نوح علیہ السلام سر فی السفینه دی پا کشته کی میں سوار کرو یا ذریه دا اے اولاد من دا آغا چا حملنا چا من سوار کرو دی لرا ما نوح سرد نوح علیہ السلام فی السفینه دی پا کشته کی نوح علیہ السلام اللہ تعالی دا طوفان نا چا بچ کون پا کشته کی نو اولاد و سرو انه یقینا دا نوح علیہ السلام کان او دے عبدا یو بندا شکورا شکر گزار دا نوح علیہ السلام دا اللہ ډیر شکر گزار بندو دا اللہ ډیر شاکر بندو پر وخت کی دا اللہ تعالی شکر ادا کړی دی خبره باندې پوه شوئیو. انه کان عبدا شکورا یقینا دا نوح علیہ السلام یو بنده شکر گزار. وقضینا ای وکلنا قدوینا پا مانا دا سرے اے وکل اوی منگا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل دا وقدوینا او منگا حکم کو لبنی اسرائیل بنی اسرائیل دا وقدوینا اے وکل اوی منگا الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا فی الکتاب پدی کتاب کی پا تورات کی اللہ تعالیٰ وی پا دا تورات کی منگ دا خبر لی کرے وا دا خبر متلی کرے وا او دائم متویلی وقدوینا اے وقلنا اوی منگ لبنی اسرائیل دا پار دا بنی اسرائیل فی الکتاب فی التورات پا تورات کی س خبر میں کرے وا دا لتفسدن چ خام خاتا سو بغاوت کوئی فی الارض پزمگا کی لتفسدن تا سو بغاوت کوئی دا احکام اور تورات نا دا خبر ما بنی اسرائیل تا پا تورات شریف کی کرے وا چې تاسو به بغاوت کوئ د احکام او دورات نه فل ارض په زمګه کې مرتين دواری دو کره دی به تاسو د تورات د احکام نه بغاوت کوئ. ولا تعلن خامخا تاسو به سرکشیو کې علو کبیرا په سرکشی لوی سرام تاسو به سرکشی کوئ په لوی سرکشی سره به تاسو سرکشی کوئ بغاوت به کوئ. اگر یاد لری چې کله تاسو بغاوت کوئ نو زبا مان خپل بندگان مسلط کوم هغوی به ډبی هغوی به مصیده کوي. فاذا با وقت جا چې کله راشي وعد اولاهما او واده د لومبنی کرت داسې مانا به کوي. فاذا با وقت جا چې کله راشي وعد اولاهما واده د لومبنی ځل دغه دوه وادونه نو باسنا من مقرر کو علیکم باسنا اے سلطنا مسلط میکڑو علیکم بدا سوانی عباد اللہ نا بندگان زمنگا اللہ تعالی وی دی تمنگ دا خبر ذکر کڑی وا چیتا سو بدو زل پدی اسم کا بانی دا تورات نئی خلاف کوئی دا سوانی کتاب نا بغاوت کوئی ہو گر یاد لری پڑوں بھی زلوانی شکر تا سو بغاوت ہو گئی نزبا درمان اخپل بندگان مسلط کم اولی باسن چدا و خاندان د جنگ وی اولی قتالن اولی باسن اولی قتالن چدا و خاندان د جنگ وی شدیدن سخت اللہ تعالی وی دا سی قوی بندگان بی زما گنا چٹول عمر بی جنگو نکڑی و پتاس و مسلط شی فجاسو اے فدخلو فجاسو اے دخلو دی بداخل شی خلال دیاری میزد کورنو تا چی گل دی پتاس و مسلط شی دور زیاتے بسر گئی جیسی دا برازی استاد سکورن تا بننوزی وکان وعدن او ددا وادا مفعولا کڑی شوی فی علم اللہ پا علم دا اللہ تعالی کی دا اللہ پا فیصلہ کی دا اللہ پا علم کی دا وادا کڑی شوی دا مقرر کڑی شوی دا دا دین خلاب نکی کی خوا پوشویو نو دا سی شلو شکن چی یو کولداری چڑمبے کل دئی بغاوتوں کو دا احکام اور تورات نا نو اللہ تعالیٰ پدئی بانی جالوت بادشاہ راولے گو دزن سر نوٹ گئی او پدویم زلی چکل بغاوتوں کو نو اللہ تعالیٰ پدئی بانی یو بادشاہ مسلط کو چی دا غنون دے بخت نصر بخت نصر آغا بخت نصر بادشاہ ہو لگی دو دئی یوڑا بول خیو کسم لے دا بنی اسرائیل دویم کول پکی دارے دویم کول چڑمبے بغاوت دی گلو کن اللہ تعالیٰ پا دی بانی بخت نصر بادشاہ مقرر کو بخت نصر بادشاہ پی اللہ مسلط کو اغوڑا بول خسی دیکھ لو خا پوئے گئی کنا او چکل دویم بغاوت دی کو دویم زلبانی نو اللہ تعالیٰ پا دی بانی وہ بادشاہ مسلط کو چراغ بادشاہ نوم دے پردوس پردوس بادشاہ ہغو ڈبول خسم دلومبی قول مطابق میں دوی چی دلومبی بادشاہ نہ مراد سوگو جالوت ددویم نہ مراد سوگو بخت نصر او ددویم قول مطابق دار چڑمبے بھی اللہ بخت نصر مقرر کرو او دویم بھی اللہ تعالی پردوس بادشاہ پوشویو خکائی سے بپرمائل چنا لڑمبنی داڑم بنے مکام ددی چون پدی کی جالوت او دغل اخکر پہ راغ لو او پدوی مقام کے بھی اللہ تعالی بخت نصر مقرر کرو پوش ہوئی نو بہر دور و زمانہ کی چکل دی بغاوت کڑے دے زیادے کڑے دے اللہ تعالی بھی سوک مسلط گڑی دی ادئی ڈبوری دکھا دادا قرآن وعدہ دا چکل بنی اسرائیل بغاوت شو روکڑے دے ظلم زیادے شو روکڑے دے اللہ تعالیٰ پی سکر علی گری دے ادھے یہ ڈبوری دی لگا پا دی نزدی زمانہ کی ماضی قریب کی پا دی بانی ہیٹلر اللہ مسلط کڑو ہیٹلر او اغوا سردا سی عمل اکڑے ویدا سی اغبیا پا یخپل کتاب کی دی کریم دا خبر اوا چیر زما ارادہ دا و چیزر یہود دا نسل ختم کم خدا لگا افراد میں ددیر پارا پری خودل چه سبال تاسو ددی اغرامی توبو نووی نی تاسو بخپل ہوئی چه ہیٹلر خکڑو گن تاسو بخپل ہوئی چه ہیٹلر سلم کڑو ددگی خبر نی چه ستاسو خلو بندشی نمازه کدی لگا سا افراد پری خودل او دا آغا افراد ننن تاسو گو رئی طول دنیا پور کی اولاد داو کنن دانن چه پلسطین کی پا غزہ کی کم ظلم کی گی کم تباہی کی گی کم بیخکندی دا ما شمان ہو شوا ہاں سورا مسلمانان دے سورا ٹے سورا سو سورا تکلیف اور سو دا خدا کدی کا نہ بنی اسرائیل دا یہود دی خو یاد لری دا اللہ دا وعدہ دا دا اللہ وعدہ ختمی گی دا اللہ تعالی وی ان عدتم عدنا کہ چرتا سو واپس کی گئی پساد دا نمونگ واپس کی گو سزا دا دی پا دین اس دی وقت کی دیر لوی پسادو کو پا پلسطین کی دیر لوی تبایو کو دیر زیادی وی نیتوی کڑی دیر لوی ظلمو نے اکلل ان شاء اللہ دو قرآن پہ سلد ادا بدلی گنا دا اللہ پہ سلد ادا بدلی گنا او بھی نہیں الله تعالی با پدی باندې داسې غذاب او فساد مسلط گئی چې دنیا به تماشا گئی انشاءالله. الله دی تبا و رسوا کی او به وینه که خیری، الله به ذلیل کی مو رسوا کی بیمو او تبا کی بیم. خبره باندې پوه شوی؟ الله تعالی دی یهود سره د دې خبرې اغه وعده کړی دا چې کلم تاسو فساد کوئ مونږ به دره سزا درکو، چې کلم تاسو ظلم او زیادې کوئ مونږ به هلاکو. خبره باندې پوه شوی؟ نو الله تعالی او فرمایل ثم او بیا رددنا مونږ واپس کو لکم تاسو دا الکردا غلبا فی زمن داود علیه السلام والسلام، په دور او زمانه د داود علیه السلام کې، د داود علیه الصلات والسلام په دور او زمانه کې الله تعالی دی له بیام چې کوم دلو سو ورکړو غلبه ولا ورکړه قوت ولا ورکو. و امددناکم و اکثرناکم من زیاد کړه تاسو لرا به اموال په مالونو سره و بنین او بزامونو سره و جعلناکم من وګرزول تاسو لرا اکثر نفیرا زیاد په ادبار د لخر سره. الله تعالی وی ګوره مال می دل ډیر کو، اولاد می دل ډیر کو، لخکر می دل ډیر کو، د داود علیه السلام و سلام په زمانه او دور کې مونږ تاسو له بیا عزتونه درکړو.
1: خو یاد لري
0: وقلنا مونږ وې تاسو ته خبره یاد لري د الله خبر بدلی دنه وقلنا لکم مونږ تاسو ته وې ان احسنتم کچری تاسو نیکی کوي احسنتم لانفسکم نو فائدہ د نیکی ستاسو د خپل ځانونو لپاره ده، که چری تاسو د خیر کارونه کوئ نو فائدې ستاسو لپاره ده. و ان اساتم که چری تاسو بدعملی کوئ گناه کوئ فعلیها وبال په دی باندې دی وبال به په تاسو باندې فلها ای فعلیها وبال به په تاسو باندې. خبره باندې پوه شوی؟ فیضا په آ وخت کې جا چې کله راشي وعد الاخرت آکرت دوباره دویم زګبرو د الله تعالی ویلو کنه لا تفسدن فی الارض مرتين تاسو بد وزله بغاوت کوي، نو یو بغاوت خطیر شو اوس الله د دویم بیان کوي. فیضا با وقت کی جا جکل راشی وعد الاخرت آخرت دویم لیسوء د پار د دی جس پیر کی علی انو دا دغه ته کی ریخه دا فیضا جا وعد الاخرت شرط دی نو جزا و ترو باسا. فیضا جا وعد الاخرت کل جراشی آخرت دویم بعثنا علیکم عباد لنا منگ با مقرر کو مسلط بگو بتا سبانی بندگان زمنگا نو جزا منگ دا بندگان بتا سبانی مسلط چی راشی آن سبا کئی وی لیسو او دا پار دا دی چس پیر کی وجو اکم مخون استاسو پوئی گئی کنا چه مخون دل روان کی چه خراب کی مخون استاسو یو مانے دارا لیسو وجو اکم مانا سرا چه خراب کی مخون استاسو اشکلون دل روان کی. او دویم معنا به استاد محترم رحمت الله علیه کولا لیسو وجوهکم د بار د دې چې پریشان کی حکمرانان ستاسو ستاسو حکمرانان به دینه پریشان ای داس یو دغه بدرمان الله مسلط کی چې ستاسو حکمرانان به دغه وجه نه پریشان ای په ټینشن کې به چې داسې ضرور هو شیو. فیضا په وخت کې جا چې کل راشی وعد الاخرت آخرت دویمو بعثنا علیکم عباد لنا منگ با مسلط گو پتا سبانی مقرر با گو پتا سبانی بندگان سبنگا دسر پارا لیسو جو اکم دا پار دا دی چی دی سپیره کی بدرنگ کی مخون استاسو ولید خل المسجد دا پار دا دی چی دی داخل شی بیت المقدس تا کما دخلوه لگا سرنگی چی دی داخل شی دی تا اول مرتین پاول زلبان دی دی با داخلی کی دی بیت المقدس تا لگا سنگ چی دی داخل شی پاول زلبانی پلومبی دل چې پتا سو دی حمله ور شو غالب شو نو دی لاړو تاسو نه سوګل بیت المقدس د 1900 نو دا په دویم ځل باندې چې دی پتا سو باندې غالب شي هم به دی دغه کار چې بیت المقدس باندې سي وليتبرو وليهلكو د بار د دې چې دی هلاکی ماغس غلو تدبیرا چای سرکشی کړی دا ماغس غلو ای غلبو چې غلبه یې کړی دا تدبیرا په هلاکولو سره نو عسى ربكم نزدی دا چه رب ستاسو این یرحمکم رحم بو کی بتا سبان دی بیا با اللہ تعالی بتا سبان رحمو کی ستاسو دا شکلو نبروان شی بیت المقدس بدن لار شی پا بد حال بانی بشی اللہ تعالی بتا سبان دوبارہ رحمو کی خو بیا دم الله تعالی غور اعلان کئ چې بدویم زلمانې مم د دشمن د فنج نه راوباسلې خو یاد لری وین عدتم کجریدا سواب شوی ال الفساد وین عدتم ال الفساد کجریدا سواب شوی فساد دا عدنا ال العذاب من بو واپس شو غذاب دا الله وی کی چرتا سو دوباره د فساد بلار باندې راځي نو غره مونږ بیا دوباره تاسو له غذاب درکو دا وعده به زما برقرار ای دا اعلان به زما برقرار ای الله تعالی وی نو چې بهر دور کې دی کله فساد شروع کړی دی الله به څوک مسلط کړی دی او دی ډبوری دی نو دا موجوده رزی دی د فسادات او رزی دی د دې د ظلمونو رزی دی ان شاء الله د قران په سلا دا دا بدلیږي نه الله تعالی و په داسې تسلط را ولی تاسو به وینی دنیا به تماشوږي د خیره الله دې د قران او د دې درس برکت ده په دې باندې تخته الټه کې او دې د الله تباه کی وجعلنا من غرزول دې جهنم جهنم للکافرین د بار د کافرانو حصیرا جیل خانه الله تعالی وې دا د دنیا ذلتونه دي او او جهنم مستاو د پاره جیل خانه جوړه کړې ده دا خو دنیا غدا غلی چې دنیا کې به تاسو بدی کې ذلیلې دا آخرت خلا پرې ده په آخرت کې به تاسو یې په دغه جیل کې ان هذا القران يهدي للتي تسویل اوچی پدی صورت کې الله تعالی غن پیری د معجزې بیان کړي نمخ کې دیو معجزې بیان وشي چې معراج وا اوس الله تعالی د دویم معجزې بیان کړي چې غسره قران کریم دی معجزه دی ته وی چې خلق دا غي د مقابله کولو نه عاجزې لګي ټو دی وخت کې اوسړي د عاجزت اسمان ته خيجه او عرش سلول شاده دوره نبی علیه الصلاة والسلام چې سوره سفر کړی دا سو کولی شي خلق د دین عاجز دی د دې مقابله کول نه خلق سره عاجز دی نو په هر دور کې هر هغه شی چې خلق دا غي د مقابله نه عاجز ای هغه ته معجزه وي او ظهور په لاس د نبی باندې وشي نو مخکې د معراج واقع بیان کړه معجزتن اوس د دویم معجزې بیان کړي چې قرآن دی چې دی ټول عرب او عجم یو ځای شو د دې قرآن د مقابلې نه عاجزه وخه د دې معجزې هغه مقابله چا نه ده کړې نو الله وفرمایل ان هذا القرآن یقینا دا قرآن کریم چې دی یهدی خودنه کوي للتی للسبیل التی د پاره د لارې هغه یا اقوامو یا اعدلو چغه ډیره د عدل والدا د قران کریم کارداري چې د انسان د عدل او د انصاف په لار باندې راوړي د خیر په لار باندې راوړي ان هاذا القران یقینا دا قران کریم چې دی یهدی خامخا خودنه یهدی د خودنه گئی للذی خامخا د پاره د اغلاری یا اقوامو چا ډیر د عدل او د انصاف دام نو ګورې د قران کریم په سلی ټول د انصاف په سلی دی ښه خو الله تعالی دی زمونږ په معاشره کې د قران په سلی راوړي دا نن چې خلک یو بل سر په جنگونو باندې دی یو بل سر په تاریخونو باندې دی یو بل سر مشتو گریوان دی سحر شي عدالت ته رواني د دې خو بنیادی وجه هم دا ده چې خلکو قران پرې خوده دی قران پر خود دی الله ذلیل کړی دی ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا گیندار چا د بدنه د ما سر چې کوم زما کا دنده پر دی دا پر هر سو پویږي زبر یې خپو یې کوم چې مثال کې تور پر دا کانال زما دی دا پینځم ارلی ما سر چې دین دا د بل چاري دا زما د پپو دی دا زما د ماما دی دا زما د تری دی دا زما د ماسی دی دا زما د خور دی پر هر سو پویږي نو قران هم دغه فیصله ده چې هر حقدار د خپل حق ورکا او سیزر قرآن به سله بزن معنی خپل لاگو کوم او دغه عیسا دغه کمسی سما سره دی او دا زر ځان لر کوم بل لور کوم نو په ما معنی به څوک عدالت ته ورشي څوک به در معنی کیس وکي تب تاریخون لبیا ګرځي تو بیا په دغه کشرو کې ذلیل کیږي چریم نه خو بنیادی وجه داره چې مونږ قرآن پرې خودی دی او د قرآن د پرې خودو د وجه نه خلق الله ذلیل کړو یعنی د قرآن کریم فیصله دا خو ډیره محکمه کلکه ټوس فیصله ده بس ای غنیغه فیصله ده قرآن دے وراثت دا پارا مستقل آیاتون را نازل کری دی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ وی نارینا دا پارا ڈبل لپنیز دا جنائی. بس کم سڑیم پا آسان طریقے سرا راغے او بس خپل پا بوتا ہوئی خپل خورتا ہوئی چی رستا ما سر دا عیسیٰ دا راشدا واخلا یا غی دینا مطالبو کلا چی منگ لی عیسیٰ او دیو تا خپ کلا او زلو باندی ہوئی چی راشا اللہ دل در کردی دا بس دا مرلا دا دا کنال لی دا می دل در کردی بیا بس وک جنگو نو کی چری با منشی دانن خو چی پسادو ندی جنگو ندی تاریخو ندی مڑی کی گی دا غی بنیادی و جم داری چی منگ قرآن پر خود دی دا قرآن پر سلم و پر خود دی پوئی گئی. یو ترز وی دا بس راغی چی بایی پا غلطه که زمان دا ازمان که زمان پلار نتا پسی در غلی دا زمان دا ازمان که تا پسی خطلی دا تم سوچو که کنده چی آو بلکل زمان پلار و زمان دا ترور ارگانو اولی دا غی دری کنال دا زمان گولی سلور کنال دا خدا غلطی شوی دا چه تا پا کاغذ کی زکر یو بابا اولادو دا دا بابا زمان که دا زمان پلار پا که غستل ندی کری ما پس سلور کنال اولی را غلی دا خدا غلطی شوی دا بس پا کلار باندی و سرکین راشا ترزویا کنال لے دا لس مر لستا شوا لس زما شوا کو خور پکین دا غی پکی زان لشوا بلکل پا یو منڈ کے با مسلال شی یو بل سر با رضا مندی رایشی برکت با پکی رایشی ستا پا دا غدرو کنالو کی با اللہ دور سکی چی پا دا غا لسو کی ببلا نکی خو منگ سر غم دا دیرے که زدان دا لس مر لے یا کنال دا پینز مر لے لرکو ما نو بس زبا گین غرق شم او زبا بیا خورم سو تو دمر فراخ رزق خوری خود دا اللہ دا پارا پیسل خوکا کنن دا قرآن پیسلی دا غالا کی دا زما رونو خویندو پردی حقونه د ځان لری کوي خا پردی حقونه د ځان لری کوي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چا چی یو لیش سمکا من اخذ شبرن شبر پارابای کی ویل کیږي لیش تا چا چی یو لیش سمکا پردی راټینګ کړه. نبی علیہ السلام فرمای د قیامت برز باندې بللا د یو لیش سمکا درغوز مکو پوری د دین به یو امبیل جوړ کیو د کا کال به مرای ته واچي چې زکا کا اوسې وړه د بسو ګوړي ادا چاچے کنالونا غبن کری دی چاچے مرلے غبن کری دی دی با کیسو سنگ با دا قیامت پر از باندی رازی دا قیامت اخپل سخت لگا دی چی دی با بیا مرائی دا بیا زمان کم پراتی راخ کی بیزان پسی دا با سنگ گئی او یاد لرائی چاچے کور تا مردار سیز را دن نکل دی دا غد اولاد نلاو باسلی دا اغا حلال و سرگورم تلی دا یاد لرائی اغا کور روان شوی دی دا غی رزق تنگ شوی دی نو کته وای چې زما رزق دی فراخی زما بچی دی نیکان وی زما بچی ری تابیدار وی حلال نونه کور تراله حلال شی کور ترا دن نکا چر پاره دی ری خیر چر پاره اغه اولاد چې سبال بیا ستا قبر لم خواله نه درزی من خولی دل اغه اولاد چې دغه پلار نوم کدرم نالی اغه اولاد چې لک تعلیم مالیمو کی کنه او دا پلار غریبی زمیدار تیر شوی اغه ټول عمر پردې پولی والی او دی بچو لري رکړی اغه بیا په معاشره کې دغه پلار نومم ناری چې هغه زمیدارین دغه نوم نشي غسته ولې د افسرانی دی په یو دنیوي ډیپارټمنټ کې لګیای نو که څوک دې د پوسو کې نه بس مونږه وستا سي وی جی دغه د پلار په نوم اغه ستو باندې به شرمېږي او داغه پلاری چې ټول عمر ظلمونه کړی پردې پولی والی پردې مرلې والی او دې زامن لډې رکړي ضرورت د کومې خبرې دی ضرورت د کومې خبرې دی دغه پلاری چې ذمہ دار د دنیا لړ شي څوک خو دې قرض ادا کی بیا یو زوی خو دې ولګي زک و دې وای چې هاو زمونږ د پلار به په قبر کې گرفتاری یار د دا قرض زاد کوم زما دې پلار حج نه کړی د الله مجرم د دنیا نه دلې دې حج په فرض زی ولا ادا کوم سورہ سورہ خلق دے منگو دا دووی چی گوارے بھائی ستا پا پلار بانے حج فرش شیو ستا پلار بانے حج پرزو اگر دا کروڑاو لکاو خاوندو پوئے گئی کنا سورہ خلقو لما پا خپل بانے دعوت ما یو کستاویم ما لکا گوارے ستا سو پلار ما دا پترا پلان کی وقتی جتا سو از میں کا خرس کڑی وا پیسی و سروی ما دا حج ویلیو ما دے بخپل وی چی زمبا خو سکالنا کال لوسران دغرے بیا بیمار شو گوارے حجی پاتے شوی دے آو یار جی دا بولے ست ترتیب کو څه ترتیب بوله کو ولی بوله ترتیب کې دوه درې مرلې دغه په مال کې خرڅې کا کنه چې درې مرلې دغه په مال کې د خرڅې کې نو دغه حج بیږي ته بل څه کنالو د پاسه ناسي او د پلار دغه غاړه نه خلاصي چې جهنم ته پیروان دي نو خلق لګیا دي دغه زامنو د پاره مرداري راټولې پردي سيزونه را جمع کوي او سوال اغه زوی دغه لور ویمنه چې زما پلار د الله مجرم دله دی الله پاک به تاسو کوي پوه شوئ د هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږ قرآن پرې خودی دی. قرآن الله تعالی دې مونږ قرآن ته راولي ښه چې کله د قرآن په اصله مونږ په کور کې را دن نه کړه درور ته به خپل حق ملاویږي، خور ته به خپل حق ملاویږي، زوی ته به خپل حق ملاویږي، پلار ته به خپل حق ملاویږي، جنگونه بنی، فسادونه بنی. لوګوند مهرباني کوي د خپل پیسلې قرآن ته حواله کوي، خپل پیسلې شریعت ته حواله کوي. نن زمونږ پښتانه چې په دې باندې پوهیږي که نه چې شریعت کې زما پیسل طالب راشي، مفتي صاحب مونږ له بس د الله دپاره پیسله وکړي، مونږ څه نه وایو چې مخکې نه تپوس کړی چې شریعت کې مې خیر دی. او چې په دې خبره باندې پوهیږي چې شرعن پیسله کېږي زمانه به دوه مرلۍ کمیږي، نو څه وایي زوی خوری ته وایي چې زه عدالت ته وی ګټه، بیا ټیم قرآن ایر دی، الله ایر دی، عدالت ته زوی ګټه، دلته خیر دی کرو قرآن پیسله ماته شي زوی وی دی ادی ګټي، نو دو ګټي بیا دک کوي چې یا دې جنگ جوړ شي، یا پکې مړی وشي، یا پکې سو کاله نسلونه بدل شي خو کیسونه ختم نه شي. د دې د وجه مهرباني وکړي زما دا خبره چې کومه ذرا ته ورئ په خپلو کورونو کې به خپله باندې کینئ، خوری ځان سره کینو چې دا سره مسله ده، خور ځان سره کینو چې دا سره مسله ده، صلح یو بل سره وکړئ دا مسلې حل کوي ښه. دا د قرآن پیسله ده. الله تعالی فرمایي ان هذا القرآن یقینا دا قرآن کریم یهدی خودنه کوي للتی للسبیل التی د پار د لارې آغا یا اقوامو چا ډیره د عدل والد قرآن مونږ ته د عدل او د انصاف لار ښیي. دویم ویبشر المؤمنین او زیر ورگی مؤمنانو الذین غسانو دا یعملون الصالحاتی چی دی عملون نکی نیکو زیر ولد سور گئیو ان لهم چی یکینن دا دید پارا اجرن کبیرا اجر دلوی و دوی مبارک شاستاو دا پارا دی الوی اجر دی. ویبشر المؤمنین قرآن خو اللہ را لیگل دی دید پارا دی منگل بزیر را کئی چه مومنا ستا منزگو ستا دا پار اجر دے، تا حلال خوری ستا دا پار اجر دے، تا بل مسلمان خیر خواهی که ستا دا پار اجر دے. قرآن اللہ دیل نازل کرده بشارتو نور کئی مومنانو تا او یر ور کئی کافرانو تا بدعمل و خلقو تا یر ور کئی. وان الذین یقینا آگسان لا یؤمنون چه دی ایمان نراری بالآخرت باخرت باندی اعتدنا من دیار کل دی لهم دی پارا عذابا علیما عذاب درناک. پورا قرآن سور پاسان الفاظ وانی خبر اوکڑا چه کم مومنان دی او نیک عملو نکی قرآن وی دی پارا لوی اجر دی، لوی اجر دی دی پارا. او کافر دی سووی چه کم کافران دی او دا آخرت نمونکر دی دی پارا چه کم نی ناکار غذاب دی. اوس خوښه د مېرمنې که پستی خوري کری منې، اوس خوښه ستا ده که ته وایې چې ځان له لوی اجر ګرځوم، د آخرت رڼا ګرځوم، د قبر رڼا ګرځوم، د جنت خوشحالۍ ګرځوم، نو د قرآن پیسله ومنه. او کنه یو سړی د قرآن د پیسلې نه انکار کوي نو همیشه دنیا کې به هم ذلیلی. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا الله وی څوک چې د قرآن د پیسلې نه منکر شو الله وی د ژوند به زه تنګ کم خه. ونحشره يوم القيامه اعمى د قیامت پر زبانی بم را پاس یڑون بای پستر کو بانی گسڑی بخوری جہنم د بروانی. سورہ د خفغان خبره ده، سورہ د خفغان خبره ده. دنیا سے شیروی د دنیا د خاطر خلق نن سسنه گئی، گنا دروغ وئی، چغلی گئی د دنیا د خاطر، قتل گئی د دنیا د خاطر، رشتے کٹ گئی. روکا کدا دنیا کل متاع الدنیا قلیل. اللہ تعالی وی دی دوای چی دا دنیا گور ډیره لگا دا د دنیا د نه فډی رضیات لنډه تنگه ده. تر دنیا د خاطر لیګی انسان لار څه تبا کی. ما عندکم ینفدو و ما عند الله باق. الله وی دا تاسو سر جس دین دا ګوره پنا کی دن کی دی، نه بری دا گاڑی، نه بری دا کوری، نه بری چې کوم نن دا ترا پرای ار سب دنا پادیشی، ار سب دنا پادیشی ستا خیری منزلم دک قبر دی و اخرت دی. دی بے وفا ما شکی رنگ رنگا شکان و شڑل، ہم شاہان ہم گدایان ہم خوبان و شڑل. دنیا خسو پریدی نا ہارون رشید بادشاہ مولے گو بہلول مولے گو دا نہ فقیر پریدی نہ بادشاہ پریدی نہ غریب پریدی نہ امیر پریدی خوچ نو میں دنیا تراغل دے کل نفس ذائقۃ الموت دا بدل رخصتی در گئی یو رضی بت الوداع وئی نو چې ورځ یې د الوداع وي او داسې بې وفا معشوګه ده دې لورې بنده لاس ورکوي او د دې له خاطر ځان له آخرت ولې تباه کوي. نو د خپل آخرت ډیر فکر کول پکار دي. زمونږ د دې درس مقصد هم داری چې زمونږ توجه الی الله پیدا شي، زمونږ آخرت ته توجه پیدا شي. دنیا د ضرورت دی، الله به ضرورت زمونږ پوره کوي. الله ډیر غیرتی ذات دی، زمونږ ضرورتونه به پوره کوي، خو زمونږ ټول مقصد چې کوم دی دا به آخرت وي، زمونږ ټول مقصد چې کوم دی دا به الله رضا وي. که الله پکې خپه کېده هر صلات لن وای نه میری پکار، نه میری پکار. او چې الله خوشحالیږي که زمونږ نه هر څه ځین وای خیر دی، خیر دی، خیر دی. الله تعالی دې مونږ ته د خپل رضا لارې ګلو کی. ښه ترجمې ته بیا وګورئ. وآتینا من ورکلو موسی علیہ السلام دل کتاب تورات، وجعلناه من غرزولو دی تورات لرا هدل بنی اسرائیل، ہدایت بار بنی اسرائیل. و اللہ تتخذو دا چتا سمنی سی من دونی علاوہ زمانہ وکیلا، کارساز او سوک نگران. یا ذریت آئے اولاد من دا اغچا حملنا چمنگ با سوارکڑو مع نوح سرد نوح علیہ السلام فی السبیل دی، انہو یکینن کان دا نوح علیہ السلام، انہو یکینن کانو دے عبدن یو بندہ شکورن شکر گزار. وقدوینا اوی منگار بنی اسرائیل تا الا بنی اسرائیل فی الکتابی پتورات کی لطب سدننا چی خامخات آسو بغاوت گوی دا احکام رو توراتنا فی الارضی پزمکا کی مرتین دوواری ولتعلن تاسو بسرکشی کوی علوان کبیرا بسرکشی لوی سرا فیضا پا آوخ کی جا چکل راشی وعد اولا هما وعد دلوم بنے کرت دوارونا باسنا منگ بمسلط کو علیکم بتا سبانی عباد لنا بندگان زمنگا اولی باس ان چی دا خاندان دی جنگ دی شدید ان سخت فجا سودی بداخل شی خلالت دیاری اغمیز دی کورن دا وکان وعدا مفعولا دا وعدا کڑی شوی پا علم دلا کی سمع او بیار دا نامنگ بوا بس کو لکم دا ستل کر دا غلبا پا زمانی دا داود علیہ السلام کی و امددناکم و اکثرناکم او منگ بزیاد گو تاسو لر بی اموالین پا مالون سرا و بنینا و پا زامن سرا و جعلناکم منگ بو گرزو تاسو لر اکثر دیر نفیر آدیجت دلخ کرنا این اخسنتم که چری تاسو نیکی گوی اخسنتم نو نیکی ستاسو لیان پسی کم دخپلو زانون دو پارد و این اساتم که چری تاسو گناهون گوی فلاها ای فالیا و بالی پاغمانی دی فیضا پا آوخ کی جا چکل راشی وعد الاخرتی وعد الاخرتو اے وعد الاخرتی او وعد الاخرتی معنی سدا وعد الکرت الاخرتی او وعد دوباره کرت نبعثنا علیکم عبادا لنا منگو مسلط کو پتا سبانی بندگان زمانگا لیسو او دو پارد دی چس پیر کی وجوہ کم مخون استاسو یا پریشان کی حکمرانان استاسو ولیدخل المسجد دا پارد دی چی دی داخل شی بیت المقدس تا کما دخلوه لگا سنگ چی داخل شی دی تا اول مرت پا ول زلبانی ولیتبیرو علاکی معصو غلو چی دی غلب کردی دا تطبیرا پا لکول سرا غسا ربکم غسا یقینی خبر دا ربکم رستاسو این یرحمکم رحمبو کی بتاسو آنے و این عدم کی چرتاسو آپشوی پساد دا عدنا منگ بو آپشو عذاب دا و جعلنا منگ رزول دے جاننما جاننم للکابرین دپار دا کابرانو حسویرا جیل خانا ان حاصل قرآن یقینن دا قرآن کریم چی دے یہ دی خودن کئی للتی دپار دلار آغی اقوامو چاڑیر دا عدل انصاب والدا ويبشر المؤمنين وزير ورقي مؤمنان الذين غسانوا دا يعملون الصالحات جدي يعملون كينيغو أن لهم جيقين دديد پار أجرا كبيرا أجر دلوي وأن الذين وبيشقا غسان لا يؤمنون چيمان نراري بالآخرة باخرة باني أعددنا من ديار قرد لهم دديد پار غذابا أليما غذاب درناكو دعاو كي الله تعالی زمون نټول نه رضا شي، الله زمون دا سبق قبول او منزور کی، دا لګه ناس سره د پړیر سبانه بدله کی، زما دا ویل او د دیرونو خويندو د زکول الله د خپل قرب ذریعہ ګرځي. الله خیرکم من تعلم القران وعلمه کی من راولي، الله من دا غ خیریت نصیب کی، الله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا کی مراولي. الله تعالی ته زمون دا د دې ټول حامی او ناصر شي، دنیا مو خسته کی، اخرت مو خسته کی. الله د مخلوق د شر نه مو ساتي، د حرام مال نه مو ساتي، د حرام نوړای نه مو ساتي، د حیا او د عزت زندگی را لراګي. سور خلق دی فریشان دی، د دعاګانو د پاره ویلی دی الله د ټول مت پریشانه ختمي کی، الله ټول مسافر په بار وطنونو کې کامیاب کی، الله په اسلامی دنیا باندې رحم وکي، الله د مسلمانانو په حال باندې رحم وکي، د چا مشکلات دی الله مشکلات حل کی، پریشانی دی پریشانی ختم کی، د چا په کورونو کې مشکلات دی الله د کور مشکلات ختم کی، د چا دشمنی دی الله د غی صلح وکي. الله زمونږ د ټول د دین خدمت والی، الله مونږ ټول د
1: ظالمانو خلقو نشر نو ساتی
0: اللہ تعالی چھتے پی خوشحالی گی ناکار رنوالی چھتے پی خبکی گی نمون طول دا قول و فیل و دا عمل نو ساتی دیرو خلقو دعا گانو دا پار سوال جاب کردے دے اللہ دی غٹول خوشحالی گی اللہ دی غٹول لخیر ورگی او جسور خلقو ما در دعا گانو دا پار ویلی دی اللہ دی دا غٹول مسلی اواری گی اللہ دی پکور و پباربان دا غی پریشانے ختمی گی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتك يا ارحم الراحمين.

لا تر او سم گریوان پو او کو تر دے خلا کو چگ کڑے صادق لے ونے دے ما وین ند بڈ بیری قلندر

بیا بدا شن خالو نن یادوے. بیا

دل مخلر کڑو حجاب تجلو تبد تم نشی افتاب

يسألونك عن ذي القرنين دا پیغمبر علیہ السلام نا یہودو دا قریش مکہ پا ذریعہ باندے تپوس کرو دا امتحان دا پارا پا پیغمبر علیہ السلام امتحان کئی کہ دے پا حق پیغمبر دے او کنے دے نو درے سوالو نا تپوسے کرو یو دا روح بارہ کے تپوس کرو دویم دا اصحاب کہف بارہ کے او دریم دا ذوالقرنین بارہ کے نو دا ذوالقرنین حال پدے آیاتن مبارکوں کی معلومی گی ذوالقرنین دا سوک و پکم زمانہ کی و پکم وطن کی و ذوالقرنین وطولی وی نو دیکھے دیر اقوال لی ذوالقرنین و تذکوی چی دا دو دو زلفی وی یو خوا بل خوا زلفی وی نو دیو جنا ذوالقرنین وطوی او بعض وی چی دا دنیا دا مشرق او دا مغرب سفر کرے دے او پاغی حکومت کرے دے دا دنیا دا دو طرفون و بادشاہ دے مشرق او مغرب زکا و تا ذوالقرنین وی او بعض وی چی دا پسر باندے دو نشاناتو لکا دا خکر پشانتے خکر نو او دا خکر پشانتے دو نشاناتے کوپڑے باندے ہو نو دیو جنبی و تا ذوالقرنین وی او بعضی وی چی دا پا سر باندے دو طرفونو تا دا زخم نشاناتو نو پا دیو جنبی و تا ذوالقرنین وی او بعضی فرمائی چی دا پا سر باندے یو تاجو پا غی تاج کی یو طرف تا بل طرف تا دوخ کری جوڑی کری وی نو دا دیو جنبی و تا ذوالقرنین وی او بعض فرمائی چی خکرور با زورور تاوی خکرور نا دے زورور نا زکی و تا خکرور وی ذوالقرنین دا دو خکرو والا پختو محاوراتو کی عمر آزی وی فلانی سرا خکر مجنگوا او خکر با دے دلو کی نا دا خکر دا طاقت و قوت تاوی نو دیخ کرورو زورورو نو زکو تا ذوالقرنین وی قرآن پاک دا دنم ذوالقرنین نوی یاد کرے چی دا گنی ذوالقرنین دی بلکہ دا نم والا یہودو پسوال کی پیغمبر علیہ السلام تا پیش کرو چی ذوالقرنین بارے کسوے نو اومغا نوم قرآنم ذکر که چه دا ذوالقرنین پا بارا که تاسو تپوس که دا سوکو سنگ سرهو نو ذوالقرنین دا یو مرد صالحو یو نیک تقوادار انسانو دا مشرق تر مغربا حکومت کرده دی ملکون فتح کرده او دا عدل او دا انصاف حکومت ایکو او دا اللہ پاک دا طرفنا دا تا ہر قسم ساز و سامان ورکلے شویو دا دنیا درو طرف تا دا سفر کلے دے و حکومت ایکلے دے یو سفر مغرب طرف تا کلے دے یو طرف مشرق طرف تے یو سفر کرے رہے اور یو شمال کوہستانی علاقوں تا پا آغاز ہے کہ دا غرون یو سلسلوا اور آغاز پا منز کی یو دروا دو پا کہ آغاز ہے کہ بیانا اس پن یو دیوال جوڑ کرے رہے اور آغین اخوات یاجوج ماجوج دی
یهود چې کوم سوال کړی دی د پیغمبر علیه السلام نه د ذوالقرنین په باره کې او پیغمبر علیه السلام کوم جواب ورکړ بس هغوی مطمئن شو. مزید سوالات یهودو یا مشرکانو اونه کړل. یهودو یا مشرکانو دا نه دي ویلي چې ذوالقرنین دا نوم یې ولې دی یا دی په کوم ملک کې دی یا په کومه زمانه کې و. دا سوالونه یهودو او مشرکانو هم د ضرورت نه زیاتی او فضول ګڼلي دي، تپوس یې نه دی کړی او قرآن هم بیا د هغې جوابونه اونه کړل، ځکه دی که څه خاص پیدا نه د دنیا شته دی او نه د آخرت. نو غیر ضروری څیزونه ذکر کول ډېره قرآن اجتناب او پرهیز کړی. نو ذوالقرنین دا یو نیک بادشاه و. بعض روایاتو کې راځي چې په دنیا باندې په ټوله دنیا باندې حکومت څلورو کسانو کړی دی، په ټوله دنیا حکومت څلورو کسان کړی دی، دو مسلمانان دي او دوه کافر دي. نو په مؤمنانو کې یو سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا حکومت کړی دی او بل ذوالقرنین کړی دی په ټوله دنیا، او دوه کافر چې ونو یو نمرودو او بل بختنصرو، دې دوه کافرو په ټوله دنیا حکومت کړی دی. ذوالقرنین په معامله کې عجیبه اتفاق داری چې د ده نه علاوه په دنیا کې ګڼ کسان د ذوالقرنین په نوم تیر شوي دي، او بیا عجیبه خبره داره چې هر یو ذوالقرنین ته به سکندر هم وي. هر ذوالقرنین دا سکندر هم و. د عیسی علیه السلام نه تقریبا درې سوه کاله مخکې یو بادشاه د سکندر په نوم باندې مشهور تیر شوی دی. هغه ته سکندر یونانی یا سکندر مقدونی یا سکندر رومی ویلی شي، او د ده وزیر ارسطو، او ده بیا د دارا سره جنگ کړی دی او هغه قتل کړی دی او ملک یې د هغه فتح کړ. دا سکندر په دنیا کې د ټولو نه اخیری دی. دغه ډېرې قصې مشهور دي، خو قرآن کې چې کوم سکندر ذوالقرنین راغلی دا هغه نه دی، ځکه دا سړی چې د عیسی علیه السلام نه درې سوه کاله مخکې تیر شي دا مشرک و، مؤمن نه و. او قرآن کې چې کوم ذوالقرنین دی هغه یو نیک انسان دی. نبوت کې اختلاف دی چې نبی دی او که نه دی، خو یو نیک ولی الله خو دی. او دغه ذوالقرنین د عیسی علیه السلام نه درې سوه کاله مخکې دا کافر و.

0: commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینیکولوژیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینیکولوژیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چپ سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چپ سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پسلور اسپو کی دنن دنن ساسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چی دا ملک نموڑے ڈاکٹرز بموجود بھی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او دا پٹو سپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب با موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دا معشمان دا پارا دا ششو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹراساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم

0: مریضانو لپاره سپیشل کمرې د ریډیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنټ لپاره آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندې 10% نه والا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلی فون نمبر 09382801129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پورے او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588

بالکل جناب نن روس کم دے اتوار دا تاریخ کم دے 21 جون دے د گرمی بالکل زبدا ہوں جی بالکل اغا میانس دے ہاں کٹیٹ گرمی میں چلے گی ہاں جون جولائی کی گرمی ہی کنا تو سنگے خے کور کے خیر دے مشران کے شران سنگری ہفتام سنگ تیر شوا ا ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو زرد تل نٹو لوتا صبح بخیر چا باندې مو سار شو وی کنه زګه ما ډیر خاله کولی دلم چا اوس ناشتا کوله پکې بالکل تاسو ته صبح بخیر سحر مو بخیر بالکل جناب چا کر اغلی ملمانه ریټولو ملمانو ته بخیر علی سره مې شیر کله جی انو مرحبا سوک جی واپسی کی روان دی چرتا کی سفر باندری اگے تا وای سفر مو بخیر شه محمرنا اللہ ری تا سو خپل منزل مقصود تا پر رسیدو کی کامیاب کامران کی ہے وسیب جرنی چکر اگلی خوشحالی رٹول تا مبارکی ور کوما د زړه تل نا د زړه د کومینا تاسو بجون کر اللہ تعالی دغه شان د خوشحالی بار بار راولی او غمونه تکلیفونه سخه شیر مړه چې دا تاسو بجون کی دغه شان د غمونه راځي دغه شان تکالیف راځي نو دا خو سخه خبره نه ده کنه موږ وای کچره ها انسان د لایف کې هو انسان دا ډیفیکلټیز راځي فیس کوي نو ان کیس کچره دته دا شان ډیفیکلټیز راځي نو دې په صبر کی صحیح دا او صبر کوونکو سره الله تعالی وی بیا ها بالکل جناب سکھ بیمار دی پکٹون مان پر اتری دو اگے اندر بارگاہ کی کے علاوہ صحت کامل ور کی می اللہ ریکور یور ہیلتھ دس از ا اسپیشل پری فار یو پیپل فرام دی ویری کور اف مائی ہارٹ بالکل جناب تاسو بتک شان راځي د پروګرامي سب جوړی گئی میسیجز بکے کالز بکے صحیح دا بالکل گلاب تاسو ته پتا راځم د پروګرام نوم دی د زړه خبري په خله خبري بالکل چې تاسو په زړه باندې به بالکل تاسو په وای با ډاډه به وای بالکل بلا ججک وای د اخلاقو په دایره کې برازي خبري تریبه کوي دا یو بس پروګرام نو بده کې مونږ ډیر زیاتې خبري جمع کړې صحیح ده مونږ زموږ خپل مینوالو سره خپل لیسنر سره بلا غب شپه لګي زګه چې تاسو ته پته ده چې یو هفته ډیر ټایم دی او بلا دا پته کې کوي یار مثال په تر باندې بازي ار چیز وی چې هغه غونډه هفته پروګرام چلیږي ار ما هم یار مازیګر یار سحر وی خو زموږ دا پته کې یور وزن ډیر زیاتې خبري جمع شي تاسو سره مونږ خبرې تر کو غب شپه لګي کالز برازي میسیجز برازي تاسو مقصد عمدہ رہے تاثر خبریں ٹاپک ڈسکشن کو موضوع چیڑو ڈسکشن بکاوے منگ کر

عدنان دے، مشتاق دے، محمد زید دے، و سارا سارا فیمیل کے جناب سارا مہران دا مہرین دا چھوٹا لاہور نہ جناب منگ سرا دا.

دا ډبونو نه دیم کې کمر زمان لاله زنګ پروگرام اوري ور سره سره شیر امان لاله دیم پروگرام هم زما په خیال جوړ کړی دی اغم پروگرام بوري اغي پروگرام د دعوت کړی دی ښه زما د ریډیو پروگرام اوري صحیح ده وسر وسر د بادشاہی نے چکم نے سردار خان لا دے مانا جی شکریہ ادا کروں سردار خان لا

0: بالکل جناب ماتا ویلی شی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام تاسو ره د زړه خبرې په خوله خبرې اف ام 94 دلبر سوابي نه بالکل نیخ بنیا ساده خدمت کې حاضر یم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب څوک دې کوم زنه په خیر اغلی؟
1: فاطمه خبرې کوم.
0: فاطمه د کوم زنه؟ ګلابا
1: کلابټ نه.
0: فاطمه د کلابټ نه. فاطمه پاول زل اغلی کنه ګلابا؟
1: او جی پاول زل اغلی پروگرام او رما وی ار یو کو کال می پاول زل کړه.
0: دغه خزم مو امګنه بس ما خو راځ یو پر می چې اوس کله دوباره بو چې بیا وروړي نو بس ایثار بشین چې اوس کې بیا بزیخه ځکه پاول زل اغلی مل مسیا وکول غاړي کنه ښه. فاطمہ دار تو اسٹوڈنٹ ہی
1: نہیں؟
0: ہاں اسٹوڈنٹ نہیں. زمون ٹاپک سر ریلیٹڈ سے ویل غاڑے پزڑ دی سدی
1: بھائی ز خو ہم رشتہ پردو کی صحیح
0: پردو کی صحیح ولی وجہ سد تا سو لگا ولی وای لگا
1: لگا وجہ دا سد تے پردو کی رشتہ کا خراب شی کنا نو پردی خلک نو بس پردی پاتی شی
0: فاطمہ یو خبر ہوں کتا سو گورے کنا سمرا مسئلے دی زوم لکہ دارشتے یا خرا دا اولی پوچی پوچی خبر ماندے خرابی شی کے خیال لکڑی او خبر کم کم زیدلے شی جدائی تا خبر راشی لنڈا خبردار چی جدائی تا راشی ما شومان پا جڑا باندے جاڑی عدالتونو کے گورے دا مور لڑو دا پلار لڑو ما شوم یادی کنا خبر کوم نو دا سمرا غٹی مسئلے دی ماندے اولی دا منگ خلق گزارا نکو خلق غور اولی خلق نکی پدی باندے
1: خدا سوام کنا لکا نن سے بارش تھی ڈھیری زیادہ خرابی گی بس ہوا لوتی جگہ سے جو رشتہ ڈیر ڈیر وقت پورے نہ پاتی کی گی
0: ڈیر مانا نا فاطمہ بیا بم راضی بیا بم راضی
1: خب گلاب شنو آگا پردی خالے کی بس پردی پاتی
0: پردی پاتی شی
1: پہلے تو رشتہ خراب شنو آگا خپلوی موچار
0: خراب شی دیو کس دو جنا ڈیر مانا نا دعا سلام بچا تا کیا گلاب
1: بس دیتا سی تاستے چل دعا سلام تاہر بھائی
0: تا وعلیکم سلام دزان بخیال ساتے خان دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ. اوکے جناب زړه خبرې پخله خبرې بالکل راشد پروگرام سره جوړ شي جناب موږ تاسو لپاره غلی او تاسو د پاره ناسیو او پروگرام چې کوم نه یقین وکم موږ تاسو لپاره ورو چې تاسو د پروگرام کې نه نو پروگرام مخون هو نه کی کنه راشد او د خپل زړه چې کوم نه رائے راکې. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک دې کوم زین په خیر اغلی؟
2: یا جینو زدا خبر کوم دل څه دی کالا گیلی ورنا
0: د کالا گیلی نسوک جی
2: نورزادا
0: نورزادا بھائی څنګه طبيعتونه مزاجونه کور کی خیر تاسو د غر ویخ زما په خیال پاتې کیږي کرن گیلا او گیلا د غر ویخ کیره بالکل تر غلی د غتر بونو تا دار تو یا چی نورزادا ل پاول زنه باندې راغلی خو زمونږ ټاپک سره زمونږ موضوع سره وسه ویل غواړي
2: یو خو جی دا واما
0: نو
2: خبر خپش نظام دے دے اکی نے مجھے رشتہ پردائی پردو کی نا اسے بھی وقت پر اسی رائی
0: تا سوئے چھے پردو کی رشتہ یہ غخہ دا
2: آو یا
0: ٹھیک شو ٹھیک شو دیر مانانا بیا با مرازی ساسو درائی قدر کوما پروگرامون منگ تاسو لرولو خوندونا مزی علی دا پروگرام نخا ٹھیک شو دیر مانانا دیر مانانا تینکیو سو مچ. اوکے جی اوکے جناب مونږ تاسو لپاره راځو د پروګرام مونږ تاسو لپاره وړي یقینو کا زمونږ مقصد هم داري چې مونږ تاسو سره کینو او تاسو سره خبرې ترې وکړو نو زمونږ مین ټاپک چې کوم دی زما د پروګرام دا وی چې معاشري سره ریلیټډ وي سوسایټي سره ریلیټډ وي او تاسو راشه او د معاشري چې کوم دی مونږ سره خپل عکاسي وکړي چې معاشره کیسه چې تاسو مونږ سره هغه ډیسکس کې صحیح ده.

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکچر ریسپشن والے
0: جی قربان بخیر والے بخیر والے پروگرام کیار کلی درته سوق د کم زینا
1: ډیر مننه شکریہ ممتاز بادشاہ خبرې کوم تخبه نصر
0: ممتاز بادشاہ بھائی بخیر بخیر بخیر طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر او تخبه څنګه و
1: بس ماشاء اللہ آپ سے ٹھیک ٹھاک کی تغبے میں خدا خیر سر آخو گرمی پکے نن شتا نور کا لگا ہوا بچے
0: تغبے طرف تا پروس کال جی جی ما دا خبر کول چې زه د کاټلنګ درتلم تخبای باندې الته کې غم شو نه ملګری والی سم پات شو په روز کا ګرمایږي نو په تخبای درتم ډیر زیات تماکوان نو ما سره کوم خړای تل نه غته مې لکه زموږ د ثوابین او سیوا تماکوان دی خو په تخبای طرف تری اسٹیشن تھا درغل نو میں نہ ریڈیو آلریڈی ہمارے فورٹ جی کا نلتا نو ال درغل ملگر راشا راشا نو چکر لے درغل ڈیر گاٹ ارمان وجے تخبے ڈیرو دارا تو رشتہ خپل کی خارا کنا پردو کی
1: یره جی زما دا ویم کنه رشتہ خو اول دی خپل کې ډیر زیاته خی کنه هر سړی خپل نظر په ځکینه خبري خو دې ما خبره دا دا بعضی خلک پر دې دا چې کوي کنه کم خاندانی بیماری شي کنه دا فعال شوټي دی شولا او دې وجه اکثر بیا دا رشتہ په دغه کې کوي کنه بار خلکو کې کوي دا بیا په دغه وجه مالی دا ډیر
0: خلک دا هم یو فیکٹر دی بالکل دا هم یو فیکٹر دی دا تاسو کوم خبره وکړه
1: او جی لکه دا ګردی خاندانی بیماری نه ګردی په دې وجم ډیر زیات خلک توجه کوي چې کوم دی چې بیماری کنه خاندان کې ناغو بیا بارش ته خوخي ډیر زیات
0: بالکل ډیر مننه تاسو بیا مرزه تاسو د رائے قدر کو پروگرام تاسو د پار مونږ راځو او زما پروگرامونو تاسو ور د ډیر مخکې نو ز تاسو د د مینی او تاسو د اخلاص قدر کو مخه
1: بالکل سر لکه دا وایم چې لکه مانه خو یو شی وبدي سوې تواره نه مسیو او وسن مې ریډی شو لګاو نو او پروګرام ته انټر شین او ډیر خوشاله شم مې خدا ای سوار ورځ مې د عمران بھائی پروګرام او استاد نو موږ ډیر ذکر کو او بس یو د سلامونه دی کوم
0: کو تای اجازه قربان
1: خارص بھائی دی او قاسم بھائی دی ملنګ شاه ملنګ دی او دغه دی دا اسماعیل ټیلر کو پروگرام وری کنا نو غته سلام او دا غری دا باجی ګل دا نن نه لیس نه کړ ک زمان نیم ته ولي کا
0: نه نه کټ کو منا ساسو نو میولی ک دار او کټ کړه مینه ری ار یو برازی ما ته تاسو پتر ما ته ټول یو شان دی ګران دی صحیح ده کنا
1: اغه اغه لو په مخ و او الوی دل ران نه وړه
0: نه وړه کنا نو ول نه کټ کوم خیر دی جرمانه به کم هله ګرو ول نه کټ کوم جرمانه به پیو لګوم ها
1: او ټیک شله جی ډیر منا
0: جرمانه به کم خطرانه ز ټیک ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ

0: بالکل جناب تاسو به راځي د پروګرام سبا جوړه کې غلامه راشد پروګرام سبا جوړه شه په میسج په لیکه باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: السلام علیکم عمران بھائی.
0: وعلیکم السلام په خیر علی جناب سوګ د کوم زینا
1: دوست محمد پرم سلوبان د سپیشل پرسن.
0: جی جی قربان قربان دوست محمد لاله څنګه طبيعتونه مزاجونه کور کې خیرو
1: څنګه تاسو خیر طبيعت هم خريږي
0: د الله کرم دی. جی خا زمون ټاپک دارې چې رشتہ خپلو کې پکار د کپ پردو کې
1: یرا عمران بھائی لومبی خو رشتہ خپلو کې پکار د کنه ځکه چې پردي وسو سره د نن کې خپل خو هم خپل دی نه.
0: بالکل
1: عمران بھائی بیا بلین کسان یې ګمینه ماجو کنه
0: آو
1: دي ده بالکل خپلو کې رشتہ نه پکار ځکه
0: آ
1: زما خپلو کې رشتہ کوي زما دوه ماشومان لکه بلین دي کنه.
0: او دا دینه مخکې ممتاز بھائی خبر وکړه لکه نه بالکل خبر ہم دا چی دا مسئلے دا بیا نور میں سیوا کی گا نا مطلب دا سیوا کی سیوا والے راضی مطلب
1: رشتے
0: وقت کم خبر تک تل پکاری رشتے لتللو کی یا رشتہ کولو کی چاکر خلق رشتہ اسلامی او دغری عمل خ خبر ادا درانه خواګه باندې خو موږ لکه خبرو کی احتیاط پکار د چمګل سس کول پکاری دغه ټایم کی
1: منګل په دې خبرو کی دا احتیاط پکاری کی بھائی
0: قتل پکاری چیرا تعلق کم خال کو سر نشہ مشا خونے کی زیادہ تر مطلب داغا اسموکری اور سبیا پخلو خزی دا پارا بچو دا پارا جگہ ڈیر غٹ درد سر جوشی ڈیر منا دعا سلام اور بل کال بٹم اور کم خا
1: بس زما ټول مینه وای شوک زما وزوري کنه غي زما تر نه غي د کمی سپیشل سره مو تاسو ته سپیشل سره ټانک یو. السلام علیکم.
0: الله پامان جی.

0: تاسو زمونږ دا ټاپک ته چې کوم خبرو ته پکې قتل پکار دی نو کاغه رشتہ سره خپل کې کو پر دوه کې ډیر اختیار سره ډیر سوچ سمج سره چې دا کم قسم خلق دی دی سره کم خلق زی راځي او خپل لور خور چور کې ډیر په سوچ سمج سره باور کې ځکه چې دا د غې دو یوازي خبره نه رادار عمر فیصله ده. السلام علیکم جی. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. خیر دې سردار خان بھائی طبیعتونه مزاجونه بالکل رارا سے دل میں سنگئی مانا نا مانا نا. سردار خان بھائی کور کے خیر دے وسط خطیری گی ساتھ اپوس خو گرزا کوم دا غشان دیمو سردار خان بھائی دارا تو وہ ہے چیز منگ نر موضوع دارا چی رشتے جگم دے خپلو کی پکار دی کپا پردو کی پکار دی خا مطلب دا ساڑی وار کرو راکر چو کی نو خپل ٹبار کے دے کے تاسو چی داغ کے خدا وجه صدا ولی لکه تاسو ولی وای جو خپلو کی خدا رشتہ
1: نو بس دغه خبره پر دینه وسط تر دی خپل خدا سی کی جی تاسو سابی
0: ٹیک شو ډیر مننه ډیر مننه او بیا و مرضی بیا و مرضی او پروگرام مون تاسو لرزو ښا قربان د الله پامان د ځان بخیال ساتي. ثانک یو سو مچ دا سردار خان بھائی د بچی نه چې غیراله او د پروگرام یې سره جوړه شو جی سپر 938-280-495 مانده جرام تاسل رازو راشد پروگرامی سا جوڑا شیلیٹ بی چک خویز دیر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سنگر والد عمران خان
0: روجو ٹک ٹاک پروگرام کی رتار کلیس تڑے مشی سنگے کور کی خیر دے
2: خیر بے شکر الحمدللہ
0: دارا تو ہے چی پروگرام موری دو نو زمنگ ٹاپک ہوتا سپاتر زمنگ دا پروگرام نمم دا زرے چی دا زرل خبر یو پا خل خبری نمم چی سنگی نو معاشرے سرا سوسائیٹی سرا اگر ٹاپک روڑ جکمی مسالی ری خالکو تا سو کور دیر زیاد زمنگ دا معاشرہ کی کورونا جوڑ ندی کورونا دیر روان دی تا سو منوٹ کلی دا خبر
2: بلکل
0: نو دا رشتے منگ لخپلو کی پکار دا کپا ردو کی پکار دا
2: نو رشتہ خو جی دیکھا بالا رشتہ جی نو کاغذ پخلو کیوں خدا کو پردو کیوں خدا دو رشتے نا مراد اصل دارے کی دو محبت او دو مینے اغا جذبت دا کول پہ یو قوم کی او دیو بل سرا دو آداب او دی عزت خبر کول دا دو سولو نلوی رشتہ دا
0: جی
2: او باقی چی کم قومیت کی زیادہ تر کدی خیالی تلیفیمی یا مرض دی او چی وینه نجوڑی
0: وینه نجوڑی بلکل آواؤ
2: انو دا غیل دفع پکاری ہیلت والا زمون پاکستان کی دیر پارا ٹیسٹ دا کڑے لازم کرده
0: جی
2: انو خر اشتاق پلو کی عمران ازکا چی دیکا بالای او بلا خبردار چی دا پردی زمون پا پختانو کی لیر استمام ننو اغاو مو قتل نشی دا غیم لاز
0: اغا برقرار پاتی شی کنه
2: جی جی جی بالکل انو زدا خواست کوم چې دی کې څه شرم نشته باقاعده ټیسټ کوي او رښتیا کول او غیر کوم جایز ده څه غن نه
0: بالکل
2: هغه د فردار چې د نیمه د محبت اظهار سره کول دا ډیر لازم دي چې پرښتو کې درال نه راځي
0: بالکل د خپل بچو نه تاسو په کار دي چې لور نه چې لور تاسو رښتیا ز کوم خوشاله به کور باندې سمسله خو نه شته
2: جی دا سنت طریقه ده بالکل لور نه هم تاسو کې زینو هم تاسو کې
0: بالکل خوزمږه خلکو د لور غا د اگنور کړي دا دای باندې ورته ځان بد ښکاری دا وی پرېدا به دا سړو خبرې د خوزو دیګ نه چلیږي دا به تاسو اوریدلې می دا خبره
2: نه نه نه دا ظلم کې راځي ظلم او ظلم د جګر ټوکړه راځي
0: بالکل دغه خبره ډیره مننه بیا هم راځي رانه خواږې او خپل تاسو درای قدر کومه
2: خوشاله اوسه دا باجی ګل دې په لګد پرمایش خیال کوله مشره چې خپل
0: بالکل لاو کنه ځانم هم کیا کار کتلی وي د پرمایش چې پر نه جی
2: الوا ولا راړي خیر لړې بازار وای زم خدای کی تکړه تک
0: ګورو کنه بس بازار د در زړونو په دی وجه باندې بازار خو وای کنه ها دا ډیره من جی د ځان خیال ساته د لوی الله پامان جی
2: سلامونه علیکم
0: جی جی جی جی پلیز پلیز پلیز
2: جی ادا چنگلا کی میں رول دے نسکشا رول میرے او شمس کمر رول جبور کی ملنگ شاہ بابا رے اللہ علی خسار دی اللہ علی ولسیت رو غور کی
0: آمین
2: او سورا سا لسنر کی دی سا پروگرام لیر زمینی پروگرام دے طول و تناس کی
0: جی
2: ما طرف نطول و تا السلام علیکم
0: وعلیکم سلام دلوی اللہ پا امان جی بلکو تازو بدا کشان دی رازی دو پروگرامی سب جوڑے گئے جی

0: بالکل جناب تاسو راتلی شي خپل رائے راکول شي ټاپک باندې موضوع باندې خبرې ترې موږ سره کوي. صحیح. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: رو جوړ جناب. څوک دې کوم زینه په خیر راغلی؟
1: مانیره نه خبرې کوم.
0: مانیره نه څوک جی؟
1: باچا.
0: باچا صاحب څنګه طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی؟ ډېر په درناوي سره زمونږ د ټاپک زمونږ موضوع پروګرام کې تاسو اورېدلې څه ویل غواړئ؟ پی جی نو موږ هم دا وایو کنه چې تاسو خپل رائے راکړئ چې یاره رشته خپلو کې پکار ده که پردو کې پکار ده.
1: نو رشته خو خپلو کې ځکه پکار ده چې پردو نه بس لغه کې خپل خو لکه خپلې خو بیا مسلې پکې راشي نو خپل هم پردي شي. نو
0: خپل هم پردي شي او چې کوم بنده په پردو کې کوي نو چې وکړي نو هغه یا خپل شي نو پردي خپل شي کنه بیا گرمی شتا که نشتا؟ بد گرمی موسم نه بس مونږ هم راځو بګم په گرمی کې راځو مونږ یار مینوال به جره چې گرمی نه ولي نه برازي او یقینو کې چې پروګرامونه چې کوم دي زما خپل لاس اتوار پر سکار ماري نه غزو خپل ډیلې کومه روسو مخ کې روسو کومه
1: او کنه دا چې ګل ته دی الوه چې مونږ لومې سکو کنه
0: نه نه بچ مال روډیم دا ډیر ها ډیر مننه د ځان خیال ساتي خجی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. بالکل جناب ادا سے چل لیجیے زمگا ملگری میری تقریباً بس پنجم ملگری میری ڈیر نزدی دیرا سرا نو اگے منگ پروگرام کو خام خا چی پکلی بانے منو پاپتا کے خام خا زمگ پروگرام ہی نو اگے پروگرام جوڑ کر دے اتوار پرس باندھے مار جم ٹک تو صحیح دا مائی اور کا زبا پکے سب راضی پکے لاشتا دار اروان اتوار آیا دیو خنن دے گا نا دانن نار اروان لا اتنا تیار ہوں بالکل تیار ہے رو رو رو رو مائی دا بزر لریکوم کر سی کالم روان دا خبرم کوم در هره کال اخلم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام عمران بھائی. سنگ خیر
0: رو جور جناب. سوک د کم زینا
2: جاوید اسلم خان نا.
0: جاوید اسلم خان نا. جاوید بھائی سنگ خیر دے؟
2: خیر دے شکر تاسو
0: خیر دے پاور دل لاغلی خ جاوید
2: بس پروگرام خو ډیر وخت نه اورو خو بس خاموشه سره اورو ما را
0: نن نن خاموشي ما تا کړه کنه زبردست زبردست ڈاکٹر سلیمان کلی والا ہی کنا نو آغا خواہ کر کے لرے دے سرا خا خا دارا تو جاوید بھائی چی زمان ٹاپک موضوع باندې سوے لگاڑی
2: نو تا خوڑی را خیستا موضوع را وڑی تا خوڑی را خبر را رشتی خپل کم پکاری او بارای کیم خره خو خپل دا دی خپل کی اکثر رښتې ډېر خراب شي خپل ډېر څه دی بیا پاتې
0: او مطلب هغه څه کوم نور تړلې خلک نه غم ټول پاتې شي
2: او زمون خلک دا زم کم نه سي دي خلکو دا چې نه دا الک نه تاسو کوي نه جنې رضای بس خپل میاس کی دغو کی یا کور نروان شي.
0: بالکل
2: نو جنې ناراضه او الک مرزا نه نو تین تا کی تاسو پکار دی دی رضای.
0: بالکل بالکل ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا بیا بم راضی بیا بم راضی خاں. وعلیکم السلام. ما خبر ادا سکول درته چې اغي پروگرام کې خود چې چکر لبزو ما زه صحیح ده او اتوار نو مرتب گروپ کې مې بالکل زه صحیح ده خوب غږ مې نه کوم یو ورګه اتوار ولا بلار دې ان شاء الله چینج کوم څه چل به پکې کوم نو بل ملګری ته مې میسج کوم په گروپ کې میسج کوم ته اتوار پر ځ باندې داسې وګزام بیا به چې دې د ریډیو د پروگرام د وجې کم دې دې عرب پر بانه مان کوي نو موږ دې دغه کوي بل ملګری ته میسج کوم گروپ کې میسج کوم ته اتوار پر ځ باندې زنه یې مسام هغه پروگرام هغه میسج کوم چې زه پروگرام لبنه شم درتلې لکه مطلب موږ اوټینګ دې چکر دې اتوار پر ځ ما سره کار دې نو په کېبل ملګری میسج خام خای دای زی یادونه دا غروانه دې او یغه اتوار پر ریډیو پروگرام کوي نو پدې وجه باندې ما دلته ما اور پروگرام بخیر مې زبا کینسل کوم زبا نه کوم پروگرام لکه مې وی دا خو ما پلان جوړ کړل خو زبا څنګه خبر دا شو لاندې دا چې هغه اتوار پر پروگرام کینسل شي زموږ چکر او غو زیارت راځي تا شو نو یقین کو تاسو د مینې دومره قدر دومره دغه کو نو موږ دومره کولې شو بس هغه اغي باندې کوم چکر مې اتوار ورځې تک زیارت راځي تک اتوار ورځ مې کینسل کړي نو بالکل راځي د پروګرام حساب جوړ کې تاسو لپاره اعظم خان. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سوګ د کوم زنه جی په خیر اغلې
1: زای د چا جانان
0: زای لا څنګه طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی؟
1: خیر دی
0: خیر دی. زای لا سری کول اوسګار وی جوړي
1: اوسګار یم بس کفابانی ټوټیانی راځار
0: نه نه دا دا اختر څومره چټیانې زاید لا اختر کله تیر شي اختر هدار میا شو شو ولا
1: حال کو پرګینو نه دا کړی
0: دا خدا خو زاید لا مونږه ختمه کړی را مونږه هونیش ته که زمونږ ضرورت چې مونږ د چانه ورچ ټول کې صاحبانو چټیای چټی کړی را
1: شي وړه که زمونږ دکان نه راځه
0: کنه ان شاء الله درځو به خیر ډیره مننه مننه خو خبر کوم خو خبر شي اکثر ګورې خو اکثر خراب خلک ورګي سامان مال چرته جا سامان نه کړنو پروگرام زان مجھے دیوار بن کر جوڑے جوڑے آواز دینا ہو رہی
1: سامنے مقام خلا تھا ناستا
0: ڈیرا مانا نا کورا بس زمین در رزوڑ ہی کنا رزوڑ والے کلک ڈیر کی خواہ نور خیر نہیں
1: خیر خیر خیر
0: بس اللہ رہی مال کال بکٹ کے بس اللہ رہی سپارا منو وعلیکم السلام ڈیرا مانا جی مہربانی تھینک یو سو مچ جی زائد اللہ یو دنیا مانا نا بالکل حد کر دے یقین کا داسی زبردست چے تیار کرے نا کہنا اکثر زما چکم کل شی کنا یا د خوراک شو یا د بل شو نو زما پزان مان سو دی زام چدا زما چکم ډیر پ ما مان گرانی او زد چا خو خیم زام چ غی باند ز او خرو ما یا ورتا وا غسو ما یا ورتا وا چوم چکم سیز وی کنا کدا خوراک وی کدا ارس وی کدا غستوری کدا پخ پوکوری یقین کا زړه می جدا زبردست چے دا پټور مینو داسی یو یو ګټو سکما لاد سړکی مینا تچ شوی زمایا را تچ شوی زمایا را تچ شوی زمایا را شمه زندگی مینا السلام علیکم جی
1: السلام علیکم عمران بھائی
0: وعلیکم السلام قربان سوک دکم زین په خیر اغلی
1: ثوابین عثمان خبر یم جی
0: ثوابین عثمان بھائی څنګه طبیعتونه مزاجونه په اول زل اغلی ښا
1: او جی پاول لیم جی ساتو خیر خیر دی جی ٹھیک ٹھاک ہے
0: دا اللہ کرم نے دارا تو جی چی زمنگا ٹاپک
1: نہیں اورے دا خیر سا ساتو
0: سوی لغاڑے پی
1: بس رشتہ کو پلو کے خی کی بندو کی کنا
0: ہاں
1: او دے ما خبر دار کی پردو کی بندہ رشتہ کئی کنا مثلا ہاں انو مخه خو ارشد معلومات پکاری کی بندل شی دا پورا معلومات والی جی
0: ہاں رشتہ ګوره زمونږ تاسو ما دا کړی کنه چې یاره رښتې په وخت کې کمی خبرې کول په کار دي کوم ته غور کول پکار دي
1: خو زما یو بل رائے ده کنه جی
0: جی جی جی
1: چې بنده ورشي یو کور ته تاسو ته مور او د پلار هم په کار کې دا مور ای پلار را تحتول دا یا دا سی نور تا مسئله دا نو دی که دیر مسئله دی هم رازی دا سی نی پا کاری
0: بلکل هم دا سی دی تا دیر غور سرا دیر پا سوچ سمجھ سرا کول پا کاری دا دشمنو تم قتل پکار دشمنی چا سر ہوشتار ہے نا وغیرہ وغیرہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا بیا بم راضی خاں
1: جی اوکے اوکے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اللہ پامان جی تھینک یو سو ویری ویری مچ جی

0: اوکي جناب مدبیر شي لیکچر ار جی عمران پروگرام تاسو اوره د زړه خبري په خله خبري او تاسو لپاره السلام علیکم جی ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب څوک د کم زینا
1: تلها
0: د ټوپه نه تلها څنګه ګلاب کور کی خیر دے وقت سات خطی ری گی تلخا سویم کی پنزم کی چوٹیاں نہیں دی کیا نا ستا سنیش تلا او ہو ہو او سید سید نو دا سکول کار مارا در تا کئی کنے کئی در تا خا سید ام ابو دی امی دی طول خدی زما طرف نہ ٹول تو دعا سلام کا وخ گلابا ڈیرا مہربانی دزان خیال ساتھ دلوی اللہ پامان تلحا تلحا د ٹوپے نا او دا معشوم چکم دے ریگولر کالر دے او دا دنوں ما سرا پلس کے او

0: بالکل جناب ما ته ویل شي لیکچرر آر جی عمران او تاسو د ماشومانو یا تاسو خپل کده انګلیش سبجیکټ سو مسله وي د لسم نواله یو لسم دو لسم دی لسم سوار لسم پین لسم شپاړسم یعنی ایم انګلیش بی انګلیش اف ای سی میټریک سو مسله تاسو کوری شیخا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ.
0: جی جی قربان یو جہان من حارس سنگ خی طبیعت خدے وعلیکم السلام حارس خی طبیعت خدے اللہ کرم نے حارس تپوس دا کوم رشتہ خپلو کی کول پکار دے پردو کی
1: عمران بھائی خپل پر یوړ ته خپلې کې پردې راوړي چې خپلې خوار بده کینا.
0: زبردست زبردست مطلب دا خپل خپل ډیر ارزان دي په وړه خبره راځي.
1: زه دا خبر کوم چې لکه دا خپل وای کو زما دا وای دا خپل کې کوم دا په کار یو خپل کې کوم دا ډیر زیات خیر استي لکه دا په پښتانه اکثر ډیر خلک دا وای چې لکه خپل نه یا لري یا غلي کمن دا خبره غلطه ده غالبا دې سره رښتې مضبوطي کې خپل کې ستاسو په کاري.
0: زبردست تا خپل خبره وکړه ستا خپل یو رائے و ډیر زبردست نور کور کې خیر دی وخت سات خطیریږي
1: خیر دې عمران بھائی بس پروگرام اور کې خیر سره نه بجو نه پروگرام اور دې ما وی چې نور کالوان مخور کو دې کالو کې نو بیا کالو کې خیر.
0: زبردست زبردست ډیر مننه دعا سلام بچاته کې
1: جی دعا سلام ہو ہمارے طرف نتاز اسپیشل سلام ہو سلیمان بھائی تھا شریندر کا تھا اور قاسم تھا اور دن علاوہ چکم نے ممتاز بادشاہ بھائی ہے چسمہ مینا وال بس دیتے ہیں کہ دوڑی مسلمان کا سلام روح میں خوین دی تو تیرے من کو خوش تک سلام دل اللہ فرمان
0: دیر مہربانی تھینک یو سو مچ یو دنیا منا تاس بتا کہ شان دی راضی دے پروگرام سب جوڑے گے داو زمنگا دیر خوگ کالر ہارس

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام عمران.
0: جی جی باجی گل وایا. لگم دے پسے نمبر دے خا دار پرتر پلیس وانے پرتر دے پسے برازی خا کہ خیری
1: زبردست
0: ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا راجی خاصا نمبر سانگس کا راضی راضی راضی ٹھیک ڈیرا مانا مہربانی تھینک یو جی. اوکے جناب منگا تاسو لرازو یقینو کا تاسو منی تاسو خلوص لرازو لیٹ می چیک ہو از دیر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه چلې رو اخی؟
0: جی جناب څوک د کم زنه په خیر اغلی
2: په حالي خبرې کوم ته شې اړینا
0: د شې اړینا بهار
2: اړلی
0: بهار علی څنګه طبیعتونه مزاجونه کور کی خیر دی؟
2: خیر رو خیر خیر یسته با داوم به کلمه مو اخیری کلمه مرو
0: ولی ولی ولی ولی ولی خیر شه عمر خطاب لالا رے او میرا جب لار دا دویم نمبر دا سمگ سر نمونه گل محمد لالا رے دا خلیل نخا قربان قربان بالکل بالکل بہار سانو میں اولی خزان سرا بہار تھا مت پھر چل تو کال نہیں دیکھے کن پروگرام دا نو اس ایم ایس خود کی زما گلابا بس اللہ خیر کی بل کال اس ٹائم اور کم خوا دے دا. ہلو ہلو بخانا والا بالکل ساسو نمازان سرا اولی کو پا لیسٹ کے خواہ نو رازے با دا پروگرامی سبا جوڑے گا ٹھیک شو منگا تاسو لرازو تاسو لمینہ تاسو لاخلاص روڑو سیدہ لیٹ می چیک ہو از دیر.

مونږ به د کې سانګ بغورو د باجی ګل د پاره کنه چې هغه اکثر کوم ګیله کې چیرې ماته سانګ زو لګوي لیټ می چیک هو از دیر او چې سوکتی او سبا ویل غواړي نو دا غي سانګ مو سره سرچ کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوک کم زینا ٹن کوئی نہ رو رسی ٹن کوئی سوگ انم دے سید گلابا مصطفیٰ کا مجتبہ مصطفیٰ سنگ خی طبیعت خدے ڈیرا مانا نا مصطفیٰ سویم کی سبق ہوئے گلابا اتم کی زبردست زبردست ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا دارا تو ہوا چی پروگرام دے پاور زل ہو رہے دو مکھ ماں ہو رہی بس گلاب نو داغا ساسو دا نورو نو خویند کال سکی نو پا دیو جبان نکانا خواہ دیر امانا نو مصطفیٰ بیا با مرازی خواہ پروگرام تا دیر امانا نو دزان خیال ساتا دیر امربانی تینکیو.

0: اوکے جناب لیٹ می چیک ہو از دیر سو کرا غلیر بکال ماندی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے جی لیٹ می چیک ونس اگین ماتا ویلی جی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام تاسو اوره دا زړه خبرې په خوله خبرې ادی ټیم دې څنګه आवाज اوري دا ادینانا خیام سیب دام بیلی نا اغب امر او رسی جی او وسر وسر جناب پرنسپل دستار سیب ایسو چو عثمان سیب ادیر دا شکریہ دا کو تارک دا مناگی نا جی اگر سر سگنل فول لکھا ہی نہیں ٹائم ہو منگ دا کال مال بکی جی تو چم دے ٹائم زمنگ آواز اوری داغی شکریہ دا کو جی بالکل جناب انجوائے کے پروگرام دس جڑا خبر پخل خبر جی ایف ایم 94 دل بار سوابی تاسل راجو جی لیٹ می چیک السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک دے کم زین پخیر اگلے مانے رہے نا
1: جی
0: نمرا توالا گلابا سوکا اسنین سنگ طبیعت مزاج کور کی خیر دے دا اللہ کرم نے حسنین پاور زل لاغلی مانے رہے نظام پا خیال جوڑی کنا خواہ حسنین زمانگا ٹاپک دار زمانگ موضوع دارا چی رشتی پا خپلو کی خی کنا پا پردو کی
1: لوزی پا خپلو کی خی جی
0: خواہ پا خپلو کی خی وجہ اولی پا خپلو کی اولی
1: لوز پا دے سر رشتی مضبوطی سی او جی او خلو کی جائی چی خلکو تا معلومی
0: بالکل دبل جانا تھا پوسٹ سب کی ضرورت نہیں تھا خلق رشتہ کی خلق لڑ جائے گا نا اگر الگ سنگ الگ تھے چا سر نا سپا سرا پلار سنگ دی ترون سنگ ری چا سر سو داغا ماں ہو نشتا نو داخا خبر ہے مطلب پھول کے اڑدا ضرورت تھا پوسٹ ضرورت نہ ہو لڑ پی جی نہیں کہنا اگر تو پتہ ہی کہنا ڈیرا مانا نہ حسنین بیا با مرازی خبر پروگرام تھا گلابا
1: دزان
0: خیال سادہ دلوی اللہ پامان جی

0: बिल्कुल जनाब, सात सिकंदे जमगा सात सौ सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट अटान फातन बिल्कुल राशिद प्रोग्राम इस जोड़ा शे टॉपिक मौजू बा खबर तरीको। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम सलाम
0: जी जनाब, सूख दे कम जने पखेर आगले
1: ना
0: कमर जमान खबर। ओ कमर जमान पखेर डीर दल पखेर आली संगे खी पल अलवा वक्त साथ खती रहेगी।
1: खैर रे बिल्कुल खैर से रहते
0: दारा तुम्हें प्रोग्राम नरमानी संगे लगी
1: बिल्कुल
0: खा कमर जमाना यो तपोस को रिश्ते की खाला कई नुखपलों की पकार दी कपा प्रदो
1: की रमा को दिया नुखपलों की वार करे रखवा के।
0: हाँ हाँ
1: हर वक्त जंग जा गाड़ी रखवा मैं कला तो पापोला मा कला लड़के वाला मा
0: दस है
1: आओ कहने रा प्रति कई लड़े में वार करी ना अखीरी
0: दागी ना बेगम है क्या ना
1: दागी ना बेगम है खुशहाल दी
0: नो लकता से नुखपलों की रिश्ता कूल नहीं दी पकारो
1: बिल्कुल नहीं पकारो हर वक्त जंग जा गाड़ी रखवा मैं वर्दी पपा क्या
0: اور دو خلاصی کی بتینا خوچی چیسا چل والکی کنو نیزدی خواہ کنو اتا بیوینی مو او ری بیمونو خبگان دی لا خبگان دی کنن دا
1: حق شیر کنن
0: او چی کم لردی ورکلی پا پردوک ورکلی زکا عرص کنو بینی خونا پنا خوی کنن
1: پنام دی او خوچی دی پونخی خوشا لدی کنن
0: او
1: او دا کور خواہ کنو ورکلی رخ پلو گی
0: او او
1: او دا غین یار او بس دی خواپای ما
0: نو بس او زمنگ پروگرام موضوع دا من خبرم په داسې کوچ یاره د خلکو سماسلی چې غره تر خلک دغه کی شعر کی ښه
1: بالکل بالکل
0: ډیر مننه بیا و مرازی بیا و مرازی نمبر دې صحیح و ښه
1: او صحیح صحیح
0: ډیر من دوا سلام بچا تا کې
1: دوا سلام بس تاسو ته نور وای ګان ته رونو وای ګان ته ټول
0: ته ډیر مننه د ځان خیال ساتي ښه د لوی الله په امان ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ جی دا زمنګ ډیر ساده باد د مینې د خلوص نه ډک د خالص مینې او زبدا وما چې ډیر یو مخلص انسان کمر زمان کالو ډیر ډبونو نه نو پروګرام کې ورتار کلی وایو یا بوم راضی جی لیٹ می چیک هو از دیر او بیا کال سوک دی السلام علیکم جی جی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک دے کم زینا
2: افنان مرغوز
0: نہ افنان مرغوز نہ افنان سنگ گل اخی خیر دے افنان دا خود معشومی نموم دے معشومان نمومی کنا ہاں نوست معشومی کا معشومی
2: معشوم
0: خم معشوم زمون یور شدا غیر آغا فیم لغی نم افنان دے افنان دار تو گلابا جس ٹائم کی سبق وائے اتم کے اسکول کو چھٹیاں نہیں دی کیا نا پیر برس بیاز ہے تنگشی بھی ہونے پہ دے دگانا چاہیے تک رہا تک نہ تنگشی ہونے سب جوڑے گی چلوے سے نہ ڈاکٹر بہ جوڑے گی انجینئر بہ جوڑے گی سب جوڑے گی وکیل بہ جوڑے گی زبردست کل پیشہ رکھا دخل کو فیصلے با کوے تاسو خلق جو سربا ان حق سربا ادرے گی خیر انشاءاللہ
2: اجمان کی بھی آرس کی بسائل
0: ستا تو وکیل چی جوڑے گی انتو بیا دو سینس وایا ما بیا با آرس ہوئے خب گولا ستا دو سینس ہوئے تو بیا ضرورت نشتا چی مخیر ارادہ دارا چی زبا وکیل جوڑے گی انتو ستا دو سینس ہوئے تو ضرورت بیا نشتا دے خب زنلا سی پا سینس ہوئے مازغن نستر کے خب دار چې وکیل جوړی گا تب بیا مخی ایل ایل بی با کہتا چی انشاءاللہ دولسم پاس کی کنا دا دولسم نا پس بیا سالور کالا کورس یا پینزه کالا ایل ایل بی نا با اغا دا آر سو کے رازی دا پا سین سو کے نرازی نو بیا خو ساز دو سین سو تا بیالوجی فیزکس کیمیسٹری دا اور دو ضرورت نشتا دے خواہ دیرہ مانا دا زان بخیال ساتھی دلوی اللہ پامان جی تینکیو سو مجی بلکل جی بچا سیدہ کشان سے تپوس پختہ نوی تعلیم پہ حوالے سر تپوس کول شیخ ہاں

0: السلام علیکم جی. ہیلو.
1: وعلیکم السلام
0: جی. جناب سوک دے کم زن پہ خیر آگلے. خیر دے سوک. سیما سیما دے کم زن گلابا چار باغ نا. سیما سنگ آواز صحیح نہ دے بولے سری کھوڑے لی دی. اللہ تعالی صحت در کے تبھی وہ بھی نہیں بولی چ دم در باندھے بھی آواز چوکا نا دے دی زینا خاں درزی.

0: دار سبے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. جناب سوک دکم زین پخیر اغلی
1: محمد نواز خبر کوم جی سری کوٹ نا.
0: محمد نواز بھائی د سری کوٹ نا پخیر پخیر پخیر سنگ خی طبیعتونا نہ اوس میں اولی کو پدی میں اولی کو اس میں پے جو مولی کو تا سو خیر کور کے خیر دے
1: انشاء اللہ کرن جی. نو مدے روزانہ پشانڈے زبردست تا ہر اور دے کافی کو
0: سویل غاڑے دی باندے
1: رسنی ہو جے خلو کے پکار دی خلو کے دار دی من معلومات یار حالت مستعمل جرا دے دسو کہ دار دے دے نشہ کئی پر روزگار دے دار دی من درجہ نہیں کتا یار جی.
0: بالکل زبردست زبردست
1: دال دی خلو رشتہ کلا کھئی.
0: بالکل ډیر مانا نتا سو برازه ها پروگرام د ګور د بنو کې چرمی ما خو تاسو خبر کړی و زب سر نن دی د پاره زما زکلی کې زمو چټیانې کالج مطلب باندې چټیانې زنه زما خو سره به ال د کی کوم کور دی اکوموډیشن دی زما غي په زمنو لپ ټاپ په پاتې شوی سره ریکارډ مړی دی غي په زما غي بیا به واپس را زما ماس پخین قربان. نه نه نه بالکل ګيله کول شي ښه ګيله د خپل یار کیږي او د بیگانو یارانو سو ګيله کوي نه ښه. ڈیرا منا نا نواز بھائی بیا بم راضی خا اللہ پامان جی. زو خوست د کرین رازم نو خو یو تقریبا یو نیم گینڈا ز پروگرام له د وخت رازم او پروگرام د انتظار کو ناس یو دی دے سٹوڈیو کې جی خپل ټایم شی بیا نه ير شو خا.
2: هر سو دیر وی زب تور خور یا ما
0: اللہ مکه جی
2: نصیب خبر ما کرا.
0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
3: علیکم السلام بھائی سنگے
0: روغ جوڑ جناب سوک دکم زین پخیر علی گلا
3: کائنات خبر کم دگندت
0: نا کائنات تو کائنات سانو ما غسیو ماسر پا لیسٹ کشتا گلا با
3: نجی دو ما پس ٹائم کالو کو
0: ماسر بیا ببلا کائنات خو ماسر کائنات شتا رے خدا رے اغه ببلای با طول کائنات تینو طول دنیا کائنات تینو بس تب پکی میں آگے کے راضی کنا غم طول پکی رازو کائنات دار تو ای سویم کی سبق وای گلابا زام بی ایس
3: میڈیکل لیباتی
0: ٹیکنالوجی کی ماشاءاللہ تو زم چرت سٹوڈنٹ نہیں پاتے شوی
3: نہیں جی.
0: ہا نہ اوسم ایم ایل ٹی کے
3: سنگ بھائی
0: ایم ایل ٹی اوسم کے
3: ہا جی بھائی
0: ہا سویم سیمسٹر دے گلا
3: فرسٹ
0: سیمسٹر کی فاس ہا زما فاسر کلاس نو کنا ما ہو تھرڈ سیمسٹر والا سرا فورتھ والا سرا کلاسز چکم دے غسری انگلش کنا او سرکاری یونیورسٹی نو میں ناخلم خو سرکاری دا ثوابے کی
3: کم یونیورسٹی
0: کی نو مون پابندی نو نو شو غسے کنا گلابا
3: صحیح صحیح
0: دے وا نو ثوابے کی دریٹ کی نو میرے پاگے کی ما کلاس وی خلا کا اس میں دی رمضان سمسٹر کر لبیا کلاس ری زما پرمنٹ جاب تربیلا کرے کنا کالج کی مالتا خلا کا داتا چکم دے میڈیکل مے دے ملٹی چتا وی دے میڈ ایم ایل ٹی سٹوڈنٹ ایم نو مے خام غزم کو پادشی ہوتا فرسٹ سیمسٹر دے تاو ایڈمیشن کر رہے ہاں
3: اج نا پاس اوس کر
0: رہے ہاں ہاں بالکل دے انگلش سبجیکٹ کی سے ریلیٹڈ مسئلہ بھی نو زمانہ میں کوسچن کولی شی تا سو انگلش خام خائی در تا خا پس سیکنڈ سیمسٹر کی یا بر تو فاسٹ کی ہاں ما خطول تا انستیزیا تا ایم ایل ٹی تا او سرجیکل والا تا ٹولو تا اب چکم دی اگے ٹور سر زما سبجیکٹس تے انگلش وی نو سر زما کمبائن کلاس پہ حال کے ٹاپک باندھے سب لوگ رشتے پر دو کے
3: بس
0: مائی لگا رشتے
3: بالکل
0: امداد ڈیرا مانا نا کائنات بیا بم راضی تو پروگرام سب جوڑے گی منگتا سو دفار راجو ڈیر پدرا نا بھی سرا تو سر کا لے وایو گلابا.
3: Okay,
0: thank you so very, very much. This is me, lecturer R.J. Imran Khan. You are listening FM 94 Dilbar Sawabi. The remaining time is only 30 minutes. Inshallah, I will be with you till 11. Rashid program is a joda shekha. Let me check who is there. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Ji, janab, sukh dikam zain pa khair agle.
4: ګل خبرې کوم د رستم نه.
0: ګل د رستم نه، ماشا الله ماشا الله. ګل د ډېرې لرې نه راغلې. ګل څنګه یې؟ خی
4: خیر دی بای، تاس خی
0: خیر دی ماشا الله. ځان سره څه ګلونه راوړي دي؟ خو ته خپله هم ګل یې کنه؟
4: بس په خپله ګل یې، همدا پوره ده.
0: ډېره مننه ګل. دا راته ووایه، په اول ځل راغلې پروګرام ته، څه به ویل غواړې؟ ټاپک باندې به څه ویل غواړې؟
4: پروګرام ډېر ښایسته روان دی، او ټاپک باندې زه خویم چې خپلو کې رشته پکار ده.
0: خپلو کې پکار ده. نو د خپلو کې خو هم ګل که ته وګورې ډېرې رشتې ما وکتلې. خپل خپلوان او خلک وایي کور دا به ما اورېدلې، وایي خپله نه خو یې ډېرې وي، ډېرې ډېرې تنګ کړې وو، ډېرې وسوځولې وو. یو دا په کې مې ښه،
4: او دا خو په کې مې دام صحیح خبره ده. خو لکه د دین لحاظ باندې بیا د خپلو کې رشته پکارې، کم از کم د ښځو دا ترونه چې کمی دا ډېر نه ماتېږي.
0: بالکل
4: ڈیرا
0: مانا گل یو دنیا مانا خا، اللہ پامان، تھینک یو.

0: اجتناب. اوکے جی لیٹ می چیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو آواز مونا راضی جی تاسو ریڈیو چکم دے بن ساتے خا چی سو کم کال کبے کنے جی نو پلیز پلیز وی ہیو آلریڈی انفارم یو پلیز کیپ یور موبائل سلولی اینڈ کیپ سوئچ آف یور ریڈیو وائل کالنگ می. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام مرضی امان بھائی ډیر ډیر منه ډیر پر کا فکر اوره ره مان صاحب
0: جی جی قربان سوک د کم زنه په خیر اغلی
1: عبدالر الله ټلو د ټنکوین خبره کوم
0: ماشاءالله ماشاءالله ټنکوی بازار ډیر ګرم بازار
1: او جی چکر تاسو زما ملاقات کله وشي مان صاحب
0: قربان قربان وبشي دا ګرانه خبره نه راخه مونږ تاسو د پاره یو ها
1: اج تاسو مونږه کازه مال هر ډیر خو تاسو پروګرام زرم ټلیفون نه تلنه که پلم دې مې درکړې کوم څه کو
0: ها ها ازهر کنه
1: ابزر الله ته لره ټاپ کوي نه
0: ازهر الله
1: ابزر الله
0: ابزر الله
1: او جی
0: دا نوم ګور ډیر ناشنا دا ما په وزل باندې وریدو ها ابزر الله
1: ابزر الله جی او جی
0: او دا نوم کم نه دا ما نه دی وریدلې دا سينوم چرتا کې
1: خالي خالي ډیر وخت ټرای کړم کوم کال نه ملایي کوم نه سب الله هغه یو پروګرام څنګه نو په دې پروګرام
0: اورم ها ها ها ابزر الله دار ته ګلابا چې ټاپک باندې وسې ویل غواړي
1: عمران صاحب چې خو خلک هغه ته پکاري شهر ته پکاري خو خلک ان خپلې کې پر دې خره خیې
0: زبردست تا خپل یو رائے راکړه او پروګرام اورا او ډیر خلک یو ګور ار یو کس راځي ار یو کس خپل رائے ورکړي کنه
1: خپل خو خلک کې پر دې خپلې کې خلک خیې
0: بالکل ڈیرا مانا ڈیرا مانا دعا سر بچا تھا کہ افضل اللہ
1: ملاقات کم جا کے بس ملاقات عمران سے مدرسہ تو کم علاقہ سے پاتے سے
0: نش ویلے گلا و نش ویلے مون مان دی تا پتا نہ را داس مون نش ویلے کنا خدا جان ٹو لسنر وی خلا کا نہ مون خپل موبایل نمبر ویلی شو نچر دک کلی نوم ویلی شو تا پتا پر ریڈیو داس زین بند کنا خا قربان زان بخیال ساتھی دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ یو دنیا مننه.

0: ماته ویلی شي لیکچر را هر جی عمران خان تاسو د یونیورسيټي د تعلیم سم مسلې ویلی شي جی د کالج وی کده سکول وی ان شاء الله ویل بی اویلیبل فار یو اند ویل گیو یو سټیسفیکټری انسر. السلام علیکم جی. هلو.
1: وعلیکم السلام. څنګه ښه بای؟
0: روغ جوړ جناب. څوک دې کوم ځای نه ګولا په خیر راغلی؟
1: زه الینا پلان سلابی. څنګه ښه بای؟
0: خیر دی الینا. پروګرام کې تر کلی وم ګلابا. ښه الینا. سویم کې سبق وای؟ ایٹ کلاس کې. ویری گوډ. سکول ته خو بځې کنه؟ ښه الینا. دا راته ووایا چې کوم سبجیکټ ډېر زیات خوښ دی؟ انگلش. ډېر زیات مخکې به هم انگلش ویل غواړي کنه؟ بس صرف لږ وخت لپاره، مطلب اسې دې خوښ دی کنه؟ مخکې ایم انگلش په کول غواړي بی ایس؟ ښه ښه صحیح ده. ډېره مننه. څه قسمه تپوسی پوښتنې کولی شي؟ ښه قربان. عقیب بھائی یاد ہیں؟ اگا تپوس میں دینا کہ ان شاء اللہ برازی بخا کی دیش یا نن یا سبق پل ٹائم مانے برازی خا ڈے رمانا نہ ڈے رمانا نہ خا
1: جی
0: اومی لکھا لین امی لکھا خاصان سرا
1: جی.
0: تھینک یو سو مچ. دلوی اللہ پامان جی. تھینک یو. یو دنیا مانا نہ

بالکل جناب زمگا ساسو ستا چکم دے 25 منٹ ان پاتر بیا بز ساسو نا حلم اجازت السلام علیکم او ہو جی بیا ٹرائیو کے ہاں ساسو تا صفتا جی پروگرام مونږ تاسو له راوړل مونږ دا سوال کړی چې رشته خپلو کې په کارو کې پردو کې او آیا د رښتې په وخت مونږ له کوم خبرو ته سوچ پکار دی خیال پکار دی. السلام علیکم جی. نو زه به دا ووایم جی جی ډیر په سوچ ډیر په احتیاط سره ښه. السلام علیکم. کوشش کوي چې تاسو کله کال کوي تاسو مونږ ویلي دي جی چې مهرباني وکړي بل ریډیو چې کوم دی هغه تاسو آواز بالکل سلو یا بند ساتئ. اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی تاسو بیا ٹرائی اوکے ہاں لیٹ می چیک ونس اگین پلیز بی کیئرفل وائل کالنگ می وین یو آر کالنگ سو ریمبر ون تھنگ مور keep your mobile radio switch off please. assalamu alaikum ji. hello

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. جناب خیر علی سوک دکم زینا
1: لشمی فرام سوابی
0: سوک گلابا
1: لشمی لشمی
0: لشمی لشمی سنگه گلا
1: الحمدللہ تا سنگه
0: دا اللہ کرم دی پاول دل راغ لے کنا
1: بلکل ما فرس ٹیم کارو کرو
0: خب فرس ٹیم نکال کرو یو من لشمی تالا نموم لکم او بل لا چی دا چای بندو بس پدرم کو کنا خواه شربت دا گوڑی کنا دا جوس موسون دل تیار کو دا امون وغیرہ سیدہ بس پروگرام کی تقریبا پندرہ منٹ پاتر جدا ختم کو منو خا لیش میں دار تو اسٹوڈنٹ سبق وائے
1: بالکل
0: سویم کی گلا
1: لسم کی
0: لسم کی سیدہ سیدہ نو اس کو لسم اسٹوڈنٹ لسم کی مطلب اس کال روان دے گا نا خمخ کے بس سے جوڑے گی. What do you want to
1: become?
0: دا سما سالہ دو بولی لکھ مطلب چی میٹرک کو کی نغیر پس پر نمی بیا
1: بائی پفتانی ممندانی زکا
0: خواب ممندان خود ماں دیر خواگل اوریدون کی دی دینا مخیم سر راقلی و زمانگا خواگل لسنر دی و ممندان درانا خواگ خلق تی و پا ما مائن خلق تی و زمان پل خواخی خلق تی خواب قربان ساسو د مینې قدر کوم ساسو د اخلاص چې کوم دی ز قدر کوم او بس الله ری بس سب وام دی چې تاسو اجازه نه راکین بس دې کو زه سن شم ویلې
1: جی بالکل
0: ډیر مننه ډیر مننه د ځان په خیال ساتي خان ګله
1: سپونه
0: شما
1: زوار
0: زپی تاسو پخپله کټکه خا ګولا پتا نه لګی.

0: بالکل جناب زمگ ساسو ٹائم چکم دے 12 منٹ 98 روپیہ بس ساسو نہ علم اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی جناب سوک دکم زین پخیر خیر اگلے آواز کٹ کٹ راجی گلا سلما. ہلو سلما ساسو آواز بالکل ماتا کلیئر نہ راجی خان. واما واما پدی وجہ باندھے ساسو کال باندھے خبر کم دے ماتا کلیئر نہ راجی. خیر دے بالکل دا اللہ کرم دے ریڈیو باندھے مینوال پتہ لگی چی آواز صحیح نہ دیکھا تاسو بیا ٹرائیو کے بالکل پہ نہ پوئے گا مخا بالکل کٹ کٹ راجی خان. بالکل تاسو راشد پروگرام سے جوڑ سی تاسو بیا ٹرائیو کے میں بھی ساسو کال بیا دوبارہ او لگی وقت کم دے مکتر یولس میں ٹان پاتے. السلام علیکم. جی جناب سکھ دکم زین پہ خیر آگلے انوشا. انوشا سنگ طبیعت مزاج کور کی خیر دے خیر دے. انوشا اسٹوڈنٹ وام اسٹوڈنٹ سبق وائے ہاں انوشا پاور زل آگلے کا نا انوشا دار تو گلابا چی رشتے خپلو کے پکار دے پردو کے شاہ باندھے خپل خراشی ہو بچہ باندھے پردی خراشی کیا نا خپل اڈو خن دی ساسو دار آئے رہا کیا نا سنگا افغان پکے راضی بالکل ڈیرا مننا پروگرام کے دار کلے و منوشا پوال زل لاغلی یو دنیا مننا بیا بم راضی بیا بم راضی خان ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی خیال ساتھ گولا بالکل جناب ماتا ویلی شی لیکچر رار جی عمران خان پروگرام تاسو او رے دزل خبری پخل خبری جی یو سو کال اس بخنم یا بس دستان سو نخلیم اجازت صرف لیس منٹ آن پاتیر خان جانن کچی گرزے گما پستاوی ماخ دخو زر. السلام علیکم. جی ورحمت اللہ و برکاتہ.
2: وعلیکم السلام. صحیح شو بھائی؟
0: بالکل صحیح رے. سلمہ سنگے خائی کور کے خیر دے؟
2: خیر دے بھائی تاس خائی طبیعت ہم خائی
0: خیر دے اللہ کرم دیکھ پلے لوایا
2: بس خیر دے شکر دے
0: پتہ رہنے لگی روکے
2: بس بھائی سو ہوائی بس
0: ولی
2: انسان
0: بالکل بالکل زبردست زبردست ڈیرا مننا بیا بم راضی خا
2: بھائی
0: تو سلام. وعلیکم السلام. جی اللہ پامان. جی بالکل جی سات چکم نے نہ میں نٹان پاتری تو پروگرام اس سے جوڑو شی بیا بز ساسو نہ اخلم اجازت یو سو کالز باخلم لیٹ می چیک ہو از دیر دا لاسٹ کالرز دودری. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اوکے جی

0: right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو اور سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات

0: So the live caller, Lord Guru Chumus, Sukhdi Selhwadi. Let's see live caller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Study message ji pakhair ali de tawayu mung sar sok plan bani di aw de kam zanara ta kala melo kre ji.
1: Ji bhai Sara Ali Bajawalna.
0: Sara Ali de Bajawalna Sara ta har kale wayu study message ur tawayu aw der zyat pakhair ali ur tawayu Sara sang tabe dekhre barabari. شکر شکر دا اللہ ڈیر لوی کرم ستاسو خیر خیریت بگواڑو درب ذوالجلال نا پخیر علی د توایو د محرم الحرام خصوصی نشریات را سر روان دی او دی وقتی مونږ سره سارا علی د باجوړ نا مونږ سره بلائن باندې سارا سہالات دی او دا رتوی چی باجوړ کی موسم څنګه دی مطلب باجوڑیاں دکانداروں ان شاء اللہ خبر شوی کہ نہیں خبر شوی
1: جی
0: بالکل مرگر کی بات خیر سر زمان دو باجوڑ دکانداران ڈراوی پتہ گڈرا کے با سڈیر غٹ کم انعامات دینو گے انعامات بہ تقسیمی گی آگے کے بعد عمرے ونر کم دکاندار جڑے گی آگے کے بعد موٹر سائیکل ونر کم دکاندار جڑے گی پتہ کے بعد ایکسٹرا انعامات اناؤنسمنٹ منگا کو جی نو ان شاء اللہ دو باجوڑیاں سر بہ خیر سر ملاقات نو خیر سر نیکسٹ کم سنڈے دن بدی بانے بکی گی زبا یما بلال بوی اجمل بوی فضل بوی باسد بوی احسان اللہ بوی او د دین لواز مونږ کوم د کور کوم عمل دنو ان شاء الله غیب مونږ سره ویږي نو زدا مې چې تاسو په دې کې لوی کردار ادا کړی دی او تاسو ګور زموږ بلډونه مخ پوړاندې باندې بوتلی دي دا زموږ لپاره ډېر د احساس خبره چې د باجوړ دکاندارانو لپاره دنه مونږ د کوم ډرا ایخو دی وا هغه ډرا د خیر سره کې دوه ولدا نو په دې مونږ تاسو ډېر شکریا ده کوم تاسو ګور بلډونه غستې باجوړیان نو ویښوي دي څنګه
1: بالکل
0: بلډونه زیاتره کمی پروډکټ دی چې مطلب تاسو په کور کې استعمالیږي ویٹامن سی فیس واش بارہ کی سویل گواڑی مطلب آئے زمنگ بلڈونا ویٹامن سی فیس واش سنگ دل کے آئے تو فائدہ درکڑی دکنی تمنگ تدا ایکسپلین کو لیشی
1: بالکل بھائی جی کے استعمال ہو بھائی جماعت کزن استعمال ہے گنگا ٹول استعمال ہو بھائی
0: او زیادہ تر لکه چې کوم جنکه استعمال شوی دي چې مطلب یو چې فیس واش سره ختم شبل ځان لره وواړي ځان لبل را وواړي سې کوي
1: بھائی من سره غلایو ختم شوی نه چې بل را وړو بھائی دغه د ملاوي دنه اوس خاصان ملاوي دي بھائی مې کوم لګ ډیر په ګران ملاوي دي
0: نه اسې
1: مونږ بھائی چې یو نیمه ته ورته بل را وړو
0: بھائی اسې دا معلومات ده ته مطلب به با جوړ کې زیات تر کم اس کم 40% خو مونږ زین کو ور کړی دي لکه مطلب زمونږ اغي لګیا دي کوشش کوي چې مطلب وي رسینو آیا ته دا غني چې مطلب رستا زو پور در رسیدلی دي
1: بالکل
0: بھائی دیر آسان ملاوے گی زبردست نسبت بانی اور گڈ گڈ کے دخیر سر ملاوے گی اور دیو چی من پودے بالکل استعمال
1: بالکل بھائی مطمئن جی بھائی زما رو سوال کین راڑو زما پر ریڈیو چکم پارک سی بھائی بودی زما کین سی بھائی خوش بیر راڑو نو چیز تی مالی
0: اللہ ماشاءاللہ ول ریڈیو اگے تے صحیح ریڈیو دے خلق بانی یقین نشتا دے ریڈیو پدی ارجس پدی خلق بانی یقین نشتا کس

0: دیر کسریمونو دوی دیر شوی دی بای دو نام شوی دی چی تو کرو لیستنم نکی بای خواه اگه بس ریگولر استیماله
1: سی سی دا ډیره غټه خبره ده او دام د ټولن لوی خبره چې بده دومره ډیر پروډکټس کی تاسو زموږ د بلډونا انتخاب کړی دی د هیدرلی مومند انتخاب مو کړی دی دا تاسو ډیره مند د دا ویل غواړم چې تاسو بلډونا ته صرف صرف بده نظر باندې مو ګورئ چې دا یو ریډیو پروډکټ دی بلکې تاسو بده نظر باندې ورته ګورئ چې دا یو ډاکټر پروډکټس دی دا د میډیکل تیاری بل زموږ کوم یو پروډکټ کوم دی نو هغه بیل بیل کس دی نو مطلب هغه تیاری او هغه بیل کس کوم سپیشلټی وي نو دا هغه مطابق موږ تیاری وکړو لکه څنګه زموږ د ریګولر کوم شیمپو زموږ را روان دی بلډونا زموږ کوم ریګولر شیمپو دی دی کوم خصوصی فارمولیشن دی نو زدا هم چې لګدا زمونږ د پاکستان واحد اغا کیمست دی چې دی کوم فارمولیشن دی نو دا اغه کوي د دین علاوه اغه د دې بل کوم فارمولیشن دی نو اغه بالکل نه کوي او دا اغه دغه خصوصی خصوصیات دی چې دغه د کوم ریګولر شیمپو استعمالیږي روزانه یا چې کوم د بختو د اوګ فارمولیشن دی یا پر روان مکه د بختو د ورزیدونه د بچکدو د بارګم فارمولیشن دی اغه دا تیار کړی دی زما دا یقین دی چې ان شاء الله تاسو به څنګه زمونږ د بلډونه د موجوده پروډکټس نو مطمئن نه نو پر روان کی بہم انشاءاللہ مطمئن ہے سارا صحیح ہے کنا بالکل بالکل انتظار مختلف دی ریگولر شیمپو دے کم تج بلڈونا اینڈ پو لے کی دا د شیمپوانو نا ولی مختلف دے دی مبارک ان شاء الله یو بل سر ڈسکشن کو سارا استا کوم تا سم سر دی مختلف کو مقابله شروع دا دی کی من سر تاسو راغلی جی بھائی تو پوسن
0: کو
1: جی جی دو تو پوسن ہو کی وای جی
0: بھائی زما 20 کال عمر دے کنا بھائی او بھائی ما تو تیز دے تین شلو زما درزی کی ری مو دا سدے
1: بیان کا خپل کما تا کنه زتل بیان کا علامات دخل کی اوری چې خلکو تم پته ولي تاسو تاسو کی کوم علامات دي زتل دالو
0: او باز نن کې صبح د شم چې د دلو خو ګړب مې وای دي ډیرم ته ډیر ایږي کوم باز نن کې روان دي
1: چې دا خپې را کوي کنه ځان بس خپې را کوي دا ته باندې بدلی لګي
0: بای دا باندې ډیر بدلی لګي وای دا خپې تو را کوي باز نن کې دا کدا ځان سره باندې بای ډیر بدلی لګي هر کله خبرې
1: صحیح صحیح صحیح صحیح لکه تاسو وای چې مطلب د خپې ځان بس راکاږي دا در باندې ډیر
0: بای دا باندې ډیر بدلی لګي بای
1: خا خا خا بل در تو لکا ستاسو وزن بسمری اسی دو وزن پلی حاصل بستاسو وزن
0: وزن بای 50 نوالا ساک پوری بای داسی بای دینو
1: سمر دی
0: بای دیسی ساک بای ساٹ پچاس دس دیسی کی بای
1: ساٹ یعنی تاسو ایچ مطلب ساٹ یا پچاس بای دیس نان یو خبر ہوگا نی پچاس و ساٹ گلس کلو وزن فرق دے بکی لیوا نی
0: نوائی
1: خلق پیتے یا باسٹھ بہت سے 60 یا 62 بہت سے مطلب مرما دس چر تو مرگ خبر میڈیکل ٹرمینالوجی کی ویلے کی مطلب مر گر رہا جی بعض اوقات میں بزان بانے شک رہا جی ماں پتی بانے درزار رہا شروع سے میرا ہارٹ اٹیک رہتا چرتا ہونی شی چرتا ماتا دس ہونی شی چرتا ماتا دس ہونی شی ہاں بل دار تو چرتا دس شو دی مطلب رہتا لکدا اعلان چ ورے کنا کور کی ناس تے اعلان ورے تا بن اعلان ہم جدن ڈر تکلیف دل در کے سوک ملو شتا سر ڈر گٹ فکر شروع سے چل دے پس بن ملو سے چل پچھے دے دس کے کنا دس نے کیتا
0: بالکل بھائی
1: بالکل بھائی دا خرف ڈیر گھٹ سوچی صحیح صحیح صحیح بل دار تو منس کی کل ادھر کہنا نو منس کی غلطی ہے کہنا منس کی نہ غلطی ہے
0: غلطی دے بھائی چھو پیری نیت تڑا مو بھائی منس خرانا دیر زیاد گڑ بڑی گیا دیر گڑ بڑی بھائی بڑی زیاد استعمالو ما
1: ہاں بل دار تو ہوئے چھلے کہ دس چرت شوی دی چھلے کہ تا باز اوقات دیر دی منس نمزلو موٹ شیتو چھ بس دا منس مڈلو کو منا پریدے
0: بالکل بعض نیم ٹیم کی بھائی دسی شوق سی کنا بھائی منگو دا سوا خدار تو دیزت او بعض نیم ٹیم کی مدازر دسرا تور سی بھائی
1: صحیح صحیح بل دار تو ہوئی چھلے کہ دس چرت شوی دی چھ

رکاتا نفل صلات حجتا شروع کی او اغم خاص کر د ماخام د منجنباد اور پسی آیات کریمہ چورتو وی لکیگی لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کچری دا مور سر شروع کل او ترغی پوری دعوائی چی ترسو رب ذو الجلال تا زما دا بیماری ختم کری نوی دا گوری رب دا تیو لار جوڑی او دا آغ لار جلار بستانسو دا دا او سی ڈی یعنی دا شکم دا بمور کی رب ذو الجلال لی داری بیماری نا رب ذو الجلال نم انسان یواز مسلمان نم انسان دا رب ذو الجلال ہری بیماری نا ہو ساتھ لے کی آمین سم آمین خو دا شک دا وہم یو دا سی خراب بیماری دا چی دا انسان مرت روڑی جی انتہائی خلقو بدے کے خودکشیانے گڑی دی چی دا لازم سنگ جون دی دا سپکا ہر بانے اختائی مجی او سی ڈی حوالے سر خبر در کی دلی یو خوب گور دے لسنر سر لک سلام دعا ہم کو جی آغا خلق چگی او سس ریڈیو ستنے ٹیون کر دے یا مونگر لے ریڈیو لے رالو ایک دن جمنگ لے ریڈیو لے رالو پروگرام ڈاریک را اوڑو دے جی او جی ڈاریک را اوڑو دے ڈاریک اور سر جی دن دشک ہو دے ہم خبری شروع شلی دے سیدھے چی دی سر بلک سلام دعا زو کم داگین بعد بیاد او سیڈی پاوالی سر مخبری تری کو زمان چکم مقابلہ روانا اور آگے بوارک بنشلا ہے بسر ڈسکشن کو خو سارا مونگل پروگرام بل سیٹ والا ولو او ستاسو تا زیو ریکویسٹ کول غواڑ مجزان دبار بدعا خام خا غواڑی خو د شک او د وهم د بیماران دبار بڑے خاص دعا کوئی ہر بیماری کے انسان دے ڈیر پہ تکلیف کیو خو د شک بیمار د وهم بیمار ظاہر بانی چاہتا ہی سم نخکاری خو دن نہ دن آگا خوری زان خوری دن نہ دن آگا چی دن بے انتہا خراب ہوئی نو زمال تا پیغام دادے چی دا شک وہم دا دا خاتمے دا بار بتاسو کلم دا دعا دا بار اللہ سو چی تو وی دا دا سے کس مخلق دا بار بڑے رخاص دعا گانے واری شی رب ذو الجلال اگی بانی خپل رحم و کرم اکڑے لے گی تاسو دا محال دا پاکستان مختلف ریڈیو سٹیشنز لائیو ہو رہی دا لکی ریڈیو لسنر تا ہر کلے وایو جی 12888850 دا سٹوڈیو لسنر تا ہر کلے وایو ویلکم سلام و اخلی جی 12888850 دا 400 ریڈیو لسنر تا ہر کلے وایو سلام من قبول و منظور کی او 12888850 من دا سٹوڈیو دا لائیو کال نمبر دا پی خبر دا ریڈیو ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو بڑو جن کو الکانو دا ہر کلے وایو دا محرم حرام خصوصی نشریات اور 0312-88-88-150 دا بلوچستان دا کوٹا ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وڑو جنکو ولکانو تاسو کو دا لریے کا دا بریے کا دا خیبر کا دا شنگریو کا دا غرد سریے دا خپل حیدر سلام دا سروالی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 0312-88-88-150 زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر پر دا نمبر بانے کال رامل اوکی او زمون سر لائف اور بالکل براہ راست خبر ہوگی سنگ جمنگ خبر گول چیر زمنگ نئی رضی منگ جان سر لفافہ مدزان سر اوڑے دو دگا لفافہ دا بیلاڈون آرگینک وائٹنگ کریم دا بیلاڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش لکھوانا دگا لفافہ منگ تر رسید نہیں نا ادے پروگرام کے دگا لفافہ کے منگ نور ہم چیدن اضافہ کو اضافہ لفافہ کے نہیں کہ بلکہ اضافہ منگ چیدن دگا زمنگ کم پروڈکٹ سیدھی کے منگ اضافہ کو اضافہ منگ دا کو چی زمنگ کم را روان بیلاڈونا ریگولر شیمپو زمنگ کم را روان دی بیلاڈونا زمنگ کم چارکول بلیچ

را روان دی کم چې د عام بلیچو نه مختلف دی کم چې د عام بلیچو نه لگ نه بلکې ډیر اعلی دی بلډونا چارکول بلیچ ورته لګي دغه بلیچ دل د خیر سره را روان دی او دغه بلیچ را سره استعمال کیږي پروڈکٹس استعمال کری دی استعمال ہوئی لیا خو گرے دغیو خبر خصوصی یاد لری چی بلڈونا دے ٹول نہ مختلف دی کم پروڈکٹ تیاری نو اگے نور نہ مختلف یو ڈیر اعلی ہوئی ڈیر بہترین ہوئی زمن یو ریگولر شیمپو روان دی اگے تے بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو لے کی گولڈن پیکنگ شوی دی او ددی چھ کم ایکٹیو انگریڈینٹ دی پاوے کی خاص فارمولا د وختو د اوگدوالی دے پاری نی اگے جن کی چھ وختو اوگدوال غاڑی لانگ لانگ اور ڈیر بہترین کولی غاڑی جی ولی چھ دا زمون کم دغا شیمپو کم را روان دی کم تج بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو ویلے کی کیو سر تدا د بختو د ورزیدو پ عمل کی کمیرا ولی نو دا یاد لری چی د بختو د اوگدیدو د پارا د بلڈونا اینٹی ہیئر فال زمون کم شیمپو را روان دی کم کچی بایوٹین وٹامن بی سیون موجود دی جی کم چی د بختو مضبوطی آرا ولی او وخت د ماتی دونا بچ کی جی کم کچی زمون یو ڈیر بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ کیفین شامل ہے جی ہیئر فالیکلز جدا ندا بالکل برابر ہے جی روز میری ایکسٹریکٹ آئل اور تولے کی کم جدا وقتو جرلتا کم بھی نورزی داغی پر روانتیاں کے ڈیر بہترین کردار ادا کی دن علاوہ دیکھ شامل پالمیٹو ایکسٹریک ڈی ایچ ٹی اور تو لکھی دا وختو غرزیدو بعد دا اگے کو مسرات انتہا کمی دن علاوہ دیکھ شامل وٹامن بی تھری شامل لے جی دیکھ کیریٹین شامل لیجی دیکھ ایلویرا شامل ہے دا دیکھیے پہ شامل یعنی بائیٹین کیفین روز میری ایکسٹریک ایلویرا کیریٹین صرف شیمپو زان لنا لے جی سر دختو د مساج د بارے کریم ملاوی گی آگے تو بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک ملے گی یا بلڈونا ٹونک ملے گی تاسو بر سر زان لگا والی کچری وقت در سر اور صحیح استعمال ہو لیشی نہ استعمال بھی کیت لری چی د بختو د غرزی دو دوبار بتا صرف شیمپو نہ استعمال ہوئی تاسو د بختو د غرزی دو دغه عمل د ادرول دوبار د بختو د مساج یو کریم ملاوی اگے ته بلډونا ٹونک ویلے کی تاسو بر سره استعمال ہوئی که تاسو بکور کې څوک موجود دی وغه دا وځ ما په بختو کې به انتها ډیر زیات خوشکی نه او زدا وختو د خوشکی نه به انتها ډیر زیات پریشان یم نو د وختو د خوشکی د خاتمه د بار به هم تاسو موږ د شیمپو نه استعمال ہوئی بلکہ دو وختو د خوشکی د بار به زمونږ کوم چې زمونږ بلډونا اینټی هیئر فال اینټی ډینڈرف شیمپو ملاوی یعنی کوم چې بلډونا ډینڈرف شیمپو ویلې کی تاسو به هغه ځان ته اخلي ویل چې بلډونا ډینڈرف شیمپو کې زمونږ کوم فارموله ده نو هغه بدل دی جی او د دې چې کوم فارموله ده نو هغه بدل دی که باقي کی شامل آگے کی زنگ پیریتیون سیلینیم سلفائڈ اور ایٹاکونازول شامل لے جی نو دا یاد لری چې داغي فارمولا او خصوصي تو غبانه د خشکی د بار د دا اغي دا داوا هم د زمونږ دا داوا هم دا کچري د چا په سر کې خشکی ته خشکی نور کی او خشکی واقعي ختمول غواړي نو صرف یو ځل نه بلکې هفته کې دو ځل قرباني سر وینځي جی چې دو ځل مو قرباني سر وینځلو یو ورځ اور پسې پرې دی په دوه مورز باندې سوري یو ورځ استعمال کی اور پسې په دوه مورز باندې استعمال کی تاسو کچري د سر خشکی ورکن شو لا د شیمپو براوالي دکاندار ربه اسی واپس بھی والی جی پیسے بخل واپس والی جی خدا کا یاد لری چی بلڈونا ڈینٹر شیمپو بتا

0: ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ډاکټر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او د پټو سپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء او پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومان دپار د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو لپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر په واسطہ راتلونکي پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندې 10% نوالا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
3: ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
4: زه اوستا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
3: او هو په مینا بازار دوبئی کې د شارجہ جولرز دکان دی چرته چی د دوبئی او د شارجہ ټوله ورایټی موجود ده
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ د اتوار پورس سحر د نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیوتھراپسٹ د جمعی ہفتے او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او د سر سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجے نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
7: دادی ریڈیو دلبر ستاسو دزڑا آواز.

0: تاس ریڈیو دلبر ریڈیو دادی ریڈیو دلبر ستاسو دزڑا آواز
1: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دلبر آپ کے سنگ سنگ

0: السلام علیکم قدر مند اوریدون کو سنگ ایتاس خی ٹک ٹاک کی خیر خریت یقینا تاس با ٹک ٹاک کی خیر خریت سره به یو دلبر ریڈیو اوریدو د پاره یو جهان مننا چتا ٹیون ان کڑے دی خپل کورنه خوږ ضرورت نیز دی اف ایم سټیشن اف ایم 94 ریڈیو دلبر سووی قدر مند اتوار روز دی جی او نن 21 تاریخ ته د شپږم میاش او کال 2026 چی لائف پروگرام تاسو د پاره نشر کیږي اتوار روز دی جی او په دې اتوار روز کې کوم نن زیات تر خلک فری زیات تر خلکو ته کوم نن چټي جی مننه نا شکریا چې تاسو پروگرام سره تاسو مستقیم تناستی او پروگرام د پاره کوم نن تاسو وخت وباسلې دی خپل ټایم کوم دی نو موږ ته رب هي جی د دردونو سوداګر قدرمندو د پروگرام نوم دی سرات مستقیم او په دې سرات مستقیم کې زه طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرهاد علي حقانی صاحب دی پروگرام کې تاسو ته استاسو د شریف کی دینی مسائل په بار کې مفتی فرهاد علي حقانی صاحب تاسو تستاسو د سوالات او جوابات درکې جی نو که څوک هم خپل شریف کی دینی مسائل په بار کې مفتی فرهاد علي حقانی صاحب نه ستپوس پختنه کول غواړي نو 0938 280 495 یو ځل بیا یو پیر بیا کوم نن دا نمبر آن ایر کول غواړم تاسو لپاره 0938 280 495 پدی نمبر باندې تاسو رابطہ کولی شئ جی لائیو کال کولی شئ براہ راست موږ سره خبرې کولی شئ او که څوک دین علاوه په واتس اپ راتلل غواړي عام ساده سمپل میسج کول غواړي نو دا نمبر ځان سره کی تاسو 0307 27 00 666 0307 27 27 00 666 قدرمندو مفتی فرهاد علی حقانی صاحب ته پروگرام کې ټول اول هر کلی ویم بیا بعد کې ساسو ټلیفون کالز لایو کالز به پروگرام کې شامل وو استاد مسائل به اورو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب مفتی صاحب سنگھ جی تاسو
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مفتی صاحب طبیعت حالات مزاج مو خدی جی
1: خیر دی جی اللہ فضل دے شکر نن
0: هو ډیر زیات تر تازه جی او دا مخش کم دے انداز سے پلکا کے
1: ہاں جی دا نور سر او کی
0: مولان صاحب دا سے دے چھے کالنا را روان دی او 0938 280 495 وانے کستا سو خوخ ایستا سو رضائی نو لائف کال طرف تا بزو ہو دی اور ایدون کنو بچ کم دن دا غی پختن اغی سوال آج کم دن اور وہ جی اولنے کالر گور موسر سوک راز دکھم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ مننا چھ تاس شامل شو خو بیا تاس بھا گو نہ کجے السلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ مہربانی کوئی ہو چھ کلم رابطہ کوئی کلم کال کوئی دی ماشمان نا دی ماشمانو درز غوبل نا دی چغ سرو نا چکم نا لگ سائٹ تکی گئی ہو زکر دا دا ٹھوک اٹکالا ہو دا دا ڈنگ ڈنگ پروگرام دے نا کھنا دا اسلامی پروگرام دے او ادو آداب هم شکم دینو دا ډیر ضروری دی جی چې یو محفل ته چیزه یا چا کرا چې ته زه نو لګ ادو آداب سره زه نو مهرباني وکوي چې دا اسلامي پروگرام دا ټوک ټکاله پروگرام نه دی دی کې تاسو بلک سیریس کېږي جی او هغه ځین رابطه وکوي چې کوم ځای کې سیګنل برابر یا السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ګران تاسو کو خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک میگو پبارک میگان جی ماول میزان یاد میگان جی گمدنو دیتا پوسو کو چی میگی دی را کرا نو دید پرش کم دنو سترتی با برابر ہو جی
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کور کی میگی وغیرہ بھی نو اول خو صدم در ات سرا کچا سرا سے اجازہ و کلی کے او صدم در ات سرا زی خوخا پخا کنو بھی نو بیا صدا سے سیزونا استعمال اول چاہی سرا دی او تختی مال کے سرا کور کمن سرا مثالی سرا چس سی سرا تختی ناغا زائے پزائے واچے وائی او دا غی ٹوٹکو باندے دی اس غلو وائی کبیل فرض پدی ماندے ہم نکی گی نو بارحال تاسو له د مړولو فتوا څوک نشي درکولې بس په خپل خوخه چې بیا څوک کوئی نه غو کوي البته تاسو ته څوک دانشي ویلې چې او تاسو مړ کوي
0: صحیح جی کالر گرو جی 09382804595 پروگرام سرات مستقیم جی او ز تاثر استاس کربا طاہر زمان و ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی مفتی صاحب طاہر زمان کے پاس السلام
0: وعلیکم السلام جی
2: جی ما دا تاسو کولم مفتی صاحب نه دا چې الله پاک دې شانه او قرآن پاک کې فرمایي دا نه او بالله اسلام علیکم کل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني دي تبعوني کی پورا سب کو حکم دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا اتباع وکول الله کا حکم دی کی ما دا بارے کې تاسو کولی دي
0: سید جی ٹھیک تھے تاسلام مولانا صاحب مفتی صاحب جواب در کے شکریہ چتا سرا لے شامل شے جی
1: اللہ جل شانو قران کے فرمائے چے ان کنتم تحبون اللہ نبی دے تو ہے کہ چرے تاس ما سر محبت ساتھ اللہ سر فتبعونی تا زما اتباع کہ یعنی نبی علیہ السلام اتباع کہ
0: جی
1: اتباع لازم ہے کامل پورا اتباع تے مراد دا خنا چدا یو خبر من مودا بلا نہ من اتباع خنا ہوئی اتباع ہوئی دے تسنگ جو قران کے اللہ جل شانو فرمائے ادخلوا فی السلم کافہ
0: جی
1: و دین کی پورا پورا داخل شے نو پورا اتباع د نبی علیہ السلام کولی شي یو سړی دا وایي چې پلان کوي مسله خو د نبی علیہ السلام منم خو پلان کوي حدیث نه منم نو دا څه کس ته هم مسلمان نه ونو مطلب
0: جی
1: متبع خودی ته وایي چې پورا هر څه د نبی علیہ السلام مانی
0: صحیح ٹھیک دی مفتی صاحب بل سوال دل دچ کم دنه دا دے چې دا سوال خو دی جواب تاسو راکړې هو خدا خلقو د کلیرنس لپاره یا ځان کم دنه پویل لپاره دا تاسو کول غواړم دا غیر مذہب جگم دی سرا خوراک کا جائز دے کنا
1: غیر مذہب سرا خوراک کول جائز دی کس خبر نشتے تاسو اللہ صبر کئی ہغا ہم ور کول شی ہغی نس اخلی نو ہغا ہم ہغستے شی خوشرد بدائی چکم سیزونا ذبیخی سرا تعلق ساتی
0: جی
1: مطلب چھ ہغا ذبح قبول وی نو چون کہ غیر مذہب و ذبیخہ حلال نی وی
0: جی
1: نو دا ہغی کس حلال کڑے وی نو ہغا ہتا سو خڑے نشی نو غوخ د دغی خلق نہ نشی ہستے
0: صحیح
1: سر غوخ شو یا بل سمار غشو نغی وخت تاسو نشی غسته تکرنګ هغه نظرونه ته نشی غسته چې دا غیر الله په نوم باندې هغه پرساد مرساد دي د هندوانو
0: جی
1: یادا سی وی چې غیر صد مندر په نوم باندې سکړی صد بوتانو په نوم باندې یا بل مذهب والی آتش پرست یا عیسایان يهوديان چې غیر کس نظر د غیر الله په نوم باندې وي
0: جی
1: غیر الله نظر حرام دی قران کې صراحتن ویلی دي خو که نظر نی اسې غر اٹھای راډی چې غیر کې وخت نه وي وخت تاسو لدر کی او تاسو ته پته وي چې دې کې صد داسې حرام سیس چربی وغیرہ نه د استعمال شوی
0: جی
1: هم د روټین د بازار غوړی استعمال شوی دي او د خنزیر منزیر یا داسې د حرام سیزونو چربی پکې نه د استعمال شوی دا غي غستل د جایز دي
0: صحیح
1: یو ځای تاسو سره خوړی نو هم خوړل جایز دي منه یې خدغه کې نشته البته دا غي ذبیخه حرام دي
0: جی
1: او نظر غیر الله چې د غیر الله په نوم باندې کوم نظرونه نیازونه منلې وي نو دا ټول حرام دي اگر هر مذهب والے وي غنا جایز دي
0: صحیح کالر ګور جی مونږ سره څوک راز دکم زینا سیول غواړي جی 09382804595 جی مفتی صاحب دې ځای کې څنګه یو بل سوال هم دی چې دا خاص رځ دی دې کې څنګه نو عام کس عام بندې څنګه نو تور جامې استعمالول شي تور کپڑے کنه
1: تور کپڑو کې اوس خبره نشته نبی علیہ السلام نه تور لباس ثابت هم دی مطلب لباس په شریعت کې لباس ټوپای تا
0: جی
1: کپڑو تا سادر چې کوم اچوي نو دغه تا دا ټول لباس کې راځي نبی علیہ السلام تور پټ کې والے دی لہذا لباس خو تور ثابت دی
0: جی
1: اس کو سوک تور کپڑے چے یا تور بخنے کپڑے چے نو دی کہ سمنائی خنش دے
0: جی
1: بتا پ خاص رزو کہ دا خاص خلق دا تشبیہ دا وجنا علماء منع کئی مطلب یو خاص خلق تے چے پ خاص رزو کہ دا خاص لباس چے دا غین علماء منع کئی چے دی رزو کہ دا تشبیہ دا وجنا مکوئی
0: صحیح یقیناً قدر مند ہوتا سو بم پوئی شوی بل کالر گرو جی منگسر سوک راز دکم دینا 09382804595 جی السلام علیکم او خورجان دا سے دے چھ لگی تیز جون دے خبر کوئی چھ آواز مو صحیح سا سراشی پا آواز دینا پوئی گو مفتی سے تسو ہوئے ما صحیح دے ٹھیک دے تاسو ریڈیو لگوئیو تاسو لا مفتی صاحب جواب در کے ریڈیو لگوئی صحیح دے اوکے شکریہ جی وہی زما لور دا نو آغا یتیم دا کنا نو اکثر اللہ خلق چکم دن سو سپیسی اور کی اختر کی یاد اسی چکم دن نو آغا پیسی ز لگوم نو آئی چکم دن نو داماد پر جائز دیو کنا
1: کسی کو سو کو نابالغ معصوم لور کی نو هغه د هغه ملکیت وی کله ای پلار ژوندې وی او کنه وی د هغه ملکیت وی نو د په هغه باندې لګول شي اوس معصوم له چاډې ری پیسې ورکړي نو خو معصوم ته پرې خوده نه شي ځکه پوي کی نه او بي ځای وی لګي نو هغه ته واغسته شي بیا واپس په هغه باندې ولګول شي دای په خوراک کې دای په دغه کې جامه جوړه کې نو هغه بالکل اغسته شي په دې نیت خو که چاډې ری غټې پیسې ورکړي یا مطلب سم جیداد میداد چا معصوم په سولي کو نغا دا مور خرسول نه شي مطلب دا لری کی او دا غبکی اشد ضرورت دی معشوم د پاره فرض معشوم بیماری دا بل سه علاج نه وینم اکا خرسول شي واپس پای لا ګول شي خدا سه په عام حالاتو کې چې سو غټ دولت وی سو کور وی سزم کوي هغه معشوم پسې لیکل دا نغا تاسو سو خرسول نه شي پد کی دا لګړې پیسې راشي نغا سړی واخلی تی او بیا پاغي باندې واپس لګي نو صحیح ده چونکه دا غینان نفقاسم پتا سو ده نو که سپی سی وی چې چرته ډیری وی هغه ته تاسو واخلی او به پاغي لګوي یا غین لګي لګي وقتن فوقتن ورکوي نه صحیح دی
0: صحیح د خلګ کوم نه سر ګډوډ میسج نه کوي مفتی صاحب دا شامل کوم نه دی لز خپل سایډ اچ کوم نه جواب ورکوم چې مفتی صاحب تاسو به خاموشه پاتې کیږي صحیح دی جی سلام بھائی وعلیکم السلام سر ویخته لوی لو پرچ کوم نه سو وظیفه را کی لازمی ویختہ بچ کمدن سنگھ لوئی کی زمون مفتی صاحب تہم سلام و تاس تہم سلام جی ویختہ لوئی دو فرج کمدن دا سے دے چے دا شرشم و تیل استعمال ہوئی جی دا شرشم و تیل استعمال ہوئی آگی سر ابو ویختہ استاسو لوئی شی سی دکھنا او دا دا ٹھوک ٹھوکا لے پروگرام نا دے اس استاسو اکل فیم کچھ کمدن دا خبر رازی چے ویختہ لوئی دو پر ہم چھ کمدن وزیفہ دا مہربانی کوئی چے لگ اکل نچ کمدن کار لے لگ عقل استعمال کوئی نو اگرنگ کم دن تپوسن کوئی پختن کوئی اور ویخت لوی لو پارا د شرشم و تیل استعمال کے اندا بخی کالر گرو جی منگ سر سوک راج دکھم زینا سبر گواڑی 0938-3280-495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی تپوس کوئی
2: مفتی سے تو ذکر چه دی وجی تقاضت تین کوله شخیر دی او بل خبر دا چې لکه دا لا اله کړو د پلار دوا دا وې ډایرکټي
0: څنګه جی
2: د پلار دوا چې دا او د لا اله ذکر دا وې ډایر
0: د پلار دوا او لا اله الا الله دا لکه څنګه ډایرکټي تاسو وې
2: دا ډایرکټي وې
0: ډایرکټ څنګه دی جی
3: ډایرکټ څه مطلب سین ډایرکټ وګیم شه
2: دا الله سره ډایرکټي وې
0: خا جی صحیح دی وې ډایرکټي صحیح دی جی
1: دا ذکر دا پارا او دا چردام ضرورت نشته کپا یاد او کینو هم بغیر چردام لو کینو هم صحیح دل
0: صحیح
1: او جی او ټول ډایرکټ دی دعاګانی الله تعالی سره ان ډایرکټ بګی نشته او ان ډایرکټ د مسلمانانو په نيز جایز هم ندي بس کې واسطه جوړي سیده دا الله جل شانه نو سوال کول نو صحیح دا بس ها دا چې دا لار دوا د مظلوم دوا د قبلی
0: او وی کنا مفتی صاحب چې ته چې مستمانزه ته درې کینو هغه الله سره ته خبرې کې او چې قرآن مجید کوم نن ته وای چې الله تعالی سره خبرې کوي هم دا څه کنه
1: جی
0: او الله سره کوم دین او هر وخت تاسو ډار کې دې شي دا خدا سدي کې سمنایخ یا سدي کې کوم دین او ان ډایرکټ خبره نه دا کالر ګورو جی موږ سر سوک راځي کوم زنا 0938-3280-495 نو رسم نشته جی خپل عقیده چې کوم دین مضبوطه کوي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه جی
0: خیریت دی جی الحمدلله ٹھیک ٹھاک
2: جی عرفان اللہ خبر کون
0: جی عرفان کا گھر تفوس کوئی
2: جی یو تفوس میں ہو جی لگا دا ابراہیم علیہ السلام کیا خل جی تقیم جی بوتا کنا دا غلا
0: جی
2: زبا کول اللہ
0: جی
2: انا دا شیطان جی لگا دا غیور پسی تری دا لکان جی ویستے ہو دا واقعی لگ جی بوتا دا کئی
0: سید جی ډیر مننه شکریا دا سوال ٹھیک ته سید تاسو له جواب درکو مننه شکریا جی مفتی صاحب
1: حج کې کوم رسم کیږي نو خدا غو سنت کې تو پیری ولې نو خدا غسی به ورپسې وشته کې
0: صحیح یقینا تاسو خوښ شوي جی او مننه شکریا کالر ګورو جی سوکرا د کوم ځنا السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوي جی راضی استا سواز تپوس کوي بٹن ما پریس کو کنا مہربانی کو اکثر خلک گمدن پوکی ور کیو زین خلک گمدن بٹن پریس کی نو بٹن نج گمدن نو یا دی پوکو مکو نو لگ سائیڈ تک ہی گئی با کالر گرو مون سر سوک راز گمدن السلام علیکم جی
5: ہلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. تاسو کوم
2: مفتی سره نه ملګران په کولو تا یو سړی له کاروبار د پاره پرس کړو لسر کړو په ورک کې کنا
0: جی
2: هغه په هغه باندې ساری راوستل او دا خبر او سره تا وکړه چې سورا کټه کې ګونی می پیسې وسپای دي می بزمای کنا
0: جی
2: ټول سارو خدمت نسبت په هغه کس کې یو لکه چې چا پیسې ورکړي او بایس نه کوي کنا نو کپرس کا هغه 12 لاکھ روپے وګټل 1 لاکھ روپے هغه شو 1 لاکھ روپے سما شو کنا اوس په دې کې پرس کړي 10 لاکھ کې 2 لاکھ روپے تاوان شروع دا تاوان با نیم په مای او نیم په غم مالک په کنا ټول با په مای کې څنګه چبې جی نو مفتی سره نه دا تاسو کو
0: سي دي جی ریډیو ته وګ ته سوني سي ریډیو او ری تاسو له جواب در کې مفتی سره مننه
1: ها جی یو کس بل کس لاله 1 لاکھ روپے ور کړی چې بده ساروی را والا او خرص کا په دې باندې چې سګټ او شینه غو شریکه چې تاوان شینه بزمای دي ته مزاربه
0: جی
1: تاوان دور رب المال اس مسئلہ دا سے اوشو چې د تاوان صورت پدی کسی نو قبل فرض تاوان راغی او غټه مو شو
0: جی
1: نو غټه والے حسابي کې چاول تاوان لري کړی شي بل فرض تاسو 1 لاکھ غټه وکړه او بیا هم 2 لاکھ تاوان کړی نو تاسو 1 لاکھ غټه نه حسابوي بلکې دا تاوان به د غټې نه لر کوی نو تاسو 2 لاکھ ګوې چې غټه کړی 1 لاکھ غټه مو کړه دوم تاوان کو نو ګوې چې اول تاوان به د غټې نه لر کی دا تاوان نه بعد چې څومره غټه پاتې شي نو هغه خپل کې نیمه وي قبل فرض تاسو یو وخت کې هغه ساروی را وستل او خرصول اختر رزوله او په هغه کې 1 لاکھ روپے غټو شو 1 لاکھ هغه واغستا 1 لاکھ تاسو واغستا 2 لاکھ شو بیا دا غینه بعد 2 لاکھ تاوان شو نو دا 2 لاکھ تاوان به دا سی وی چې تاسو خپل 1 لاکھ روپے واپس کړئ هغه خپل چې کوم غټه غستې هغه واپس کی نو راس المال به اول پوره کړی شي قبل فرض تاوان 3 لاکھ شو نو 1 لاکھ په خپل غټه چې غستې هغه واپس کی تاسو چې کوم غټه غستې هغه واپس کی 1 لاکھ روپے چکم سی وی تاوان شوی دن هغه بده پیسو د مالک نزی مطلب دا چې سو پورې غټه وین خو غټه نه بتاوان سر کول شي او چې کله غټه ختم شي نو بیا بتاوان در رب المال چې کوم د مال مالک ته دا سر لبرازی او دا چې د چا مهنت نه دا صرف مهنت ځای کی نو اول بغټه دا سني چې غټه دواړو نیمکړو تاوان د مالک شنه غټه چې سمره غاغسته غم واپس کړی شي تاسو غاغسته غم واپس کړی شي اول با راس المال تی پورا کړی شي کسی وای بیا هم غټه پاتې شو نو نیمه وای کوي ک غټه پاتې نشو تاوان یا سر سر شي نو خبر ختم او ک تاوان شي نو تاوان بس تاسو کیږي چې چا پیسې ور کړی دي
0: یقینا تاسو پوښوي جی قدرمندو کو سوک په واتس اپ میسج کول غواړي یا عام ساده میسج کول غواړي نو دا نمبر تاسو ځان سره کې په دې نمبر تاسو واتس اپ میسج نمبر علی گلی شي او ساده میسج نوم کوم نن تاسو را علی گلی شي 0307 27 00 666 0307 27 00 666 0307 27 00 666 او کال د فارا 0938 280 495. السلام علیکم جی.
5: السلام علیکم
0: طاہر احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی.
5: مفتی صاحب میرا پوس کوم جی کہ میں مجھے ذرا کہتے ہیں میں خطبہ چالو کریں دیکھیے خبر کول جائز کنا جائز ہے یہ خطبہ کے تخیات پلی کل کے نسل پکار کر عام کے نسل پکار
0: سید جی ڈیرہ مننا شکریہ جی.
1: امام چې د خطبې لپاره راپاسي نو د هغې نه بعد خبرې کول جایز نه دي که خطبه شروع شوي یا که نه شروع شي چې امام څنګه د خپل ځای نه راپاسي د ممبر طرف ته روان شي نو لاس والا ته حدیث شریف کې راځي چې امام راپاسي نو موزه او ذکر هر سبا او خبرې به بند شي نه به خبرې کوي نه به موز کوي قبل فرض چاموش شروع شوی دی نږدې به ختمې تو ته ختم به کې کلري نو بس هغه دوه رکعته بعد سلام کوي بس بیا به کینی اوس یو کس مست خو امام خطبه ته ادری دا اصل کې دا خطبه چې امام را پاسي دا خطبه دا موس په حکم کې ده لیکن خبره جایز نه دي. حدیث شریف کې راځي چې کو سو خطبه دوران کې یو معصوم یا یو لوی خبرې کوي او یو کس هغه ته صرف دوم روي چې ته غلې شه نو دیم ګناګار شو او دیم خبرې کوون کې مطلب دوم را پابندی دا چې ته چاته دام نشي ویل چې غلې شه لکه څنګه چې تاسو موس ته ولاړې بل کس خبرې کوي نو تاسو موس کې هغه ته نشي ویل چې غلې شه نو دا که حال دل تم دې کې چرې تاسو خبرې اسو خبرې کوي نو تاسو ورته دام نشي ویل چې غلې شه نو دا ناجایز دی. ها نو خطبه دوران کې خبرې دا بالکل نشي کوله او بهتر دادی چې قائدی په صورت کې کینی کچا ته عذر وین بیا چې څنګه ناشته شي هغه سي کینی خو لبی باندې کوي چې کلا کمی سره لګي هي کلا لاسونو سره چې بس لاسونه کم ځای کی دین بس هغه ځای پراتی خود به ته چې کلا کینی نو د قائدی په تور باندې کې ناستل پکاري بیا موږ سره خلک لیدلې چې غي په خطبه ته کلا ناشته دی امام پسې نو ړومبای خطبه کې دا سل نیت تړلې لاسونه تړلې او په دوی ما خطبه کې په قاعده باندې لاس کی دی د دې ثبوت نشته دی خالي دا ځان نه روخ کلی دی بل فرض چې امام خطبه ته کینی نو مقتدی به په قاعده کینی صحیح طریقه ده التحیات ته چې څنګه کینی دا سی بکینی او لاسونه بهتر دادی چې په کوپو باندې کی دي څنګه چې ایخي ودا سی پوره خطبه کې به ایخي هغه بل فرض د کوپو په ځای پندو په ځای بل ځای چې تکي خودل چې څنګه ایمي خینو پوره خطبه کې باغ سی بدلی را بدلی بنا لاسونه سره ولا بینه کوي
0: جی
1: اړمبای خطبه کې نیت تړل او په قاعده کې بیا په دویمه کې په کلا لاسونه په پندو کې خودل د دې هیڅ ثبوت نشته دا ځان نه چارو خپلې ها
0: صحیح یقینا تاسو پوشه ویجی قدرمندو تاسو راویته کولی شئ 0307 27 00 666 0307 27 00 666 0307 27 00 666 اور دین علاوہ 0938 280 495. السلام علیکم جی.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. جی کوي جی
6: دا جینه چی وادي شي او بیا د شپې او ماسوتن کې دا نکاح تړي کنه
0: جی
6: او دا وکیل دی جینه له روان شي د تپوس ته پاره
0: جی
6: او بیا ودا د مودانا سه بوج بس راځه پرې دم مزه دا او شو بس تا دا او شو
0: جی
6: تپوس شو دا وینه
0: جی
6: آیا دا نکاح او شو او ګو نه شو
3: څنګه راځه ولې راځه او شو
0: دا چا ولی دی استاسو په مالت کې با سوګدا سه مولان صاحب دی اغي ولی دی
6: دا جی بل زه کېره کنه جی بل زه کېره مولا الګ ته و چې ته واپس شه بس و شو ستاره هو شو راغا نو بیا منی کا وتاړو
0: صحیح دی جی
6: آیا دا نه کا و شو کو نه شو
0: ٹھیک ته تاسو مفتی صاحب جواب درکې جی صحیح نه شکریہ جی ډیر مننه جی مفتی صاحب آیا دا سی کول کوم نه سینګر
1: اول خو یو سو خبر دی نکاح با د پلار په کور تړلې شي بغیر نکاح جنې نه رخصت ول پکار
0: جی
1: ته پر دې کور تا بغیر د نکاح جنې اولېږي د کې شل خېبه دی راځي خدای مکال ته سه چلو شي او بل فرض با دا سی موشي چې جنې څنګه واده شي تل ور شي او دا غي نمخ کې صحا دي سره شي خدای مکال ک مړ شي
0: جی
1: بیا ارست جنې وای چې بای زما خو نکاح نه ده شوی او خلک وای چې نه ده خزه و میراث کې وای ساخلی دت پته ری هر سبه کوي او دا وای چې نه زما خو لا نکاح نه وتړل شي
0: جی
1: لوی مسلې ته جوړ شي بل د پښتو خلاف هم دي مونږ خپل لور خور چا سره لیګو نه خود نکاح شریعت د وجه نه لیګو ان پر دې سړی سره بوله خلک په عزت لیږي نو مطلب دا چې تاسو د کور نه جنې رخصت وي د خو په خوا باغ مونږ لیدلې واړه چې مونږ نو خلکو په جنې دغه سره رخصت کړه بیا به الګ کرنی کاته نو الګ کور د دې څه دي چې پر دې لکان را لې لو جنې ور روانه کړه بوتله نکاح به د پلار په کور تړل ضروری وي بغیر نکاح جنې ته د کور نه نشو کړي تاسو کربا مطلب د جنې کور ته تاسو کربا نکاح او تړل شي بیا به جنې رخصت کړي شي دا سینی چل تلڑ شی بیا نکاح تڑی
0: صحیح
1: کو بل فرض غنی رضا او تا ور سره دغه سی ولي گلا
0: جی
1: ال تا ور سره بیا سکی غی د دی وجنا کور نه بنی کا تڑل شی بیا ولي گلی شی دیمه مسله کو کوئی دنه کی نکاح تڑلی وی او دوباره واده کی غی نکاح تڑل نه غواړي نو بس صحیح ده د کوئی دنه نکاح شوی ده کو کوئی دنه کی نکاح نه وی شی نو واده کی نکاح تڑل دا ضروری دی نو ول خدا د جنه په پلار کور باندې دال تکي تڑل غواړي بل مسله دا سیدا چې د جنای پلار کړه د جنای نه تپوس اونم کی او نکاح ور لو تړین نو نکاح منعقد کی او د جنای د پلار نه علاوه قبل سوک نکاح تړین د جنای نه تپوس ضروری وي
0: جی
1: قبل فرض دا د جنای پلار او د ایره واپس کړی خو خیر د نکاح بشي وي او کنه د جنای پلار نو رور یا ماما یا ترو نو په دې صورت کې نکاح منعقد کیږي نه د جنای نه تپوس پکاري
0: جی یقینا تاسو پوښښ ویجی 0938 280 495 او 0307 27 00 666 یعنی کہ 27 00 666 بلیو کالر گرو جی مونگس رسوک راز دکم زینا ستا پوس کال غاڑی مفتی صاحب دل دچ گندنی و میسج آگلے دے اسلام علیکم طاہر زمان بھائی مفتی صاحب نے داتا پوس ہو کے مونگ لچ گندنو حلال روزگار دا پارا سب وظیفہ را کیجے حلال روزگار دا پارا دی وظیفہ وقت دے جے
1: خجی یا رزاق و یا رزاق و ہر موس پسے ایک سو ایک پیری وائی خائیں
0: یا رزاکو یا رزاکو ہر موز پسج گم دنو 101 پیرے جی
1: آو جی
0: صحیح کالر گور جی مکسر سکر از دکم زنا السلام علیکم جی
2: السلام علیکم تار زمان سر
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
2: خیر جی مفتی صاحب تم سلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
1: وعلیکم السلام
2: مفتی صاحب نے تاسو کو جی او سیس کی میلاو شي چتا رو کا مالک پته نه لګي
0: جی
2: دې بارا کې سو کم دې اچر دې دا او او کی اسه قیمت ور کوی اسن چې دې را کې لګا دا کې لګي او نه څه زړه زړه مو کوم
7: راځي
2: چې نو غارا تا وای
7: قیمت دې قسم راځي
0: قیمت دې یا اسه کم دې نو سو
2: قیمت دې نه یو غټ شی په مون تر وزدا سه هو سپته نه لګي دې مالک پته نه لګي دې دا لار کې مون ته
0: صحیح دی جی ٹھیک تھے ڈیر منانا وعلیکم السلام کاکا سر چکم دن دا فکر دی کاکا شیمپو ہم تے دے کاکا استعمال کے صحیح دی جی مولانا صاحب دس دے چھ دی کاکا لو جواب ور کھی دی بریڑی آن کھڑی آ
1: ہاں جی کلار کسی شیو مون تیشی نو داغی قیمت تک تیشی
0: جی
1: بل فرض داسی شی وی چ سڑے وی دی پسے بھائی اورز نی مخال گرزی بیا وی ہیر کی یہ اورز دعا اسارو ول پکار دی کہ اس اس داسی وی چ ردی پسے ہو بھائی اومیاش پوری گرزی بس بیا بھائی تا ختم شی یومیاش پوری بھائی سار کے او تشہیر بکے چ مسر داسی داسی سس ملا او شی وی دی نو کہ بل فرض د چائی نو رابطہ ہو گئی تشہیر بکے دانا چ جان پہ غلی کی بل فرض میاش او نی متی رشو او داغی مالک ملا او نشو نو بیا ہا بیا مطلب دا حکم درتا وا دغه سکه بل فرض ډیر قیمتي ویل که سونه شو یا لکونو روپای شو نه داغي خلک لس کاله بعد هم تپوس کوي
0: جی
1: هغه بدن سره امانت کی دی او که سونه وینو تشیر به کوي چې بای ما سونه مونتی دا که چاره ته نه خو وینو بیا راشي هو وینه نو که ملاو شو خپه خاو کنه ته ختم شو جیر مالک نه ملاویږي بس روکته یا دا سې ځای کې مونتی وی چې مطلب یو شهرای عام یو مین گاڑی پې تیریږي هلته چا سو مونتل او بیا هغه ته رسیدو سه امکان نه وی تاسو په فیسبوک یا په دې سيزونو تشیر وکړو لیکن مالک ملاو نشو باغی صورت کې بیا دغه شی صدقه کول شي او د صدقه حکم دای چې چاته به صدقه کوي خو بیا مالک راغی بل فرض تاسو ورته وای چې موږ صدقه کړی دي نو کاوي چې بس صحیح ده ما به ثواب وشو خپخه کاوي چې نه بس خو صدقه نه منم نو بیا به تاسو ورله خپل طرف نه خبر کوي
0: السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب نے تھا تاسو کې جمعه کې کوم دنه واش رومان دی او محله والا ته اجازه نه ور کول او دا جماعت واشرومونه چې کمندن لا کول دا څنګه دی مبارک چې کمندن سو خبر یو کوي
1: د په هر محله کې یو سو چیچړ باباګانی
0: جی
1: دا غي کار بس د کوي چې جماعت کې سو پکې لګی نو ای ورته غوسه کیږي
0: جی
1: که هغه مطلب واړو سبق وای نو غوسه کیږي ورته که واړو شور کوي نو غوسه کیږي با د جب کې دی مشرار نخپل واوري نو موږ به اعتراض وکړو خلکو ته کوزي کې خو دې موږ به ورته نل کې کولا ولې موږ په خلکو بو واړول یو به تختیدو خپل ادا کړی دي لیکن په جمعات کې جو سواړو راشي سبق لانو دی به منی کوي نو تاسو دا ماته وای کې یو سړی جمعات نه واړو منی کی چې تاسو چون کې روانه کوي نو سواړو خو شریفان کې دې نشي خروانه وکي نو که تاسو وای چې روانه وکي به دوی به جمعات ته نه راځي نو دوی خو اوس ته جمعات نه منی کې خدای کې چې کله بالغان شي هوښیار شي دوی کې به دا عادت بیا څوک پیدا کوي جمعات ته راشي
0: جی
1: دا عادت وخت کې ہوتا جمعات نه دی منی کړل نو دی بیا جمعات ته څوک را دن نه کوي دی کوم دا عادت څوک خي لہذا دا طریقہ صحیح نه دا واړم د کسروانی کوي جمعات کې اوروانی کوي ډیر وانی ته نه پرېږ دی لګدا سه خبره مبر ورته کول پکاري باقی جمعات کې واش روم نه دی سده پاره چې تاسو لوی ورته تلې شي نو واړو ورته ولې نشیدلی لوی خو کورم ځان سمبالولی شي
0: جی
1: واړو اوس جمعات کې سبق وای دا ته وړو بل ضرورت شنه واش روم ته خو به خود زی نو اس کا تاس ہوا ہے جنہ دے بدی تنزی نو بیا تاس دل تاس کوئی تاسم کور او دس کوئی کنا دلو خوسی مو دس کول کور کی سنت تے نو جتا اس ورت تلے شین یو ماشوم ولی نشیت لے دا مزان لبد ماشی پر ہر جمعات کی اوکس توئی
0: جی
1: چ داغ پ سپیکر ماندے میں اعتراضی داغ د جمعات پ چٹائے ماندے میں اعتراضی اگے پ بل ماندے میں اعتراضی
0: جی
1: جمعات کے پکے او لگے دو بل وڈی راشی ہوتا سو یو پکی تدو کسان ولی ولاڑی دا اخوانی دو دیم راشی دی زید ودری کی نو دا سی نمونی ہر جائے کی وی خیر دے بدا برداشت کوئی او دا بدام نشو ویلے جے ددین مخلاص شی زکہ جے دا سی خلق وین ددین چ خدا اخلاص کینو ددی رستو نسل کی دو درین اور اروانی نو بس مطلب دا یو کنٹینیوس سلسلہ دا بس چلی گیو نو بس برداشت کوي او خپل واړو جماعت ترا لګي کبه چا خلګي او کبد لګي کواړو چغي وي یا کمنډي وي وي بدغه کاری واړو خو چغي وي نو سواړو د جرګو مشران خوني دي جراب شي هغه دایو په قاعده باندې په تمیز سره کینی او ذکر به شروع کې شپږ رکعات نفل وو کې بیا کوته ورشي واړو خو دغه چې ته مستودري کې نو اخوا منډه کې او دی خو منډه کې نو واړو خو دغه کوي او کده د خپل واړو داسي نه نو بابا گاندا چکم کو سکی اخبل نصیب اخبل سرم کی نہیں اگو تم خی جی
0: جی جی جی
1: او جماعت کی کدا بلچا وڑو کی سے چلو کو نو بس بیا دا جان لا نمرو تو اگر ڈپٹی دیتا ہو لے شی او اک کار کی دے
0: بس دا بابا گان کم دا جان خود نہ کی گنا جی جان کھول دے فرش کم دا سے اکثر لکھی ہو
1: نہ دیل کور کی بی بی ہائی کی نو غدی دل تبا جماعت کے بخل کرو باسی راز اخبل اموس کوی او بس کورتا دی خدا بابا گانو بس موز او دس کوی ٹیم تیر دے اس دا نور پی دے جی دی موز او دا شروع کی اسی دی ٹیم نہ منی کہ جی اب موز لا ناراضی سبق
0: دا حقیقی خبر
1: موز دی لسو کو بیٹھ کو نہ کلاو کو اڑبال تے سبق لا اخوا دے نبی علیہ السلام پ دور کی بجرگی پ جمعاتوں کی کی نہیں
0: جی
1: اذانو نہ بدا غزا کی دن دو کسان روان الی روح نبی علیہ السلام پ جمعات کی کھڑی
0: جی
1: دچا خبر کڑے دا نبی علیہ السلام اصلاحی خبر اور تو جمعات کی کھڑی
0: جی
1: د جہاد ٹریننگ پوری بخاری شریف روایت تھے چپ مسجد کی غیب یو بل غشی وشتل ان عمر رضی اللہ عنہ تبد بدو قتل نبی علیہ السلام ہوتا ہے خیر دے پری
0: جی
1: ہغی ال تدا کھڑی دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ پ مسجد کی
0: جی
1: نعت وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تدا سے نغ نغ قتل جو مطلب دے دل تنات ولی پ مسجد کی ہوئی نو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ سے مخامخ ناس تو نغت ہوئی اے ابو ہریرہ اول خو عمر سے تیوی تاسو ما ته بد بد ولی ګوري
0: جی
1: دل تما هغه ټیم نات ویلې چې ستانه افضل سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ ناس ته ما بناتو نوی
0: جی
1: بیا ابو هريره سے ته وی چې ابو هريره تعالی قسم در کوم د الله جل شانو په ذات باندې آیا نبی علیہ السلام ما ته چې کله نات ما په مسجد کې وینم ما ته دانو ویلې چې شاباسان نر شدی له جواب ورکا مشرکین مکه ولا نو هغه ورته وی چې قسم په الله تعالی نبی علیہ السلام د کسی ویلو نو ناتونه په مسجد کې ویلې شو
0: صحیح
1: تلاوتوں مسجد کی کولے شو دا ہر سبق کی دے شو لیکن اس مسئلہ دا کہ جمعات کے نعت وے نو پتہ ہی بدلے گی نعرہ تکبیر آوازوں پر مسجد کے صحابہوں نے ثابت تھی دے نبی علیہ السلام پر موجود گئے کی
0: جی
1: پتیز ذکر دے نبی علیہ السلام نے پر مسجد کے ثابت تھے لیکن دئی چے کب بانگ وے نو پتہ ہی ماں دے ہو سکے گی پر سپیکر درس کے پدی ہو سکے گی کہ نعت سو کوئی پدی ہو سکے گی کہ واڑ جمعات ترازی نو پدی ہو سکے گی نبی علیہ السلام بچی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام با مسجد کی خطبہ وی
0: جی
1: او حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ دیدواڑو کی اورا غی غن نبی علیہ السلام جان سر پر منبر کینو او چتے کا او اغاز کینو خطبہ وی مطلب دای چدا شفقت خو مونږ ته کینی مونږ دانه شو کولے چې مونږ امامان یو دا نبی علیہ السلام خصوصیت ہو کہ مونږ دانه شو کولے لیکن مطلب دای خو چې وڑو سر شفقت پکار دی جمعات نه واڑو نشی منی کولے
0: نبی علیہ السلام کم دنو ماشمان سر خوب مینا کولا کنه جی او ډیر زیات مینا کولا
1: بالکل
0: مونږ الٹا چلی گو مونږ الٹا پدی چلی گو اذان باندې کم دنو مونږ جنگی شی
1: تا مونږ وړو ته کوس کی گو پردی ماشوم دا خپل اخ کو زمونږ گو ته خیر نو خیر
0: هم داس دا هم داس دا برکه فالله دے خیر کی مفتی سے ابدی زے کم دنو یو بل سوال زما فزین کی
1: دی زے کنا بابا گان ما تا کوس
0: نہ بابا گان بابا گان پری دی جی بابا گان مونږ پسی وشی بیا کم دن جو مات بم نشوتلې نو خبر ادا سدا چې یو انسان داغي د اذان کم دن الفاظ ټیک نه دی لکه کم دن هغه خپل تهسی هم نه کوي خلک کم دن هغه ډیر زیات وي چې تج کم دن د خپل
1: بیا خبر ادا بابا گان را ل مونږ داسې مؤذنین هم لیدلی چې دا شادو الله اله الا الله په ځای به شادو الله اله الا الله
0: جی
1: او دا کلونو مؤذنو مسله دا سیدا کہ امام لگ غنتے کی آواز خونی یا مطلب رو یا دا امام الفاظ کی لگ فرق راغ ہے دا پسی موس کی گی اوکنے کی گی اتا چی دا کلونو دلتا بانگ ہوئے اتا چانا تا پوسو کا جزا وال دا اذان سم کم بھائی اذان کا مشر وئی کا کشر وئی اجازت تے ورتا اول با اذان سمئی از دا کئی با
0: جی
1: دا نا چی تا دا اذان الفاظ غلط وائی او راش سپیکر تا ادھر گی دا صحیح نہیں دیدا بالکل اذان باول از دا کئی کسو غلط اذان وئی نہ غف زائد بل کس مقرر کی وغب بانگ وئی
0: صحیح تاس لو جواب ملو شو جی دا ام ډیر زیات ضروری اور ډیر مهم پختنه و بل کالر ګور جی مونږ سره سوک راز د کم زنا 09383284495 او کسو میسجز را لګل غوړي نو تاسو خپل میسجونه مونږ ترا لګلی شي 0307 2700666 کاریوبیت صاحب هم کم دن مونږ سره ناسته سټوډیو کې موجود دی او یخ ایسی ایسی خیر کم در بن شوی دی جی بجلی زما خیال تل رکھا نا او کر صاحب ډیر جانانا انسان دی جی او ډیر خوگ دل انسان دی پر کہ مننا شکریہ چې تاسو مونږ سره موجود یې زمونږ دی خوگ محفل کې کاری عبید صاحب دی تعلق چې کم در زیدی سره دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ز پ کې پارس کې ما کی پرس کی بات کی گم او زما کوشچن دا دے چی سحر چیز پاسم نو نور ختلی وی نو زه د سحر مونږ کوم نن قضا کول شم کنه
1: د سحر مونږ کوم نو وی کړي نو قضا خو خود فرض ده کوئی به
0: جی
1: لیکن سحر مونږ ولی تاسو نه پاتې کیږي دا چې پاتې شنو دا خو ځان لګونه دي مونږ په خپل ټیم کې نه کول دا کبیره ګناهونه نه دي نو پاسې کې یو ځل سو زور او بل فرض پوه نه شنو استغفار به وي ځکه ګناه دي
0: صحیح
1: په غلطه ایم پاتې شنو ګناه دي نو ګناه خو دی لیکن استغفار به وي اور پسې به بیا دو موزی عادہ کئی لازمی با کوئی چی نور رو خی جی بس آگا ٹیم بیا عادہ ہو گئی
0: زما کوئسن دا دے جی زما تا پوست دا دے مفتی سے امنا چی زما رو رو بیمارو آئی سی یو کی جکم دنو آٹ دن بے ہوش جکم دنو پروتو او منزون ہے جکم دن کزا شوی دین دا کزا منزون بیا دوبارہ را گرزی با کنا واپس
1: آٹ دن بے ہوش پروتو
0: جی
1: کہ وہ سڑے بے ہوش شی بالکل مطلب ہوش کی نہیں ہے خدا جس کر کے کلاوی پوئی کی خو حرکت نشی کولے
0: صحیح
1: کہ پوئی کی دماغی وی خین بیا خو بد موزن اعادہ کئی قبل فرض یو سڑے فل بے ہوش ہو کوما کیو یاد ہو او پینزو موزن ٹیم تیر شو بیا ہم دے ہوش کرا نہ گن بس بیا بہ پدما دی موزن معافی چکل نہ ہوش کرا شی نہ اگے ٹیم نہ بیا موزن اعادہ کئی قبل فرض اتر از مسلسل بے ہوش ہو نو پدے ایمان دے دغی موزن قضا نشتا دے
0: صحیح سلام بھائی وعلیکم السلام یسرا نم مانا صدا جی
1: یسرا انم مانا دا آسان
0: آسان صحیح صحیح ایزی آسان
1: اس نم رنگ راضی خان
0: کالر گرو جی مونگ سر سوک راضی السلام علیکم
7: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی کا کا تپوس کوئے
7: سوال میں جی ما دفلا کی مجھ کم بعد وقت انسان کمزور ہے ما بلڈ ورک شما کنا
0: جی
7: بند پلوار ہے نو بیا دو پریو رکات پزائے را تپا څنګه کې ما د وښو څخه درو په سالو په ورا تپا څنګه کې سالو پورا کا په نو په زرو څو څه دې اسې دا تاو رو کوم نو او څنګه مې تاسو نه تاسو چې تاو رو کوم ما یې کړ دا چې ان کې کرا جاي دې
1: نه سې کله کله کیږي
7: بعض وخت
0: صحیح
7: وخت دا څه تا
0: صحیح دي جی ډیر مننه شکریا
1: خجی دا چانه چې کله کله داسې کیږي چې په موس کې شک راشي چې درې رکاته مې وکړل که سلور مې وکړل یا دوه مې وکړل که درې مې وکړل یا یو مې وکړل که دوه مې وکړل بهرحال که داسې څه شک یې راغی نو دی به دغه موز مات کړي او بیا به دوباره موس کوي
0: صحیح
1: ځکه چې شک راشي نو بس مطلب دی دا موز لړ او دوباره به موس کوي ښه نو په سجده سا ودا نه راګرځي تاسو کوم موزونو کې سجده سا وکړئ جب کې ستاسو شک وو نو احتیاطاً دغه موزونه راوګرځوئ ښه
0: یہ ایک میسج آیا جی ہری پور سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے جو ہے نا مفتی صاحب سے یہ پوچھیں کہ سجدہ سہوا کا طریقہ بتا دیں
1: سجدہ سہوا اخو اول دا دے چہ دار ازید صد وجنا پ مس کے ک واجبات پاتی شو یا تاخیر پک راغے یا فرائض کے تاخیر راغے ترک نہ خاجی فرائض کے پر خودل نہ فرائض کے تاخیر راغے او واجبات کے تاخیر یا ترک پر خودل دوڑ راغے نو بدی صورت کے واپ اخیری قاعده کے التحیات پر رسول ہو وے یو طرف تبا سلامو کئی بیا بدو سجدے ہو کئی بیا بسر نہ تخیات اور وقنا عذاب النار پوری ہوئی اور دوڑو طرف تبا سلامو کئی دس سجدہ سہوی طریقہ دے
0: صحیح ڈیر خوندور میسج راغ دی مفتی صاحب تاس بم کم دن سم بلا بو پکے دی او خان دی استاد د خندا د وجه کم دن دا میسج لکه خندا د پر ویل غړم کنا یو فرادی خزر کم دن الک تزوی ویل شي کنا فرادی خزر
1: پردای خزر
0: نه جی
1: نه پردای خزر
0: جی خدی پردے خدا یاد ہے
1: پردے خدا چاتا سکولی شی
0: یو لک تزوی ویلی شی
1: یو خو خلق عرفن اسے کشر تا بچے ہوئی گا نا نگی کسا خبر نیشتے
0: جی
1: او خو مطلب یو بلتا بچے ویل بچے دی خواشا و بچے مکو دا خو خلق وی مشران اکثر کشران تا بچے ہوئی ناغا خو خیر دیں باقی که نسبی بچے وای نو چې زیه نه وی هغه ته نسبت د بچی کوي چې یعنی خلکو ته ظاهرې چې دا زما زیه دی
0: جی
1: هغه د زوی والا نسبت کوي نو دا جایز نه دی پردی کستا
0: صحیح کور د پرج کمنه نو وظیفه راکې چې
1: کور لسه چل شي
0: لکه کور غسل غواړي کنه دی کور بنې یو
1: اللهم وسع لي في داري وبارك لي في رزقي دا چاردام نه بعد دا دعا وایي خجی
0: اچھا عشاء کی نماز 9 بجے تک ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے جواب دیجیے گا جی شکریہ
1: 9 بجے خنن صبح کو 9:13 ماندے ماس ہوتاً وقت داخلی گی اور داغین بعد تاسو مس قول شید مخ کی قول جائز نہیں ہاں کمو کورون کے محلوں کے جد 9:13 نمخ کی نن صبح بانگوئی دانا جائز دیا ماخام پوخ کی بانگوئی
0: سلام جی وعلیکم السلام مخصوص روزو کې ایامو کې کوم دنه آیت کرسی یا درود شریف کوم دنه
1: ویل شي آیت کرسی نشي ویلې ځکه د قران آیات ته درود شریف ویلې شي
0: صحیح صحیح کالر ګور جی موږ سره څوک راز د کوم ځنا میسج نه سم بلل دي السلام علیکم وعلیکم السلام کور کې کوم دنه ټول بیماران دي کور کې وظیفه راته وایي جی
1: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ترتیب اور ہدایت پس وبو چفکو یو کور کے ٹول لا بور کوی
0: دا یو میسج راغلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ جی تسخی ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی مفتی صاحب تم سلام تاسو تم سلام جی
1: وعلیکم السلام
0: تپوس می دا کو چھ د جینکو پر کم دینو حفظ سنگھ دی متا خلقوی چھ د جینکو حفظ کم دین صحیح نہ دے او حفظ کم دین ثواب سمرا دے
1: یہ پس خو خو یوش پگت پنڈا ثواب دے باقی حفظ ناری نہ زنانا دواڑو لا جائز دے
0: جی
1: او ک زنانا او ناری نے یاد ساتلی شی کم زنانا یا ناری نہ دا سی چدا مون بیا رستو یاد نہ شو ساتلی مون نہ بیر شی اگے لن دی کول پکار کاغا الگ تے ک جنای دا کاغا وے چ مانا زما برستو مصروفیات ڈی ریو دا وز بیا یاد نہ شم ساتلی انو بیا دی نہیں یادے بیا ویڈیو گڈانگاری او کنه کم خلق دا وی چاو دا زیات ساتل شم د دې حق ادا کول شم نو یاد دی کی خله باقی دا ثواب سم مقدار نی چې دا شپک پنده د کاته پنده د خو بس مطلب دا چې ثواب به په ملاویږي او فضیلت ډیر احادیثو کې ذکر شوی دی چې یو یو حرف په ویلو باندې د مراجر ملاویږي نو حافظ چې یاد کی خو یقینا ډیر دی او بیا دا حفظ او یو یو ټکه چې یاد ای او یاد یاد نو په سونو پیری اړی راړی او بیا ټول عمر اړی نو یقینا د دې ثواب ډیر دی
0: صحیح مفتی صاحب دل تا دا میسج اغلے سلام رو وعلیکم السلام سنگھ جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی تپوس کوم چی زمونگ سمسلہ دا او اغا دا پولیس پورے رسیدل دا نو مسئلہ دا پارش کم دے نو وظیفرا کے چی دا مسئلہ چکم دے نو حل شی برو مونگ بے گناہ یو مفتی صاحب تا او آیا دوارا تا او کیش اللہ
1: حد تاسو بی گنای نو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا کلمات خڈی ری پیری ک ویل شی غٹا مسئلے یو 70,000 پیری ہوئے او کتا سو کی گنای نو ویم وای ہا
0: کتا سو کی گنای بیا مو وای جی او تاس ک بی گنای کنا دا وظیفہ مو کی او ڈپٹی کمشنر نا سوری دی ڈی پی او دفتر کم دے نو ال دلڑ شی اور ڈی پی او سرچ کم دے نو خپل کھے نہیں مسئلہ جی کم دے بیان کی چیز مونگ بی گنا ای جی بل کالر گور مونگ سر سوکھ راجی دکم زنا 0938 280 495 داخل کچ ناستی کنا دا مونگ پر ناستی از مون خدمت پر ناستی اور دی تبا خپل مسئلے تا سب بیان ہوئی صحیح دے کنا سم مسئلے جی کم دے نو مونگ خپل جان تج کم دے نو خپل سیوا کھڑی دی دی دفترونو تا دی دا ورونو جی کم دے نو ٹکوی لگ لگو چ مونگ انسانان یو جندی یو مونگ سالو دلتا پوشوی مونگ بے گناہ یو نو اخفل کسی کتا رج کم دنو دفترون تا موڑی پا وزیفو چی کم دنو کی گی با ولی بنا کی گی خو اخفل حمد ہم کوئی کنا تاسو 0938 280 495 جے اسلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کوئی
8: دن نا خبر کوئی جی
0: تپوس کوئی جی
8: تپوس دارے چی کم جماعت وقف نشی جانا
0: جی
8: او هم نه مالکانان فنه وی ورو کې جماعت بیا غټ کی سره بیا غي نه پس مالکانان پاسې کی دا جماعت مونږ وقف نه ورکو آیا دې جماعت کې مس کیږي کنه کیږي بیا مالکانان وقف نه ورکي کلی والے بیا سکے دې
0: سره سید جی ٹھیک ته ډیر مننه شکریہ چتا سورالی
1: اول خو کو جماعت وړو کې او تاسو غټ کا وغي وي چې دا زمونږ وقف نه ده نو خیر ته تاسو ته غي سب یې لکه یو اخو چکم نور زای وقف ته بس غی کی جمعہ جوړ کے خرق ته غی کی مس کی چا وقفی او کنادا سی وی چې بلې دوس سسٹم نه کیږي نیم ته اخوای نیم دی خو انو دای ته ویل پکار دی چې خیر ته تاسو سی وزم وز واخلې مونږ سره اخو دی خو کی دا جمعہ ته مونږ ته پریک دی قبل فرض ای صورت نی نو مس خو پکې کیږي مس کې سمنه اخ نشته دی کو وقفی کنه وی پپټی کی مس کیږي نو کو جمعہ وی د چانو ولې پکې نه کیږي کاغه وقفی او کو وقف نه البتہ کہ وقف نہیں ہوئی یو خبرات دی کہ ثواب آغس نہیں ہوئی سنگ چھ وقف مسجد کی ہوئی عموماً دا مالدار خلق جماعتوں نے وقف کی لیکن دا وقف نہ بعد مخبل ملکیت گنی او بیا وے چھ دا بس مونگا وقف کرے نہ دے مسجد دے بھائی چھ تا مسجد جوڑ کنو ولے نہ وقف کے او صرف خپل ڈنڈا ماری ساتھ لے دا پارا چھ مطلب دا بز مونگ جماعت یو مونگا پکے خپل خوخے کارو نہ کونو دا غی دا پارا دا وقف نوم بھی نگ دی نو بہرحال جیو جماعت وقف نہیں ہوئی نو پہ حقی کے ثواب آغس نہ دے سنگ چې په مسجد کې دی شرقي مسجد وقف مسجد کې دی په دې غیر وقف شوده جمعات کې موس کول داسې دی لکه په کور کې یا پټی کې جمع کول
0: صحیح
1: د دې ثواب هغه سینه دی سنگ چې مسجد کې جمع وي مګر بل فرض وقف نه وي خو کې بل وقف جمعات وي نو وقف جمعات ته ځي الته کې جمع کوي صحیح دی
0: صحیح دی جی 09 30 280 495
1: بل فرض چاته سوک لړل نه دغه کې موزو کنه موز به وشي خو موز پکې دو کې خبره نشته البته د وقف شرقي په شانته مسجد د جمع ثواب نه ملاويږي
0: السلام علیکم جی وعلیکم السلام کوی دن شوی جنه سرچ کمدن خبر کول د سنگ دیدی کی اج کمدن گناش ته کنا
1: مونږ چې د کمیلا کی او ذل ثواب نه دلته کوی دن نه با جنه سر ملاقاتونه او خبر کول شرع اور فن دا جائز نه دی
0: جی
1: او د عرف خیال ساتل دا شرعن ضروری دی لہذا خزه سر با خبر نشی کول باقی تاسو په نت باندې د پنجاب سولما او طارق مسعود سی با وای دا اوریدلی چې غی کول وی کول شي نغی ز کوي چې کول شي چې پنجاب کې خلک بازار ته چکر لبوزي نو خبري ور سره وړم څه چلو شي هم په علاقو کې دا یو غیب والا خبره غنل شي ک جنه کوی دنم کړه نه ور سره خبري کوي یو نه با یو خو د ضرورت خبره نو هغه خو ز سوال جواب نه غي ورته خدا په ګنټو ګنټو غب شپ لګول او چکر لبوتل نو دا بالکل ناجایز دی خزم په نس باندې زمون په عرف کې ناجایز دی کده چا کل ډیر آزاد خلک وي هغه په دې خبرو بد نه غړي نو غي د پاره جایز دی
0: صحیح تاسو سره مفتی صاحب کمندن خاص تفصیل سره خبرې وکړې جی او دی سیزن کمندن خیال ساتي او خیال ډیر ساتل پکار دی سیزن 09 30 280 495 مفتی صاحب ټایم را سره ختم دی جی او عاقب جان هم کمندن سر ببر ببر دی
1: پروګرام ته تیار دی
0: خو به پاسې ده کا او عاقب جان ز تاسو یو خبر کوم مولانا عبداللہ صاحب سره کوم نن ډیر زیات لګی تاسو سره زما خیال نه لګی چې
1: ازمو خپل اړ نه راځي
0: لا د خیر کی مفتی صاحب دعا کوي چې اخر کې او الله د خیر کی
1: دعا کوي الله جل شانه ته مل کول توفیق راکړي
0: امین
1: سمرا بیماران دی الله شفای کامل اجل پر نیکمل ور کی الله کر
0: امین
1: اند خرچ نو بوج خلاص
0: امین
1: الله چا سو مشکلات دی غیب خزانو نے ورته حل کی
0: امین
1: نو کلی یو ڈاکٹر فیلو دے ندیم ڈاکٹر سی ای یو وڑا دا گردے مسئلے وا دعا ور تو کی الله جل شان ہو ورته شفای کامل اجل پر نیکمل ور کی
0: امین
1: سمرا بیماران دی چا دل تسو کالو نہ کھڑی دی ندی کھڑی الله دا ټول ضرورت پورا کی الله ټول بیماری دفع کی
0: آمین
1: چا کورونه نشته بهترین کورونه ورکی چا روزگارونه نشته بهترین روزگارونه ورکی
0: آمین
1: یا الله چا نکاحان نه دي شوی بهترین ځای کې ولر رشتي وکي
0: آمین
1: یا الله چا کورونه نکاحونه شوی دي یا الله کورونه آباد وساته چا اولاد نشته یا الله نیکمل اولاد ورکی
0: آمین
1: الله سمره مؤمنان وفات شوی دي ټول تبخنه وکي
0: آمین
1: یا الله زموږ ټول ایمانونه حفاظت وکي ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الاخره حسنه وقنا عذاب
0: امين يا رب العالمين قدر مند او د ځان ډیر زت خل ساتي دعاګانو کې یاد ساتي زموږ په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوندې ګړندې او سه جي دعاګانو کې ډیر یاد ساتي بیا ان شاء الله هر تاسو سره ملاقات کیږي دلبر ریډیو سلو نو صوبې دلاره او د ځان د ځانونو ډیر زیات خیال ساتي د الله په امان
9: د بابا په مې دونو سترګې سرې وینې روان
10: ویل بی بیک right after the commercial break.
11: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې

0: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है दिक्कत आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801003 पर राबता कर सकते हैं।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: خپل مغ د تیر سری د خاتمه د پاره ډیر کریمونه استعمال کړل، تیر سره ورکشي او بیا راشي. آیا ستاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغستې دی؟ آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشې لګولی د داسې قسمه نا امیده زنانو او د نارینو د پاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا، بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم، بلډونا اورګینک وایټنینګ فیس واش، کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پاره، کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پاره، او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پاره. پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د اورګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري، ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی. دیکھ اس قسمہ خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا ظلم موڑ دے نو یوزل اعتماد کی او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کو مچے د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د خبری زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلډونا اورګینک وائٹنگ کریم بلډونا
3: زما گرانو درنو او خوگو خوگو مینوالو یو واری بیام ستوری مسی پخیرالے او موسٹ ویلکم
2: السلام علیکم جی آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نخلاص
3: زما خوگو مینوالو دا خود 2015 کال خبره کې ولې دا پرومو مونږه 2015 کال کې جوړ کړو او دا 2016 کال لې جی خصوصي تو غوانه بیا دا محرم الحرام دی د محرم الحرام په دغه خصوصي نشریاتو کې نن نه زمون چې کوم خاص مین ټاپک دی جی هغه تاسو کو د لری کې د بری کې د خیبر کد اشنغر یہ جی نو دا یاد لری چې دا پروگرام تاسو لایو وری د لایو اوری دل مډی ریډی رضات مننه کوم شکریہ مودا کوم او دې سره سره
2: تیر سری لری
3: مونږ نن نه خصوصي کم
2: دروا
3: برخه د ځان سره راوړ دی خو د ریډیو کوم لیسنر زما आवाज اوري نو
2: خلی جی بلډ
3: د ځان سره به مونږ تقریبا
2: کونا کاس
3: خو خوده مې نه غلطی نو
2: میټکس پاک
3: آی تھنک چی
2: استان تاسو
3: پنزل کالر سی دنو دا مونږ د خیر سره روچتو او د نن نه زمونږ کوم پروگرام مونږ ته بلډونا کم پروڈکٹس مونږ ته سپانسر کړی دی بدی کې بیا

خصوصی تو گوانی د تیر سرود بارے کما خاص فارمولا دا یا آغا جنکی یا آغا لکان چگی داوی پا مونگ بانی یو کریم کار نکی جی نو دا آغی دا بارا خاص زمونگ دا تیر سرود کما فارمولا دا شوی بلدونا آرگینک وائٹنگ کریم بلدونا آرگینک وائٹنگ فیس واش آرگینک دی قیمت دا دی آم کریمونا لگون دا کی معمولی زیاد دے خو دی که دا خاص کوالیٹی دا چی مولا مخ بانی تیر سرے دے یا دا دین علاوہ سو کوئی چی دا خاص زمخ سپینولم غوالم خو زمان پا مخ بانی تیر سرے دے نو زمان دا تیر سرے دے مرکشی او زمان دے اور سر مخم سپین چونو دا آغی دا پار زمانگا سرو دا بلدونا آرگینک وائٹنگ کریم ننے پروگرام مونگ تا سپانسر کردے دے بانی با خبر دری ہم کو خو دا بلدونا آرگینک وائٹنگ کریم لخوانا ننے خصوصی مونگ سر مخ دا کم دا گا پروگرام مونگ راوڑے دے نو پا دی کی مونگ تا دارا کی چی دا ریڈیو کم لسنر دی آغی با مونگ تا کال زرا ملاوی او ننے ورز آغی دا کور دا ننا زان تا در آروان ورزو دا پینزو ورزو دیاری زان لگتلے شی تاسو بای چی سنگ گتلے شی دا آغی دا پار آسان حل دا دی تاسو با مونگ تا کال زرا ملاوی او دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا با دا کور دا ننا تاسو نن دا پینزو زر روپو وینر جوڑے گئی نو که تاسو جوڑی دل غواری دا پینزو زر روپو وینر ننن دا سر آغا موقع دا تاسو با مونگ تا کال زرا ملاوی زمون سر بخبری کوی که پریٹ که گرا او ننننی خبری بخاص کر مونگ سر آنوی یعنی سمپلی یعنی با پینزو سوا تاسو مونگ سر دا کوی چی پنزوس روپو دا دی کریم سورت ہو لیکی او پا آرت زبی آگای مجی با پینزو سوا خود سٹوڈیو دا لائف کال چکم نمبر دینو آغا با پنزوس روپو دا دی فیس واش دی خوب کوالیٹی لگو ساتونو کی دا سٹوڈیو دا لائف کال چکم نمبر دینو زرطا آغا آنکوم او دا محرم الحرام پا دا غا خصوصی نشریاتو کی مونگ تاثر جدنو دا بلدونا آرگینک وائٹنگ کریم دا بلدونا آرگینک وائٹنگ فیس واش واسه خو مونگ دا یو بل سر دا بلدونا دا پروڈکس خبر دیری کو خو یواز دام نجی تاسو کو دا لکی ریڈیو ری تاسو کو دا سوابی ریڈیو ری تاسو کو دا مردان ریڈیو اور ایول چی مردان لمنگ راغلی یو جنو پروڈکس دا یا تاسو دا چار سدی ریڈیو ری دا پیخور ریڈیو ری بلی اللہ تاسو دا کم ریڈیو سیشن آواز مو ری تاسو غالی چی نه نه کم دا تیر سرو کم خاص فارمولا بلدونا آرگینک وائٹنگ کریم لخوانا دا کم نه نه پروگرام کم سپانسر چوی دے کم کچھ پنزو روز دیاڑی تاس تو ملاوی گی اغم بغیر تکلیفا بغیر سا اور دس سوچو نو فکر نو جی سمپلی زمانگ دا سٹوڈیو دا لائف کال دا نمبر دا لارے بمانگ تا کال را ملاوی زمانگ سر با صرف عزیری لگو جی زمون سر بس صرف حاضری بے لگوئی او نئی ارز یعنی نئے پروگرام کے بتاسو دا پینزا زر روپو وینر جوڑی گئی جی اغم دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان او بیا خاص کر دا تیر سرو چیز من کم خاص کریم دی جی کم تا چو بلدونا آرگینک وائٹنگ کریم ملے کی دا آگی دلاری من سر جوڑی دیشی جی اسو من تا کالز بسنگ را ملاوی دا کالز دا ملاول نوڑان دیتا سور دا ویل وارما چیز منم حیدر علی مومن دی جی او تاسو کو چرته بلوچستان د کوټا ریډیو چونګي مونږ نه یېرو نو تاسو د اغي ریډیو आवाज اوري جی نو هم د تحریک لای وایو سوري مشیور په خیراله ته وایو جی.

مقابله کې خبرې صرف لایف کال برا ملاوي زموږ سره د لایف کال لارې د راتلو دوباره د سټوډیو د لایف کال نمبر یعنی د پروګرام کې د کال کولو صرف سلام دوا به موږ سره وګورئ کنه موږ تاسو نوم ولیکو خپل تاسو رزین نوم ولیکو او د اغې نه بعد تاسو موږ بیا چې د چټي درکو جی کوم کم اس کم پینزلس یلس یا پینزلس کالونو خو مخازن سره والو تاسو کوجر د کم ریډیو आवाज مو ری تاسو کوجر د مردان د ریډیو आवाज اوري نو زموږ له خوانه سلام علیکم او کال رات را ملوګي تاسو د لکی ریډیو ری تاسو د بلوچستان ریڈیو اور تاسو سوابی ریڈیو رہی تاسو چار سدی ریڈیو رہی پیخور ریڈیو رہی تاسو سکم یہ کم زے ہم یہ سوابی والے تو مخواس دے چی زانا ویخ کئی او کرنا گورے شام منصور یہ نشو رہے خان آو کنا گورے مونتا سرچے شام منصور کی موجود ہوں نکل نکل شام منصور تا سلام دوالا راضی جی اس دیز کی محترم سمینا وچ بالکل نمون لکھ تو بالکل ریڈی محترم سمینا مادی تا داویلی چنن دربانی دے پنزور اس دیاڑی گٹم وغم دربانی بغیر دا گوڑا بغیر دا چارئی بغیر دا مزدوری بغیر دا خولی بلکہ دا کور دنن دربانی گٹم صرف کال برا ملو کئی او اے محترم سمینا بلا خبر دا گوما دانن چکم دا دا پنزو زروپو دا کم لفافہ زان سر مونگ راوڑی دا گا نا نو دا مونگ زان سر دا بیلڈونا کم پروڈکس دی پاگی کی بیا خاص کر دا تیر سرو کم فارمولا دا کم تا چو بیلڈونا آرگینی کو ایڈنی کریم ملے کی ایسے خلق آری ہو کس دا ہوئی چی کریمان زما کریم جی دا نرمک نا دانیم لرکی تیر سریم لرکی دا آگونو تیر سریو دستر گلانی تو رلکی و درست دروزو دا گا ہوئی کنا تو مونگ چونکی بکریمانو کی ہم جی دنو یہ سپیشلیٹی چوڑی دا جی دا آغا سپیشلیٹی کردار دا رجی دا استاسو دا مخنا تیر سرے پا مکمل توگا بانی لرکی او زلند دا ویلے شمچی دیر خبر و مدخل کو ریدی لیوی گنا خیر دے زمان پا دے خبر بانی عملو کئی او دا نا امید شوی جنکو او دا نا امید شوی الکانو دا بار با مونگ چی دنو یو کریم با مونگا چی دنو تاسو انٹروڈیوس کو جی آگے تا بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم ملے کی بیلڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش اور تو ملے کی تاسو برات دا خیر سر دا استعمال کی او دا دغی دا استعمال سر بس تاسو سکن چی دنو مکمل تو گوانی صفا کی گی او سکن بمو در آروان مقد دیر نقصانات نو دیر توانان نو توانون نو مکمل تو گوانی دا خیر سر بچو جی مالا ابل روز یو کس رالے تاسو بشاید دا ویڈیو کتری وی تقریبا پا لیزر و بانی تقریبا دو لکھ روپے اگل گولی وی او دا دم را دیر لیزر و کولو باوجود دا آغا سکن جدنو آغا انتہائی دا تیر سرو نڈکو او سکن اولا نورم خراب کردی وی تر دی پوری چب سکن کی ورطستنی لگولی وی او آغا اولا جدنو سکن نورم خراب کردی وی بغیر دا لیزر نا بغیر دستونو نا کتا سخپل تیر سرے ختم ہو لگواری دری سیزونو یاد ساتے یو تا بیلڈونا بیوٹی کٹ ویلے کی یو تا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ویلے کی او یو تا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم ویلے کی دا سر ضرور والے جی او نن نئی کم مقابلہ زمنگ روانہ دے کی چکم 500 روپے دا سو گٹے لگی آئے نو دام دتا زمنگم دک کریم والے جی دن سپانسر کڑی نی رازی دا 500 روپے خود جیب کے واچو یارا دا سٹوڈیو دی لائف کال چکم نمبر دنو اگر تان کو مجی دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دا دھیان کی کس نمبر ہوئے مو دا دھیان کو مجی 0312 88 150 صفر دری یو دوا سلور زل ات یو پنز صفر یعنی 0312 88 150 زما دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دی نمبر بانی کال را ملو کئی او زما سر دا سٹوڈیو دی لائف کال لار خبر ہوگی جی دا پروگرام تاسو لائیو ہو رہی تاسو لکی ریڈیو ہو رہی تاسو دا سوابی ریڈیو ہو رہی تاسو دا مردان ریڈیو ہو رہی تاسو دا چار سدیو دا پیخور ریڈیو ہو رہی تاسو دا بلوچستان دا کٹا ریڈیو ہو رہی جی اور نن خاص کر بیا دا دا تیر سرو دا فارمولی خبر ہو رہی جی کم تا جو بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم ملے گی زر دا سمپل دوم رویلے شما چی دا تاسو دا دنیا کریمانو نا امید شوی ہے کنا نو ماتا یو مکارا کیو زما دا گا فارمولا کم چی دیر خاص کر دا ڈاکٹر ندیم کم چی اوڈیر تکڑا کیمسٹ دی جی دا آغا پا زیر نگرانے کی تیار شوی دا آغا تا منگا خصوص تو کمانی دا ویلی دی چی زما دا پختنو پیغل مخونو ولی خراب دی زما دا پختنی پیغل دا مخن تیر سرے ولی نوری کی گی یاد دید تیر سری دا راوتل وجوہات سکی دیشی
د دینه می خبردار کړی تاسو مونږ ته لایف کال را ملو کیو زموږ سره ځان باندې مقابله کې شامل کی صرف سمپلی مونږ ته کال را ملو کی جی تاسو باندې سګوډو چاري مونږ نه کو جی دا ته یو ایکسترا ایکټیویټیز مونږ راوړي دې باندې کال را ملو کی مونږ سره خبرو کی د کال ملولو د بار باندې نمبر باندې کال را ملو کی زموږ سره سلام دعا وکي تاسو نوم مونږ د ځان سره لیکو پروګرام سره تر د لاس ټایم پورې اوري دا غنه بعد یو قران د زیور کی او په لسیا پینځل سو کسانو کې به یو لیسنر د پینځه زر روپو وینر هم را سره جوړیږي جی ناراضی چی د دې پروګرام په لنې کال ورغورو خو د پروګرام د پهلنی کال ور د سر د خبرو کول نوړاندي دغه نمبر ته ویل غواړم که تاسو مونږ ته کال را ملول غواړي او دا 5000 روپۍ بغیر د خواري او د مزوري ګټل غواړي نو مونږ ته د بلډون ارګینیک وایټینګ کریم له خوانه کمی ملو شوې دي دا د لن مونږ درکو جی 0312 سلور زل اتو وخی ور پسې یو 50 وخی دا نمبر به بيزي د ترازي مونږ لګیا یو کال زخلو جی تاسو کوشش کوئ تاسو کال برا ملاوی 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی تاسو د لری یک د بری یک د خیبر ک د شنغر یو ک د غرد سر یو تاسو د هیدر आवाज اوري او اغم لایو اوري جی بیا د لایو کال د لاري مونږ تراشي او زمو سره مخبل غغو

0: نمبر اوري خا
1: انشاءالله
0: thank you so very much وسیم سر بلائن مانو د بغدادینا وسیم وی چې ز سکیورټی گیم خو ډبل کله مطلب دار چې اوور ټیم لګوم نو بیا ماته جنو مطلب 40000 روپو ته خبر رسیدنی نه ایت مین چې 100 روپۍ نن سبا دیاړی زما په خیال دا تاسو باندې موږ د 500 روزو در روان 500 روزو دیاړی در باندې موږ ګټو او ګورج مسل لایف کال لارې نیکست وګ دیو سوال وړی جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ شکر شکر دا اللہ ڈیر کرم رو خیر
1: بدواڑ
0: سنگ سید وزیر طبیعت دیکھا دے برابر ہی روزگار کے زمینداری مزدور دیاری دا نن سبا کا نا زبردست زبردست زبردست بدا گٹا خبر ہے تاسو مطلب زر روپے مزدور لور کوئی نو نن زمنگا چون کتاب پروگرام اور دلی یا بدنی اور دلی نن من چ دنو خاص کر دا بیلاڈونا ارگینک وائٹنگ کریم لخوانا دا لسنر دا پار دنو یو لفافہ اگر دا لفافہ کی ییچ دنو 20 روپے رالی گلی دی او دای ویلی دی چ مطلب سو کو من تکال را ملو کی او کو قسمت بان زور اور نو اگے بدینا 20 روپے گٹن تے انتظار کو پروگرام اثر تر اخر بر ورا خا ڈیرا مننا سید وزیر آئی تھنک چی مونسر پلائن بانیو نہ آئی تھنک نہ بلکہ کنفرم جتنا مونسر سید وزیر دا شکر نہ پلائن دین اولان دی جن مونسر وسیم خان دا بغداد مونسر پلائن بانیو جی او تاسو بج دنو دا معلوم وی یا معلوم ورتن وی چی مونگا انشاءاللہ پڈیرو لگو رزو کی زمنگ یو ریگولر شیمپو را روان دے دا گے سیمپل وغیرہ بتا سو کتلی وی کم تے جو بیلاڈونا ریگولر شیمپو وی لکی گی یا بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو تو وی لکی گی اگر زمنگ دا خیر سر را روان دے یا راغلے دے بازار کی تاسو دغه زمون کوم گولڈن کوم پیکینګ کی د بیلاډونا انټی هیئر فال شیمپو زمون راغله دی تاسو دغه اگستېشي دا چون کی ریګولر شیمپو دی او یا د هغه چا لپاره ډیر بهتر دی سوک چې روزانه وختو وینځل غواړي یا مطلب دا څنګه دې ذکر کو چې پټو کی کار کوجی نو چې د پټو نه څنګه راشي نو اکثر زیات تر خلک دنه مطلب غلام دی یا وختو وینځي نو د هغه لپاره ریګولر روزانه چې کوم شیمپو استعمالي کی نو هغه ته بیلاډونا ریګولر شیمپو ویل کیږي تاسو دغه بیلاډونا ریګولر شیمپو کوم چې بیلاډونا انټی هیئر فال شیمپو بنوم باندې راځي تاسو دغه ځان تاسو ته شي جی او دغه سډیر خاص خصوصیات لري ځکه صرف دغه شیمپو جن صرف وخته وینځل نه بلکې دا وخته ته نور فائدې هم ورکي وخته اوګدې هم هغه جن کې چې واقعي هغه خپل وخته اوګدول غواړي نو د اوګدو وخته د بارا دغه بیلاډونا انټی هیئر فال شیمپو چورته ویل کیږي تاسو دغه استعمال ولې شي لایف کالر د موږ سره جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ آواز ډیر سلو دی آواز ډیر سلو دی موبایل ته خلونه نږدې کا
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: زبردست شکر شکر دا اللہ کرم سو خبر کوئی دکم زینا مہوش فرام چراٹ ویلکم مہوش تڑی مشی تو آئیو پخیر علی تو آئیو سنگئی طبیعت دکھا دے برابر ہی ویم سنگے طبیعت دکھا دے برابر ہی شکر شکر دالا ڈیر لوی کرم دے ستاسو خیر بگواڑو سنگا پروگرام زمنگو رکنا سے دکالا میں لوکڑے دے مہوش مہوش ہلو ہلو مہوش مہوش مہوش ستا سر نیٹورک کارن کے بارے منگ سر مہوش بیان بیام پل آواز راور سولو خپل نمی رات راور سولو ستا صرف نم را رسول نن بیلاڈونا آرگینے کو ایٹنگ ریم تاسو در کئی دی 500 روپو لفافہ دل در کئی او تاسو بانے نن گٹی 500 روپے او اغم در بانے دیسے گٹی چی 500 روزو دیاری دل در کئی جی پا دی نمبر بانے کال منگ ترامی لو کئی سمپل کال سلام دعا منگ سر اوکئی او خپل نم منگ سر راولی 0312-88-150 دا سٹوڈیو دی لائف کال زمو نمبر دے پا دی نمبر بانے کال لامی لو ولشی کہ تاسو نور ته وزئی نو د بیلاډونا سن بلاک نه بغیر غره بالکل مو وزئی په مخ باندې بیلاډونا سن بلاک ولګوي چې د نور د تیز ترین شواګانو نه د سخترین شواګانو نه تاسو کې چې د نوغه بالکل په امن او امان کې شي لایف کالر دې موږ سره جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز د سلو د تاسو باندې نن ستن در راغور دې لګ موبایل خلی ترانی دې کا هلو هلو زما آواز درځي هلو ہلو الله پامان تھینک یو سو ویری مچ مونږ سره دې نو لایف کول لري تاسو سره روان یو تاسو आवाज ډیر ضروری دی که تاسو आवाज مونږ ته نه رسیږي نو بیا خو ګوره مزه ونه کړل کنه زه دا ویم چې تاسو आवाज ډیر مهم دی مونږ لپاره او دا جدنو دا اوریدل هم ډیر ضروری دی لایف کولر ګور جو مونږ سره سوګ دې سره واري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام هیدر دوسنګ
0: شکر دې چې سو خبرې کوی
2: امرین
0: خبرې کوم مې کنه یومن

0: نیومندی یو کس خبر کړو میسر علی ګلونو پای کې لګیو متا سو مون سره سو کې او د کم زنه مقاله تر مل وکړه دی جی
1: هدر به امرین خبرې کوم می چنای نه
0: پخیر پخیر امرین ستړي مشي ستړي مشي امرین د می چنای ستړي مشي پخیر علی څنګه طبیعت دی خدای برابرۍ شکر شکر شکر د الله ډیر لوی کرم تاسو خیر بغواړو امرین د می چنای څنګه حالات برابر دی خیر دی شکر چې خیر وي دا غټه خبره څنګه پروګرام اوري
1: شکر
0: الحمدلله ټول اورم نن استاد دې کار کوي دا ریډیو شکر شکر چې کار کوي دا غټه خبره ده نو در دوی تاسو ګور کې کوم ناری نه دي کنه نو هیڅ کار روزګار کوي کنه کار روزګار نه کوي کار روزګار کوي نه نو دیاړي کوي کنه خپل کار روزګارونه دي کاروبارونه دي
1: روپئے
0: ریالونه یادې معلومات دل درکی جی لائف کالر دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: شکر شکر دا اللہ ډیر لوی کرم نه رو خیر بده غواړو مونږ سره څوک پلان مانی دی کوم زنه
2: دا عبدالکریم خبر کوم دا دلی څنګه ده
0: شکر شکر دا اللہ کرم عبدالکریم څنګه حالات برابر دی زندگی دی شروانه ده
2: شکر دا الحمدلله خیر ہے تخی کنه
0: شکر دی کوم زنه دی کال نامه وکړه عبدالکریم
2: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ بازار راوڑی ماشاء اللہ راوڑی لے بازار نہ خرسول لے راوڑی کہنا کور دو استعمال لے پا راوڑی استعمال کسٹمر دی نو آیا د بیلاڈونا نہ مطمئن دی کہنا مطمئن نہیں دی یا استاسو بکور کی کم استعمال ہی نو آگا مطمئن دی کہنا مطمئن نہیں دی جی
2: شکر
0: ان شاء اللہ جی مہربانی مہربانی عبد الکریم ستاسو د کال کولو ډیر مننه کوم ها
2: اوکے زندہ
0: تھینک یو اللہ حافظ مونږ سره عبد الکریم بلائن مانو جی عبد الکریم امرین د میچنئی میویج د چراټ سید وزیر د شکور او وسیم خان د بغداد دی وخت مونږ سره د 500 روپو د لفافه د غټلو د بارزان مقابله ته بالکل ریډی کړی دی او ځان ورته بالکل تیار کړی دی ګور چې مونږ سره نیکس سوق دی او سویل غواړي جی لایف کالر بیلاډون اورګانیک وایټنینګ کریم او روان زمونږ کوم بیلاډون کوم پروډکټس دی بیلاډون زمونږ چې دنو چارکول بلیچ د خیر سره روان دی بیلاډون کې زمونږ چې دنو روان کوم پروډکټس دی بیلاډون ټوت پیسټ روان دی بیلاډون ګیسولار ګیس کیو صرف چې دنو زمونږ مزید ډیر بهتر روان دی د پیکینګ په لحاظ سره هم او د کوالټي د کوانټیټي په لحاظ سره هم ډیر بهترین ان شاء الله روان دی تاسو به ان شاء الله انجوائے کوی جی خل لایف کال باندې مونږ سره سوق دي سوال واړی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام څنګه یې بھائی
0: شکر د الله دی وی کرم سو خبر کوی
1: زلند اند مردان سما پک ټایم کال
0: ما شاء الله ویلکم ویلکم ویلکم زلند ته هر کله وایو زلند څنګه خی برابرۍ
1: خیر دیتا تو څنګه ای بای
0: شکر شکر د الله ډیر لوی کرم تاسو خیر بغواړو زلند څنګه پروګرام زمغوري
1: جی موږ ټول کډن تر ایو دې شو د پروګرام اور
0: نو سره پروګرام اور کنه د بلډونو کوم پروډکټس وغیرہ هم کوړه راوړی دي ماشاءاللہ صحیح ہے صحیح نہ نو تس تس جی جی جی سبے وایا مل بجگڑ خل کو سرما کوئی ماخ پل زیزا ما تو گورا زلند ماخ پل زان دس زیت رسول دے کنا دا یو خبر پرونم زنا سو مصوابی کیوں ما او تاس پ اللہ یقینو کئی لک یو کس برال لے زان سر بہ و کسان او سی یو برال زان سر بہ دری کسان نو مختلف خلق بہ زان سر اوستن ما دے خپل سان سر دا سوچو کچھ مطلب دا اغه خلق پ مخ بانی عجیب سپیڑ دا کہ مخ خلق جو مطلب زنا ایکسپٹ کولم نن الحمدللہ ما ایکسپٹ کیزر تو سم دا وے ما ابل روز یو دس ڈاکٹر خپل پلار را لے گلے دے خپل پلار امور را لے گلے دے داغنا باسیت ویڈیو مکڑی دا تاسو پالا یقینو کہ چاگا ڈاکٹر زما پا بارا کی کم از کم دو میش دری میش تیو نان سٹاپ اگر چیدنو پا سوشل میڈیا بانی اگر یو کمپین چلولو چلولو او دا آگا کمپین باوجود داغ مور و پلار مال علاج دا راغلی دی باسیت ویڈیو کڑی دا نن دیو کس با دا اگر ویڈیو زور کو ما نو تاسو یقینو کہ تاسو با حیران شنو زد تا دا ویما ما مخکم دا ویلو چی دی خلکو با زمون نبیم نمان لو اغبی پکانو بانو ویشترون نن طول دنیا الحمدللہ منی کافران منی دا می مور جی نو زر تا دا ویما چی زد دی خلکو نمان لما نن پرون نمان لما نن بدا خلک ما منی الحمدللہ دی خلکو تما ریزلٹ خود لے دی ما کوالٹی خود لے دا خیر سر خا سیدا ہلو ہلو ہلو مونسرا زلندا اسٹوڈنٹ زلند مونسر پلائن بانے وا د کال کول ډیر مننه کوم او دا چې دنه چونکی د انڈیکیټ تیاری کې لګیا دے او ځان ریډی کې ورته جی لایف کالر نیکس ګورو جی مونسر سوق دې سوال واڑی سوق جی مان منی اغي باندې ما ځان منلې دی ان شاء الله روانو کې بر باندې نور ان شاء الله منم جی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم 0312-88-88-150 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه ډاکټر صحیح برابر
0: شکر د الله ډیر لوی کرم د الله ډیر لوی کرم ستاسو خیر بغواړو موږ سره څوک پلان باندې دي او د کوم ځنه مقاله مل وکړي جی
3: درځي زو اخی خبرې کوم باجوړ برنګ
0: سو خبرې کی واجد د باجول برنګنا رنګنا مل اوکړ دے کور مکمل د پرائمری سکول دے زک جیو سټما شومان جاړي او بل سټما شومان جاړي واجد د برنګ نکالا مل اوکړ دے برنګي واجد برنګي رالي واجد څنګه ته به دغه برابرۍ شکر شکر دا لاڑے لوی کرم ستاسو خیر بغواړو الله دې رات ژوندې لرا څنګه پروګرام زمون اوري څنګه در باندې لګي برابر شوی نو کوشش کو چی د دین بعد زمون کم پروگرام دی اغه پروگرام زمون د ثوابی د ریډیو نا زمون پروگرام د چار سدی د ریډیو نا زمون پروگرام د پیخور د ریډیو نا زمون پروگرام د بلوچستان د کوټا د ریډیو نا هم نشر کی نو دا پینزل لس کسان د ځان سره برابر وو او دا پروګرام مخپوړان دی باندې بوزونو هغه خلک چې هغه زمونږ आवाज د کم یو ریډیو نه هم اوریدلو او دینه بعد هغه واړی چې مونږ دا پروګرام مزید وورو نو دا پروګرام د مزید اوریدلو لپاره به تاسو زمونږ نیکست کم پروګرام دی هغه به هم را سره اوري او هغه پروګرام کې به دین تاسو مونږ سره زمونږ کوم مطلب لیسنر دی هغه به هم را سره حاضری لګی دا پروګرام مخپوړان دی باندې بوزوخه واجدا در تو چې سکار روزګار کې کنه سکار روزګار ته نه کې مجبوری شروع کرے سنگا
3: پیسے
0: میں
3: میٹرک
0: دماغ کار نہ دے پری خود عجیب کار کر دے وہ رکھا نن اوسب اوسب یاد کیتا
3: وست درجی پور کیو دغا کولا دشی دکان دجو بلکا سے راغ دغا
0: نا اوس روڈ ماستر کنا سکار روزگار دوست دے
3: نو وست دا ٹیلرائی تنا کیو بس درجی وست تیزن ختم شو شی اختر بی تیزن کیجو
0: نا نو تس ٹیل دغا ٹیلر دے اگ سرکار کی
3: ہاں
0: واہ نوول پدیام روز خلق کپڑے نہ گنڈی کے سنگا
3: بس ترجی و پریا موراج کی بھی سینی کپڑے
0: لک ڈیری نہیں لکا گا شان دک لگ دام چتوے چنگ مت تک مالدار مالدار خلق دے اپ جوڑا موڑا او گنڈی خلق دا غریباں نہ شی گنڈلے ہاں
3: واہ
0: ہائے اللہ اللہ دی خپل رحم و کرم کڑ لے کی او اللہ دی مونگ دا انسانانو دا محتاجینو سات لے کی امین سو امینو واجد سور سمر دیاری دل سمر در کئی جوڑا جوڑا بدرنگ جوڑا گنڈے سنگا جوڑا صحیح جوڑا جوڑا بائیس سو روپئے جوڑے اخلی یارورا ماں تو خود سے لگی گی گورا یا خستا دا ہنر پوکھ نہ دے ہنر کی دشک دے رو رہا نا اور یا ہنر دا سر دے خوب فائدہ تین شگست برنگ نہ لگ روزا لگ باہر روزا تھا سو گور برنگیان یا باجوڑیان زیادہ تر چیزوں مطلب کراچی کی موجودی ہے نو کوشش ہو کراچی تلاٹ شاہ پہ خبر تراشا دل تو مطلب چاہ سر خبر ہو کا او تدا خپل هنر لګوند کی پالش کا زما په خیال تبا ډیر خوندور جوړه جوړه ولې شکو لګوند کی خو استاد سره کې نهسته ګورې ښا
3: درجی دا دي چې خو ډیر پاخنی نورې کپړې ګاندو
0: ها ها نا نو پوخ پوخ پوخ ټیلر نه کنا ها
3: وا پورا نه نه
0: ما ته په تولې کې چا دې کنه ګورې ټیلرې کې شک دې نو زکه مرته لګې شګې مګې درې دې ټیلرې کې شته ګورې ښا مردان ریڈیو اوری او یا کمیو ریڈیو سیشن اوری وغی اغواڑی چې مقابله را سره مزید اوری نو اغی دی مونږ سره ثوابی کې زمون کوم ریڈیو دی اغی ته درا سره اوری اغی دی مونږ سره د 400 ریڈیو تر اوری اغی دی مونږ سره د 400 ریڈیو اوری د پیخور ریڈیو درا سره اوری د بلوچستان ریڈیو درا سره اوری وغی دی دغه مقابله مونږ سره مخ پوران دی باندې بوزي جی جی ستا आवाज راځي ماته وایا خبر جی گرانو درنو خوگو مینوالو دا محال زمون سرا دا کم واجد روڈ برنگ نمون سرا موجود ہو او واجد ہوئی چیرے ڈاکٹر سے بو ز برنگے ما ٹیلری ما او ٹیلری کے لوگوں دیکھ شگی ہوئی دا سیڈر اگا خوندور ٹیلری نو کنا نو زدائیم چی پکار خدا رجی گورو خوندور ٹیلری ہوگی کنا گڑ اور ٹیلری بلکل مکوا خوندور ٹیلری ہوگا او بل ہنر خو ہنر دے گورو یو خبر دے گو ما کتاسو کی ستاسو بچو کی معشوم دے وگا ستاسو بچو کی معشوم دے وگا تعلیم نشی کولے یا تعلیم کی اگا کمزور ہے وی جی نو دا اگا کچھ رو پہ تعلیم کی شک دے یا انتہائی کمزور ہوں دے باغبان پہ زور بانے تعلیمو نمک ہوئی اگا دا ہنر سے اترا والے اگا دا اگا یو دس ہنر تکی نہ ہوئی چی اگا تا سبال دا پاکستان ضرورت ہوتا رازی خوجی دا پاکستان پس ہونہ گرزی یا دا پہ یو ملک پس ہونہ گرزی بلکہ دا دخل کو ضرورت رازی ہو دس رپلاس کی ہنر ہوئی لکہ سنگا چمانگ ذکر دا ٹیلر روڈ سر مدغ دے کولو او ٹیلر روڈ میں ہوئی چھ مطلب ہے رز 200 روپے جتن زو جوڑا خلم نمار دے دا 200 روپے دور دے ظالما تے خور کہ خوش منگلا جوڑا جوڑا نو تقریبا 200 روپے دیو جوڑی رانا اخلی او چا کم کاریگر ول جوڑئی کم چ کاریگر نہ سن زما بخل کاریگر لم جتن ات سوا نہ سوا یا زر روپے جتن کم اس کم کاریگر ل ورکئی نو آغا ماشومان یا آغا زوانان یا آغا پیغلی چا تعلیمون کی ڈیر بے انتہا کمزوری دی دید سر لگ رہو باسی جی دید سر لگ پالش کے چھ پالش شنو بہتر بشی او پالش دے سر دے سے کئی جو دی تا ہنر ازدہ کئی دی تا آغا ہنر ازدہ کئی کم ہنر کی چھے مونگ تا دا چاہ دا مختاجی ضرورت نرازی بلکہ مونگ چیدن مختاج دا چانو شو جی او مونگا صرف اور صرف دا ہنر او دا کوالٹی خبر خلق سرو گو جی دا پروگرام لائف ہو رہی او دا لائف ہو رہی دا لوڑی رڈی رزانت بربانی تینکی سو ریما جی زود اللہ راغلے مجی تاثر آسرا لائف اور بالکل براہ راست نشریات دا محرم الحرام ہو رہی انہا نہیں خصوصی برخ کی مونگ چیدن تاثر را ہو رہی دا یوا لفافا او آغا لفافا صدا سے لفافا دا چا آغا لفافا کی دنانا دا پینزوز روپو یا لوٹ رو دے جی تاثر دا کور دنانا یعنی بغیر دا خواری بغیر دا تکلیفو بغیر دا دا خوالی او بغیر دا گورو دا چاری دا کور دنانا کا پیغل دا کا ظلمے دے کا مشر دے کا کشر دے کا خزد او کا سڑے دے اگر کہو لیکشی صرف اور صرف مونگت دیو کال را ملو کی اس مونگ سر دی پخوگ آواز کی خبرو کی خپل نوم دی مونگ سر درج کی او دا نوم دا درج کولو نا بعد بیا آگی زمونگ دا بیلڈونا پا حوالی سر زمونگ سر سن سو خبرو کی او بیا آگی بہو گوری چی کوالٹی سے تو لگی گی بیلڈونا جہاں خواب وہاں بیلڈونا مونگ دا سر لائیو یو دا لائیو دا اوری دلو ڈیرے ڈیرے جاتا میرے بانی تینکی سو ویری مچ سو دا لائف کال آغاز مونگ دا ڈیر وقت نکڑی ہو لگی آئیو دا لائف کال دلاری گور چی مونگ سر نیکس سوک نا روان دی ہو سنا تھا وہ الگواری جی لیٹس سی لائف کال کون بنے گا آج کے لفافے کا وینر کون جیتے گا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کی جانب سے یہ لفافہ رازی دغا لفافہ رن ہو گٹے ہو وینر را سر دتی لفافی جوړ شي جی د دې پروگرام دویم برخه برا سره اوري جی او دا هغه دویم برخه دلاره به دا اناونسمنت کیږي چې زمون سر دنن روزي دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان لخوانا د دغه لفافی وینر زمون سر سو جوړي
4: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
0: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد سات مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
5: کو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ بیلاڈونا ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے بیلاڈونا

0: دی او یا گوتی بے حرکت شیوی او دا چاچی دخپو دا کندو دننا لاړه ختم شیوی کوپی دردونا او ٹکار کوی حغطولی زنانا چر چاخ پی او لاسونا سنکی گی او حغطول مریضان کمچی دملا دا مخرو یا دا پتو مریضان وی یا دا ماشومانو خپی کگی وی نو دا حغطولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا هر اتوار پر روز باندی سهر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدے نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا ماشومان دپارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس دا پارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورز ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورز نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورز سہر دا نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورز دا سہر 9 بجے نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی

سمیری خالا وقتی ما دا کال کرے بلا بلا مش

وہ اگر ٹول پٹول زما سر سیف دی او چکل کور کی زی جارو کوما یا سکار وغیرہ کوما یا زان دنا سمو صبر گام زان دپلے گم ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ما لوی پزشی کامیاب شی خوشحال شی دخل دا خوشحالی خبر وی دسته وی دا خوشحالی خبر وی زمون دفارا دا انتہائی دے کامیابی خبر وی زمون دفارا راسی دے خیر پروگرام دو صفات کاسمیٹکس آف پاکستان اور صفات کاسمیٹکس آف پاکستان الحمدللہ دے خیر سسو دا پارا انتہائی بہترین بہترین پروڈکٹ دے خیر لانچ کر دی زما چی سمرا لسنر آواز ہو رہی زما چی سمرا خوین دی آواز ہو رہی اگر کمین دی کم بشران دی کشران دی ہر سوک زمانگ آواز ہو رہی زمنگا یو ڈرا سٹارٹ د جیو ڈرا پلس ڈبو لس خالو ڈبو وانی میں یو کوپن ملا وگی خیر کوپن کے بتا سر رکھی جی عمرہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ستا سو پا کوپن کے بڑے خیر دا عمری اگا پیکج رکھی جی خیر ہوتا سو بیا ال تسی او صرف بخالص مخلص منگتا سے کوئی منگتا بدوا گانے کوئی اس طریقہ کار سے جی طریقہ کار داری چہر یو دکاندار دتا سو ورزی د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان پروڈکٹ یا لی بیا بیوٹی کریم علی فیس واش علی بیا زمنگ سیرم راغلی د ګورا تورګه چار وړي خو سیرم زمنگ چار وړي د چزاغه طریقه منه خلق پویا کما بیا اواز کټکی کم جه کی زما اواز کټکی بچی تمام خبر کګن لګو سنا د ثوابي والو چې اواز کټکی زما اواز زما بخیل سره کلیئر دی زما اواز سپاره رخرا زبا خارج تلیفون مکم دی د پاره خارج جان ک زما اواز ضروري رخرا خارج جان خارج جان خارج او رجان رخرا نو خارج تا بمنگ ہوئی چیر خارج جان زمانگ آواز کلیر دیکن زدہ قصہ کو مجید دیر ضرور قصہ دا سوابی دی سیمی زمانگ دیر مخترم خوین دی چی زمانگ سیرم اتر لاسا کردے خیر بیا بالکل سرپراس کا کمانگ دیر جاتا مندر کچی زمانگ سیرم پلاتا دا ترکی سرا آگا خرس کردے دی قار عمران سیب دیر جاتا مندر کچی زمانگ دیر بلا پروڑا کی خرس کردے خیر اللہ دی خوشا لکی منگا دا پندو کی دا وقاس دیر جاتا مندر کچی جواد کاسمیٹک چار سری والی انتہائی دی جاتا مندر کچی دا خا دکانداران دی جی دا کم چیزا یادو مدر سر روپینزو چی دوی تاسو سره انتہائی رعایت کوي ډیر په خره چر تاسو چې کوم زمونږ پروډکټ درکې د خیر ډیر په بهترین نیټ سره تاسو زمونږ پروډکټ درکې د خیر

0: اوكي جي بي اس دي فورس وجي خورونه دي وران شي 0316 24 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 ارمان دے چاغ سپلے کے مجھے دا رکھا لکھ سب رکے دے خیر لکھ سب رکے
1: السلام علیکم سپات پسوات
0: سپات
1: زندہ باد
0: واو رکھا دا ہو رہے
1: السلام علیکم زیند و ایوہ زمان تخاب دے سپات پسوات سپات زندہ باد
0: سپات زندہ باد بلگو رہا مورا
1: مامو زندہ خی
0: مامو خدے برابر دے طیبہ لوی خدے شی ډیر ډیر کامیاب شي الله دې جون کې ډیر برکت واچو زما ډیر نیازبینه خورزه ډیر نیازبینه خورزه طیبه ګوره موږ ته میسج کړی تاسو نو تکړه د مړه تاسو لکه پرومو نشي ریکارډ کولای کنه طیبه نو علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: او لاله په خیر په خیر په خیر په خیرونو خیر دلہ کرم دلہ کرم تا سپل سنگ اللہ ری پخو گی مان خوشحال کا کامیاب شی ڈیرا ڈیرا مہربانی شکریہ دے خیرا
2: بس اللہ شفات کے اپنی بس زندہ باد کوئی
0: زندہ باد کنا
2: اللہ کی کم شیم روڑے دے کاغا تیل وی کاغا صرف ویار سن مطلب دا دے دا سی کار کئی شی بس کوئی شوی خبری پا گینے دی پاکار
0: تا سو کم پروڈاک استعمال کردی تر دیدہ وزمونگا
2: یا دا اربلل ندی
0: آو آو
2: اپا 500 روپے شی کی گی
0: آو جی آو آو
2: اگر دیر استعمالوں آو
0: نا نو سو
2: لیدہ کم کار کئی در دلو کم کار کئی کبر ہو رہا
0: بلکل بلکل بلکل بلکل بلکل
2: اور سولو مسولو کم کار کئی ارشی کی مطلب لازے شی دیر
0: خبر فائدے خبر دی الحمد للہ دیکھے صرف یو ضلع استعمال کی مہربانی ڈیر کامیاب شی ڈیر کامیاب شی ڈیر ڈیر مہربانی شکریہ چھ سمگ پروگرام تر علی اللہ دی زندگی کے ڈیر برکت واچو خیر خوشحال ہو انم پکاٹلن کی سمگ پروگرام علی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام قبول کا ہمیرا د گواٹینا ہمیرا تئی اللہ دی خوشحال کچ سمگ پروگرام تر علی خیر او بیا دے مگ تا میسج کو اندا دے کامیاب ہو خوشحالی خبر السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: اللہ کرم اللہ کرم جی سو خبر کے کم جنا
3: جی
0: بہتر بھی سیرم دا شکار دے کنا ریڈیو مانے خبر کم تاسو آو رکھا ریڈیو خوب رکھا پروگرام سیرم خو دا ٹون لگاٹا فائدہ دار ہے کنا کہتا سیدھا سے لگا بولے سیدھا سے لگا بولے اس قسم

0: اوكي سي اوكي ستاسو مسج سپریګام کې شامل ومنه کرا مغرور غندنګ جنې دمینې سور ما تکړه څنګه جنې مارګ دې خبرې ترې نورې هم ډېرې زیاتې دي خو پروګرام کې به دې معنی خبرې کول ضروری ګڼم چې صفات چې کوم سیرم نه الحمدلله ډېر بهترین ډېر ښه رزلټ دی له ټول مخې دا وټامن سي والا سیرم دی په خیبر پښتونخوا کې کده چا سره ورسلین وغي بوله قیمت 1500 یا 2000 روپۍ خې مونږ له 200 روپۍ خې دي تاسو ما تاسو بار بار خبره کوله چې کله زمونږ سیرم راځي تاسو ما چولې لیبارټری کې چک کړئ ټیک دا کې وټامن سی والا نو بهترین نو تاسو مخته نقصان نو ورکو تاسو مخته خایس ورکو کولای ورته ورکولا بیا استعمال کې کنه تاسو مخته نقصان ورکو فائدې نو ورکولا تاسو 200 روپیا بسلی نو مونږ ته براه راست پروګرام کې کالو کې مړ وېدا دې سب پزول پروډکټ لوي سي دې ټیک دا ان شاء الله د خیر زمونږ پروډکټ بهترین وي د خیر ان شاء الله دا دغه نه بل علاوه بل خبره درام چې وټامن سی والا فیس واش چې زمونږ کم دی پاره باندې تاسو خو مزیدار طریقې سره مخ وینځي بیا بعد دوه ساس کی یو په یو سایډ باندې بل ساس کې د مخ په دې بل سایډ باندې وکړي ټیک دا او هغه با په یو غوت د مسواک غوت چې کم نه پدې باندې پدې اننګو باندې خو مزیدار طریقې سره مساج کوي اوار بکې پی د سیرم والا چې کم نه ټیک دا که په تندي باندې کوي په پوزه باندې کوي تاسو کولای شئ مسله نشه دی خو د ټولو نه آسان او بهترین طریقا د هغه چا لپاره دا چې ما کوم خو دلا چې کم خلک کریم نه استعمالي دا د غیر لپاره دا فائدہ ده ټیک دا دا طریقم دا فائدہ ده کم خلک چې کریم استعمالي نو هغه ټول لستر ته زما خواسته جی جتا سو زمنگا د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان بیوٹی کریم روالی صفات فیس واش روالی او زمنگا د صفات وٹامن سی سیرم روالی د درې سیزن تاسو نه پر ضرور روالی جی درې فائدې سړي جی ګور پشپک 100 روپے دی کریم اور فیس واش ول او په 200 روپے دی ورسه زمنگا سیرم شو خدا تاسو له هغه خایس تر کې 800 روپے بدل تاسو ولګي خو کدی د ریزلت 8 9 10000 روپو درنکو نو خیر دې په سوم ززی موارم ٹھیک تھا دا پیسو مسوک خاطر جان جی موار دے دس اند پر والے یو خوب زمنگ سر پڑ راک شامل شی دا ڈبی جمع کوئی خالی یو خوب پڑ راک زمنگ سر شامل شی دا عمری ٹکٹ بمر وخی جی دا خیر ادا دغن علاوہ پریچ پریزر بمر وخی جی دا دغن علاوہ واشنگ مشین ڈرائر مشین بمر وخی جی دا خیر بلاڈ از سیزن دی ٹول بن شالا دا خیر استا سو وی زمنگ پکی ولا کہ یو دانم وی ٹول بس تا سو ٹھیک دا ٹچ موبائل بس تا سو روخی جی دعاگان برات کوئی دا خیر کل کل کی زمنگ ویڈیو گورئی زمنگ ٹک ٹاک کی کل کل گورئی فیس بک دلارے زمنگ سر ملگری شی نو دا بخوندو کی مزہ بو کی ٹھیک دا بیا دا سیدا چې دوا د سیرم نه به دوا ساس کی تاسو د صفات بیوټی کریم کې وکړي د کم ځنه چې تاسو کریم رالې په مخ باندې لګوي اقصې کې به دوا ساس کی وکړي زمنګ د سیرم نه او هغه په دې ګوت باندې یو بل سره بالکل میکس کړي دغه کریم او دغه لک شانتی کریم دا کم ځنه چې دی ټیک دغه او دغه سیرم دغه خپل مسکی میکس کړي او په مخ به بهترین طریقې سره لایب کړي بهترین طریقې سره په مخ باندې ولګوي سیوا نه سیوا یو درې سلور شپې لګاتار دغه وکړي چې قضایي به مراولې مړ تاسو خپل خایس ته ګورو تاسو خپل خلا ته ګوري کړي خو رکه مخ انتهایی ډیر زیات بدرنګ شوی دی او بلا ډیر زیات کریمه نه استعمال کړي خو سی رزلټ نه دی ورکړي زما سیرم زما وټامن سی سیرم وټامن سی فیس واش وټامن سی بیوټی کریم چې کوم دی دا خپل مسکی میکس کړه خیر ان شاء الله که تاسو دواګانې نه کولې کنه نو ماته به وایي چې خاطر جان بھائی تا خوسی درو غول ټیک دا وريدون کې شامل وي د خیر پروگرام کې السلام علیکم جی ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه بچی خی
1: بھائی خیر تاسو
0: شکر شکر د الله کرم د الله کرم د خیر پروگرام اوري بچیا آ
1: جانم
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنوم لری
1: خکولا
0: خکولا خکولا څنګه خکولا
1: بھائی خیر
0: خکولا قربان اوکے خوشحالش خوشحالش ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ کامیاب اسی رکھے آباد اسی بچے تزمنگ یاسمین خوری رکھے اللہ دی زندگی کی برکت ہو چکے ابو بکر خان زما آواز ہو رہی دکھے ابو بکر تزما خواتے سوابئی مانیرے کے زمنگ پروڈکٹ چا سر ملاو گی سوابئی مانیرے کے زمنگ پروڈکٹ چا سر ملاو گی انشاء اللہ دکھے اس منگل جواب رکھے دکھے نظبتا سر آگ شریک کم دکھے مس بشرا زمنگ پروگرام ہو رہی تھینک یو گڈ ایچ زمنگ پروگرام ترا لی دکھے مس بشرا ایما پروگرام سونا استی او ساسو د پارا ریکارڈ کوم نن خا دا پروگرام د مس بشرا د پارا ریکارڈ کوم خجی نن د مس بشرا برډے دا تاسو کیک رولې گئی د مس بشرا سیسټر هری رایما د چوټالا هونه ضرور بدرولی کو زمانی حسبین خوري درو بلی کو د خیر خان سلام لالا سنگي وعليكم السلام اغنوخار والا خوريانو نیم ریما شیما اینڈ هینا کې غلطی نمی بکی اور دی روڈ دربان دی سمرا فیسی دی چی چاندو کولا آواز کلیر شو اس دلبر ریڈیو وفادار چار سدوار زمان یا زبین خوین دی دیر جاتا مننا شکریہ دیر مربانی گوڑی خوشحالا اسی ستا سوزا دی خپل روڈ سر دمرا مین دا زمان پارا دا خوشحالا یا دی ازاز خبر دا بس سمگ دی پروگرام سر دعوت چلاوی پا دیز خوشحالی گم سلام سویٹ مامو علیکم السلام وفا فرام چار سد دا وسینګ تاسو مونږه برابر یو د خیر مامو تاسو پروګرام زمونږ ټول فیملی او مونږ ته بلاړی جاته انتظار کوم مامو आवाज مډیر خوندور دی شاوې ډیر مهرباني خوشاله اوسی چې زمونږ پروګرام تر علی ګړی بل پروګرام په کم ریډیو باندې نور نور نور او نور نور نور سلام سنگه جی وعلیکم السلام आवाज یو کړی جی لنک کې په سوابي باندې کولا زمنګ پریګام ترغله وکالم کله ما سی هم کله دی خاطر جان مای ساسو پروډکټ کی سو قسم بلیچ دی دو قسم رائس بلیچ دی او 24 کی اپل والا بلیچ دی تور شاپر والا شین شاپر والا خا بای پلیز کال اٹین کی کال وٹین کو خیر خبر تری بو کو خیر لالا جان आवाज اوکے شوی دی فاطمه د کلیاس زمانی اسبینه خور د خیر میسج می پوره شامل گا بای جن کو تو بای زما بابا تا سمړی ردو او کی او اوس مسپتال کی دی اوخه اللہ پاک دی بابا تک پلے لاڑی دارو کی دعا اور تو ٹولو کہ فاطمہ بابا جانا بیمار دین دعا اور تو کہ بیخی دا سونگ وہ چی اس میں میں یادوا وہ بیخی دا دی سونگ پشانی وہ تا سو دی سونگ پشانی وہ یو جلدی آواز سو پاوری بیا ستا چو ستا پروگرام چرتا مس کولے شی رشتہ وی دا مت پتن لگی دا باوری دن کی مت ہوئی تو چاپ سے خپا کی گی چاپ سے چی خپگان کی گی خغه خو میسج دې دې کې کټ شوی دی ایمن د نوخار نه سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام आवाज بالکل کلیئر و کاس را ورسې دو خیر بندو بازار زمزم مارکیټ نه پتی زی سره سره سې دی چې گاګ بلاړي جاته سلامونه مینه قبول کې سلام مامو څنګه برابرې ده خیره شونای سال جانم ته سلام وعلیکم السلام نور یم مامو ډېر مهرباني ګوري خوشاله اوسې ماته د شپې په خوب کې مرزا ظالم جانانا سحر می مور نه د سرو سترګو پختنه کوي رابیا نور افریدای واہ سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی گلالی دی تخبین پروگرام تر اخلی سلام نو من قبل کو وعلیکم السلام سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام سارا فرام سوابی پروگرام سو ویری نائس ہے افٹر ا ویری لانگ ٹائم پروگرام اورم جی سلام قبل کی وعلیکم السلام ډیر زیاده مننه السلام علیکم خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام سنا سوابی نے پروگرام تر اخلی سارا او سنا دوانا سلام نو وعلیکم السلام محمود ای او سونگو لگا بس جانا نہ نور میں یاد وا شمائل افرام چکدرا سلام مامو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شمائل افرام چکدرا باران اوریگی او زی خما شلما شلما شلما شلا او جی پروگرام سنائی سے خلتا باران وری گی ڈیرا مہربانی او باران دسما کی آبادی دا شیرین یار از پتہ آباد ہے ما خج ڈیرا مننا سلام بھائی جان سنگھ وعلیکم السلام پروگرام اور ما صفات کریم اور بلیچ استعمال کر دی ڈیر بہترین رزلٹ لا کرے منا ہے لہانی ہم دے کوٹھے نڈیرا مہربانی ڈیر جاتا شکریہ بھائی جان ما خو تاسو لمخ کے میسج کڑو اور روجا کی تاسو ظہر کڑے ما اللہ دینے کی موبائل خراب ہو جکا میں میسج نہ کو زمانی ازمینہ خوری تے خیر نمبر چے ما سر سیب نو چے ما سر نمبر سی بھی ہم دا پتہ لگی خاطر جان بھائی تاسو سپیشل سلامونا پروگرام اور ما او سم مزہ کے کنا کھلا جان کھلا جان کھلا جان ڈیر مہربانی شکریہ تک میں اقرار دے قطن بل سلام دان مجید سوابین سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی سلام درواخلا اعظم پروگرام اور ماں نورین دا کم جینا دا تخبینا وینر مین زمنگا مامو زما آواز اور مخا ایک سعد اکبر پوری نا مامو زستان خپای مخا دا غریبا دا غریبا خورزا یاد و خیر دیکھا وی منگا یاد و ڈیر ڈیر مہربانی وی دا بیا پلے نہ کہ گورے خا دا سو کوئی جی وی دا گھر میں ڈیر جاتا بدی سی کنا آلیا نور وی چی دا اس میں میں یاد و سلام سمیا دا خٹکو پونا زمگا پروگرام در اگر سمیا سنگ خی سے برابر دی سلام سیٹ بھائی جان وعلیکم السلام ڈاکٹر حبیبہ پرام غڑمک سلام قبول السلام علیکم خاطر جان وعلیکم السلام زہم پروگرام اور ماں دس اندر خو ڈیر خون کبھی کنا کرن خان والا ڈیر مہربانی وہ چرمانی کور کی اسی کی ابرار مجی اور یہ پروگرام سنائی سی سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ابرار ڈیر جاتے شکریہ خوشحال ہو سی مروا سمجھ پروگرام تراغلی د ګواټین आवाज بالکل وکړي سلام قبول کوم مروه ګواټی کې ګور غریب بابا جمعه سره نږدې سرپراست کا کته زمونږ د صفات پروډکټ ملاوي کې خیره په قران دازي کې زمونږ سره ځان نه ولا بای ز سجاد بای پروگرام کړو سجاد نه پیژنم ته کوم سجاد دی بچا السلام علیکم امو علیکم السلام څنګه تاسو وعلیکم السلام میرال هانی ما ته ثوابین आवाज بالکل وکړي میرال ډیر مهرباني شکریا سلام بای څنګه وعلیکم خدیجه ایم ثوابین خدیجه په خیر سلامونه سلام بای څنګه وعلیکم السلام پروگرام ډیر ښه شری بای ټول لیست سلام وایا او زما انتخاب دی صفات په سویرا د پبونا سترگی دی اوکے ډیر مهرباني سویرا ډیر زیات شکریا سلام وای سنگ وعلیکم السلام پروگرام تا په انتظار یو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا شانی خوشاله اوسې السلام علیکم وعلیکم السلام زه عبدالحسیب یم د نوګرام نه وای زما سم شامل کې आवाज بالکل کې ټول من سلام وعلیکم السلام ورحمت الله نازیه د جلسې نه ډیر ټایم باز موږ پروگرام تر اخلي سلام مینې را لګلی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني سلام حضر جانې ما سمین جان تمې سلام جی وعلیکم السلام خاطر جان تمې سپیشل سلام وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني شکریا ما هم زموږ پروگرام ورې چا سره کې سلام نکړي وعلیکم السلام سلام بدرنګ بھائی وعلیکم السلام په خیر راغلی ویخیم غزل خاطر يم دروستم نه ډیره مهرباني ګډي خوشاله اوسې کامیاب اوسې خیر چې موږ پرې یان تراري السلام علیکم قربان د الله کرم جی سو خبرې کړي کوم جنہ
2: عمر خبرې کوم د کنده
0: عمر خان څنګه
2: خیر دې دا څنګه خیر
0: برابر برابر د خیر ته خپل څنګه خیر سي دې برابر نه
2: ها جی خیر دې بالکل
0: خوشاله اوسې سبب الغواړي
2: بس نو څه ویل نه غواړم ما چې دا څه لګا دیو کو
0: خوشحال ہو سی ڈیر کامیاب سی جانا ڈیر کامیاب سی ڈیر کامیاب سی اللہ دی زندگی کی برکت ہو چو بھائی سسو خبر و پشان صفات پروڈکٹ تھی خامی سارا خان سس خور زمانی ازوی نے خور گئی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ خیر دا اللہ کرم دا اللہ کرم نے ازوی نے خور دا اللہ کرم نے نازیہ خبر کیا کہ جلسے والا دا ته چرته ورکه لکه ته ماته دا وایا بایجان
3: بس زما ته وفات شوی
0: او هو الله دې
3: وبال بیمار دې ته وفات شنو بس دوه میاشتې تقریبا شو
0: اللہ دی ہید کا جان محبرت نصیب کیو بس دا حق لار اللہ تعالی قران مجید کی فرمایلی دی کل نفس ذائقۃ الموت انسان بد مرگ ذائقہ سکی
3: بالکل جی
0: نازیہ سنگ جون سنگ روان دی صورتحال
3: بس خیر ہے دې بایجان
0: اللہ دی کامیاب ہے کبھی ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سیدھے خیر کامیاب ہے شکا آو ٹول زبردست ٹول زبردست تا پا دعا رنگ دی ٹول خان اللہ دی کامیاب تو زمانی ازبین خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی بچے ڈیر کامیاب ہو سی ہیلو بھائی سنگھ وعلیکم السلام برابر ہے خیرا او ماما اے ماں سس آواز بڑھکے لگے بالکل او کہہ رہی تھی امنگ سس پروگرام ڈیر پر شوق سر اور یو خواہ باران وری گی یو خواہ سس پروگرام دے نو ڈیر جات خوندہ ور دے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم آمنا نور زمنگا پروگرام ہو رہی ہوئی چھے منگا مدام دا گوٹو دا گوٹو شمار کرے دے تس خبری چھے منگ سمرا انتظار کرے دے دادا سا انتظار السلام علیکم جی السلام علیکم مکاو کال کرنے بچے بیا کال مکاو بزم گورتا مالا غسرا غسرا السلام علیکم فرس ٹائم می پروگرام ہو رہی دو سو نائس تھے مس بشرا برتھ ڈے تھا راغلے ماں خجی کزن ثنا فرام چھوٹا لاہور ثنا ڈیر مہربانی گڑی خوشحال ہو سی اللہ کامیاب کا مس بشرا تزم سائڈ نا ہیپی برتھ ڈے السلام علیکم جی ریڈیو سیٹ بند ہوئی کیا نا خبر چاہیے سوکھ مجھے میسج او کال کہ ریڈیو سیٹ بند ہوئی خطر جان بھائی پدی دوان ابلی چکے سب رکھتے دوان روڑی دی جانتا بھائی کم یو یوز کما کھلے ریزلٹ 24 کے ایپل والے چکم دادا دغه والے دی دا تور شاپر والا السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ایاز دالا دا گریٹ ما وی دا جانان مڑا غرق والا چی ستا دا واسر اٹھا پر آیاد شو وغا دون دا مینی خاطر غم رو کشولا ایاز دالا سنگی زندگی سنگی دا حالات واقعات
4: پروگرام
0: الله دې ډېر خوشاله کا زه خوشاله شم ډېر ټایم بعد مې ستاسو آواز اورېدو ډېر ټایم بعد
4: عمداسې
0: آیا زلا ډېر کامیاب خاطر بھائی پروگرام بالکل کولے شی سب اگین بھائی میسج دا پارا ریڈیو سیٹ ہم بند نہ سوری مانا غلطی اور خوشحال ہو سکے خاطر جان ڈیرو دو گانوں کیا ستائی دا لا پا

0: Fact. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا د منډا ختمول غواړي نو زر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکي پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په کالو کې او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سرسرا ستاسو خار په سوابی کې هم

0: جناب ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټول کډر منځوري دونکو ته سړی مشي په خیر اغلی هر کله غواز اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دیس از می اون هوست یور دوست یو ار سوپر ډوپر هان یو ار ګریټ هان آر جی اکیب جان جدون اوکے جناب ساسو بیک ٹو بیک کالز پروگرام ریکویسٹ ٹائم گرجی مکسر بلائف کال سوک دیجیے السلام علیکم جی جناب سڑی مشی بخیر اگلی سو کو ریچرتا نا خیر ساس دعا گان جی سو خبر کوئی ریچرتا نا خا سنگے تاسو خیر خیر دیتا سنگے الحمدللہ ساس دعا گان دی پروگرام اور پروگرام جتا سنگ لگی گی
1: پروگرام خوڑیر خکلے
0: دیر کلگ
1: دیر
0: سنگ دیر سبیا ہوئے دیر
1: دیر برابر
0: سنگ بولے مطلب خوب نہ پاسے خوب نہ نوم پاسے دلے ہاں صحیح او جارا تو سپر مائش پکے سب اور دلواڑی بالکل سوچ کے
1: میسج
0: باندھے پر چل دے کنا ملاو کے بعد گانے روی السلام علیکم جی جناب سو کو چرتا نا
2: سرفراز خان ترنگواڑی گرستان
0: سرفراز بھائی سنگے تا سو خیر ٹھیک ٹھاک سبھی تم خدے خیر دے الحمد للہ ساسو دعا گانے دے ایسی یخی یخی ہوا گانے دے ادارہ تو ہے چھ پروگرام دے سنگ لگی گی پروگرام
2: کے
0: سرفراز بھائی آواز سرفراز بھائی سرفراز
2: بھائی
0: یہ لگ الگ پر مزہ ہوا ہے جیسے پپو اشما سرفراز بھائی لگ پا مزہ ہوا چیز پی پو شما
2: ہاں
0: صحیح صحیح ٹھیک شزا کوشش کو ماں ماں ترا لینا بالکل جتپ لے کو ماں ہاں بس جا ٹھیک جا بتاؤ لگو ماں ہاں صحیح ڈیرا ڈیرا مننا سرفراز بھائی تھینک یو
2: رشید بھائی جس پیش سلام دلیا لا پامان
0: اوکے جی دا لو لا پامان ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی اینڈ تھینک یو دس سنگ نفس واپس راجو چرت ہم مزے فیم 94 ریڈیو دلبر سوابے سروس اخبل قربا عاقب جان جدون سروس ہاں

0: Hello, okay, جناب صفر 9 گرج مکسر پلیف کار سوک جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. سوکو نچر تنا
1: سوکو
0: دکم جائنا خاصنگ تاسو خوری خی طبیعتم خلی خیر دی الحمدللہ. سب اور دل غوڑے دار تو آیا سنگا اے دو گلو سانگ جاسی والی بی پروائی خا سید آپ لے کو مدرتا ہاں اوکے جی ڈیرے ڈیرے زیادہ شکریہ ڈیرے مہربانی تھینک یو سو ویری مچ. دوار جی دین آباد راجو چرتا ہم جے پیم 94 ریڈیو دلبار سوابے سرو سے پل قربا عاقب جان جدون سرو سے ہاں دادر عالم و دادر عالم.

0: tamam.
1: اوکے جناب ویلکم بیک یو زلبیا تاسو ټول کډر من درن کو تاسو ټډی مشی په خیر اخلي او هر کله وای مجی غږ اواز اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب هی ماته وې دکې تاسو کډر دان تاسو مهربان ار جیکب جان جدونو پروگرام دی ریکوست ټایم ګور مج مسر په لایف کار ستوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سٹڈی مشی بخیر اغلے
2: بالکل دوست محمد پرم سلو بانڈ اسپیشل پرسن
1: سنگے تاسو خیر طبیعت تم خدے
2: بالکل جی خیر ہے
1: ہاں پروگرام ہو رہے پروگرام جب سنگ لگی
2: پروگرام خود دیر مس مس ہو دیر گرم پروگرام نکلنے آ رہا
1: ہاں اور سب اور دل والے دار تو ہے
2: یہ رضو کو بتاؤ ہے کل شباب ٹپے اور مجی
1: ہاں کم ٹپے بورے جی وعلیکم السلام دیوچی وحید زکورم وحید گل شباب پواز باندھے کہ بالکل ما تا راوزی نو بالکل بزتا اس تپلے کو ما خوزما جسم رخیال جنو دا جی لکچی رالی ہاں دا ہو کسا دا دا کسا نپلے کو ما دی ٹپی یادی کڑی دی او ٹپی دا وارے ہاں اوکے جناب تا سچرتا ہم مجھے فیم 94 ریڈیو دلبر سوا بے سرو سے خپل قربا عقب جان جدون سرو سے ہاں دین بعد واپس رازمان

0: اوکے جناب ویلکم بیک یوزل بیا تاسو ټول کډر منځ اوریدونکو تاسو ډېر مشي په خیر اغلی او هر کله غږ آواز دی فم 94 یعنی کله فم سلور نوی ریډیو دلبر ثواب هی ماته وی لګی کی تاسو کو دردان تاسو می قربان آر جے عقیب جان جدون ماته وی لګی کی پروگرام جو ریکویسٹ ٹائم بالکل جناب تاسو پروگرام ته میسجونه هم را لګل شي میسج را لګل لپاره خپل موبایل را واخلې او دا نمبر ځان سره لګل 0319 1517094 دنه دا تاسو پروگرام ته لایو کال کولی شي په 0938 280 495 پروگرام ریکویسٹ ټایم دی ګورو پلان سوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکو رچر تنا آواز مسلو دا آواز منشتا بہانی سرکال بڑھ راکو مجی آواز منشتا آواز اوچت آواز سر بہبری کوئی 0938 280 495 بانی نیکسٹ کالر آپ دا شو السلام علیکم بہانی سر دوی کال ڈراپ شو 0938 280 495 بانی بالکل تاسو پروگرام تا لائف کال اوکے 0938 280 495 نمبر جان سرولی کے 0938 280 495 السلام علیکم السلام علیکم ہیلو بہانی سر جی 0938 280 495 دا زمنگ ٹیلی فون نمبر دے ہاں گور جی بلانے سوکھتے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکھو رچرتا نا
1: محمد نارا صاحب علیکم جی سرکوٹ نا
0: خاجی سنگ ہے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک طبیعت تم خلے
1: اللہ کرم دے تاسو نے
0: الحمدللہ تاسو دعا گان جی دارتا ہوئے سب اور دل غوالے ہلو ہلو ہلو اوکے جی پتہ نہیں دادی پیڈیسر کی سمسلے ہوگا دولے بھی آواز غیب شی اسلام علیکم جی
1: خوشحالہ
0: شکریہ جی جناب جدون سروسے

0: ٹوٹے.
1: آگے جناب نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. جی جناب سڑی مشی بخیر اغلی سو کو چرتا نا سنگا تیرا تو زمنگ آواز درجی
2: بالکل ہر پروگرام
1: نہ مارے دارا تو وہ تیرا کم جائے گی رے دا تیرا کم جائے دارا تو وہ
2: خیبر
1: سر راضی سنگا پون شما
2: تیرا
1: بالکل یادو دا پی خبر باڑا خیبر سر راضی کنا تیرا کنا
2: بالکل بڑے سر راضی زمان نم نصاب دے حمزم جواب را
1: صحیح جی او ڈرا تو نا ڈگل تا تیرا کے نہ دے تیرا کی چکم دے نو آگا دا میدان او راج گل کم ازائے دے دا مستورا دا کم جائے سر راجی
2: نہ میدان خیبر نہ کھا دے چل جی میدان بار بو
1: سنگا
2: بو کمر
1: تاس اور اگزے جلی سر رازے کنا
2: نا پری دے جان سی سر میدان پیر ملا
1: خا خا خا خا خا خا خا خا دتا سو لڈیر لر نکال کڑے دے ہاں
2: مو دیر لر نکال کڑے تا سر کرایا دا نتا سو ہر وقت یا
1: بالکل دا تیرا ما سرچ کو دا ہڈیر خکل خکل شنش نغرون دی گورے ہاں
2: بی سی دنگ دنگ گرونا بی سام خان کی کنا
1: او یو روڈ بکی تا چکم دینو پا غر کی تلے دے یو روڈ روڈ غر غر دے او منس کی پکی روڈ ہوتے دے او بیا شنشن غرون دی
2: دنگ دنگ رو دی امو خور حمیدر تسلمینا کئی خا
1: خا خا خا خا خا
2: او خور میں چا پروگرام آر بھی دلتا کہ تول دنیا تا سو پروگرام آر بھی تیرا والا
1: خا خا تیرا والا زمانگا پروگرام آر بھی
2: دل خود سام خون دی چا پلا خیتا سو کسی بھی سام خون کئی جدا پروگرامونا خون کئی
1: چلتا لاڑ سن لکھا کہ جان کسی بھی ہاں
2: بالکل
1: ہاں تیرا والا پروگرام کی اجیری والی نہ لگئی دا تیرا والے بیا پروگرام تک کال والی نہ کہی کال اور میسج والی نہ کہی مطلب خاموشی سر پروگرام صحیح ڈیر زیادہ مننا چٹا سرال پروگرام کی شرکتوں کو ہاں ہاں صحیح صحیح ڈیرا مننا اور سب اور دل والا رہتا ہوا یا ڈیرا ڈیرا مننا او سوابی والو تیرانا گورے کالون را روان دیو سوابی والو خاموشی جوڑا کھڑے دا.

0: صفر نو سو اڑتیس دو سو اسی چار سو پچانوے. السلام علیکم.
1: یهود اسرائیل الله خلق اصلاح کر ما تخصد ما دوال دخمنان دی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: ایه ملنگ ملنگ شاہ صرف تڑی مشی پر خیر اغلی در تو
1: ملنگ ملنگ شاہ دے والا دو بخار دے ملنا دکا جلسے کے دے خلق ہوئی او جلسے دے پوینا ستلی امد بدوی دے گلتا تھی کہ خپل کلے دے مو جلسے دے کا نا
0: ہر ذائقہ جان کسی دیا
1: جان کسی ہوئی مطلب دار جدل ایوار و کل پکار جی دمون نتیشل لچے
0: 94
1: والا اللہ و کل جی دتیوار پا گولو دمون آواز پوئی گی
0: 94 خو 94 دیکھنا ملنگ ملنگ شاہ سے بو 94 خو 94 دیکھنا
1: بالکل دا خوائم کنا وی پا ما بالی آواز لکو اینو وقتی دا خدا چایم 94 دا سوابے یما سوابے دمو خو سوابے دا اور ان پر چایم دا سوابے دا دی 94 دا شوئے دے
0: گلپانے
1: خدا والا عبداللہ سے بابا پا خادری سے بیا ماں خان کے دے لو عبداللہ سے پروگرام خان لگی آؤ کا کالا مسالا رحمان سے بلا تو سن نمی نوالی او لیکتا جس سے بلا او لسک شاہ سے بلا یا وہ یاد بخلو دی چنو مونی او نمار کابلا پر طول سوابے پر طول پختلخوا پر طول جلتی والا سلام دلوی اللہ پامان
0: دلوی اللہ پامان وہ رجی دیس سونگ نباد راسو چرتا ہم اسے فیم 94 ریڈیو دل با سوابے سرو سے پل قربا عاقب جان جدن سرو سے. ہاں کہاں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیں احمد لگڈان سرتوں کا. ہاں

0: اوکے جناب، نیکسٹ کالر آف دا شو گورم جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے گرو جی بران صاحب جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سٹڈی مشی بخیر اغلی سو کو چرتا نا
1: ریاض مرغوز نا
0: سو کو
1: ریاض
0: ریاض د مرغوز نا سٹڈی مشی بخیر اغلی او ہر کلے درتا وایما
1: دیر مہربانی دیر مہربانی تخین
0: خیر دے ساس دو گانی جس خیر تے تم خرے خیر دے الحمدللہ سنگ پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی سو منگ رغب
1: در بالکل دیر چت پروگرام دے دیر چت پروگرام
0: خ خ خ خ خ سب اور دل غوار ادارہ تو ہوا یا
1: سردار علی کا آواز ٹکر پا آواز دا گانا چے یا زمین ور کے جواب نہ او سرمان سما مرا اور یار سے صاحب جان
0: یار لمی ور کل جواب نہ
1: سرمان کما
0: یار لمی ور کل جواب نہ او سرمان کما دا ول جواب نہ ور کل لو
1: فکر بولو دا بی دغینو اتم خان لا لا بخپشینو تاسو دا بنجو
0: سیدہ زا سونگ در تپلے کو مخان
1: دیکھا
0: اوکے جی ڈیرہ مندنا تھینک یو یار لمی ورکل جوابو نو سرمان کا موی اللہ جوابو نو دی ولی ولی ورکول رازو دی نا پاس چرت ہم جی پیم 94 ریڈیو دلبار سوابائی سروسی خپل قربان حقیب جان جدون سروسی

0: هاك جنا ویلکم بیک یو زلبیا تاسو ټول کو درمن دور جن کو تستری مشی په خیر اغلی او هر کل له غواز دی پم 94 ریډیو دلبر سوابی دیس از می اون هوست یور دوست یو ار سوپر ڈوپر ہان یو ار گریٹ ہان ار جی کیپ جان جدون اور پروگرام کی گورم چما سرا بل کالر سوک راځي اور چرتن جی السلام علیکم
1: علیکم السلام
0: لک لک په مزا لک په مزا ستړي مشی په خیر اغلی او هر کل درته وایم
1: جانی
0: خیر دے ساسو دو اگان دی تو سنگے خیت بیتن خدی
1: او خیر خیریت تے اللہ پاک شو کر دے تو خی
0: خیر دے الحمدللہ دار تو ہے کنا ستا خدان سم ډیر زیات وکو پډان سزان ملکو ز خیر دے ستڑے شی بو مای سنگ پروگرام دل خوند مزه در کړه کنا
1: او پروگرام ډیر خوند کای خبر جانی
0: گپ لگے کټو کی کے دوانا کے خادارا تو ایسے بوری دل غواری
1: سونگ را تپلے کا یاو
0: کم یاو در تپلے کا مہاں
1: ستا دوستانی تسلام
0: صحیح دسو کوشش کو ما چی بلکل ما سر راوڑی بلکل بدر تپلے کا مہاں
1: او
0: عرفان
1: چاچا
0: تسلام وعلیکم السلام او نورا
1: سلام
0: عرفان چاچا
1: تسلام
0: مینوال تسلام اوکے وعلیکم السلام احمد ڈیر امن نرزان خیال ساتا خان
1: اوکے لوی اللہ پامان
0: اوکے احمد بھائی جماعت دا سونگ پلے کا ستا دوستانے تسلام نو بالکل جناب راجو بدلی سونگ نہ پاس چرتا ہم مزے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہے سروں سے پھل قربا عقیب جان جدون سروں سے دادے لاڑمو دادے

اوکے جناب میسیجز راغلی او میسیجز لچکم دی اومند اور کوم سکه ټایم را سره ختم دی صرف او صرف 12 منټان ما سره پاتې دی او ما سره سټوډیو ته یو ملمه هم د هر سره راغې دغه تارو په در سره رستو کوم او چی سلام جی سو پای مره ګډون وعلیکم السلام او بل میسیج دی کی بای وازو کې دی هور ډیر زیات شکریہ ډیر مهرباني تھینک یو او دین علاوه بل میسیج مونږ ترازی السلام علیکم بای څنګه زه دانی نیمه د سوابینا او پروگرام کی درته ویلکم کو آواز اوکے دے بھائی ماتا دا سونگ پلے کا داسی او انسان دے حد دے او میسج بانے با سونگ نا پلے کو مدیر پر بکال کے ہاں بھائی آمنا تا او فاطمہ تا سلام علیکم سلام دے رمضان جی بل میسج راضی السلام علیکم کیسے ہوں میں میرال ہانی سوابی سے دے رمضان جی تینکیو بل میسج راضی السلام علیکم میں جے بھائی سنگ گئی او طبیعت مو خد شو اے وندہ او تد کلی کدہار یارا ډیر د خپل د رخصار بای ماته دا سونګ پلی کامی ملیحا پرام غدون ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني بل میسج راځي چې السلام علیکم بای تاسو آوازو کې دې خاموش اوریدونکو د بام هل نجیب ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني بل میسج راځي چې سلام اکب جان بای څنګه زمار اور جان آواز بالکل نائس دے او اری بھائی ما د سوا بین ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مهرباني بل میسج راځي ابرار ما د کی پیر شاہ په آواز غانا چہندا کی راتو ګوري که څنګه داسې سونګ یاد کړ بهر هلي رضیات مند نشي سلام بھائی ماته دا سونګ پلے کا ماته قدم په قدم یاد هو زه هیر یم ها دای ولی هیر ها اگے جی سلام بھائی سنگھ بھائی شاہ ڈول کی مارا ڈول کی ورک ڈنڈا سونگ را تپلے کا زنور دزرو بینا ولی در تپلے کا مہڑے رمندن جی سونگ بس صرف چکم دے پکوال بانے پلے کم ہائے ہیلو سلام برو سنگھ می ایمن وفا پرام سوابی جی ڈیر زیادہ شکریہ نور میسیج نمبر لے گئے بس لے ہم السلام علیکم بھائی سنگھ ما فرسٹ ٹائم میسج دے بھائی مالا سونگ ہم ہا پلے کا او تبرانا خارو خری ما با انتظارو خری او طول سیسٹر لا اسلام علیکم می شباز گلینا وی اللہ آگے جی دیر مندنا سلام کوکو بھائی دا پی ٹی سیل یو ٹائم ہم اوزگار نہیں او سر آزی امنا اپریدی پرم سوابی مینوال دی کنا کالس کے نزکا با پی ٹی سیل اوزگار نہیں کنا سلام بھائی سنگ ہیں پروگرام از ویری نائس دعا پرم سوابی دعا دیر دیر زیاد شکریہ دعا مک دعا کی ارسا تر ہم بل میں سلائی سلام بھائی سنگ منگ تا دا گلپان پا آواز دا پلے کے پلیز گلپان مجنون تا پی اوکے سائلن گرل پرم سوابی جی دیر مندنا بھائی سنگ ہیں بھائی پروگرام ایک ازر زبر 1000 دے او بھائی ما پپس ٹائم میسج او کو د خکلی د ثوابی ہنا پرام دا کم زاد حالو غازی د کسنگ ولا نه پوی گم پل بہ مدن سلام سر سنگ سر دا سونگ پلے کئی ٹول پاکستان پا ما خبر شو اوس جی چرتا پرے نمو ی اللہ لگا کو سکا بل میسج اسلام جی ریڈیو تا ایس ایم ایس دے او حجی حجی حجی حجی حجی اوکے جی دیکھ سکتا سو داسی آر جے مشورہ نشم در کولے چاہا مطلب آغا مطلب چکم دن آغا دبل ریڈیو سر تعلق ساتھی چتا سوائے چاہ ہوئی ولین راجی کنے ساغی بارک سنش دیر پر سوری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیپ جان بھائی سنگ می حارس پرام پنچ پیر آوازو کے دے اوکے جی چتا السلام علیکم سلام دیر مندنا بل میں سٹ آزیو چی سلام بھائی سنگ زلائے با جانے میں دورک زین دیر دیر زیادہ شکریہ تھینک یو او بل میں سٹ جونگ چرالی وی چی دا دوم رڈیر میسج نے یو میسج کو سلام بھائی سنگ ما تا پتہ نو چتا سو راغلی پلیز ما تا سونگ پلے کئی محبت یہ نمبر پر ہر چار عزیز میخ کولا خولا ډیر زیات شکریہ او دستا سو ټا ډالی وای سوک نی دی او سوک را توای چی اول را تا ګوري او سحر تو بکړم او د شپې را ته بیا را یادېږي میخ کولا ډیر زیات شکریہ ډیر مهربانی اوکے جی ډیر زیات شکریہ بل میسج راځوي چی بای دا سونگ پلے کا مقدمی تا وکیل نیسا بس رب دا میسیجون اکڑی نور سینے لی لیکل خپل نم زمنے لیکل دیر آمدن جی او بل میسیج مونگ تا دا سوئی خاجی بل میسیج رازی ویچ سلام بای جان سنگی شو نائز دا منزا یما دا مرغوزنا او بای ما تا زبیر نواز تا پی پلے کا ولی در تا پلے کا ما او بای پلیز نپلے کو ما بہر حال دیر آمدن جی
په میسج باندې به څنګه پلی کوم تاسو ویل کی جانا خوشاله اوسې بختیار کاکا خیل ډیر مننه جی بل میسج راځي چې بای جان سلام علیکم بای جان څنګه او بای ز کال کول نه شما بای په لاست کې دا سونګ ولګوي نا نا نا نا پتنه لګی دا تاسو لیکل دي ټول انګلیش ته کوم ځای نو هغه ګډوډ لیکل دي په هر حال ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني لیک سپیس پکم پر لیکنه آسما ګډون ډیر ډیر زیات شکریا جی بل میسج راځو چې سلام ای جی بای څنګه او بای شو نایس دا حسینا پرام ګوهټی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني نور میسج نمبر علی گئے ها

0: ګرمان راشي داسې خبره ده کلام حسن زیب بای ډېره ډېره زیاته شکریا ده کوم ډېر خوږ انسان دی ډېر درون انسان دی او راځي موږ سره دلته کې چې کوم دی کله کله چکر راولېږي او کله کله چې کوم دی نو ماښام ټایم ته داسې پارټي مو کې نو ډېره ډېره زیاته شکریا ده کوم ډېر ډېر ټایم نه ټایم چې کوم دی هغه اوباسي او دلته راشي موږ سره کېني یا الله خیر یا الله خیر چې ما جوړې پاکه د آواز د کوم طرف نه رالی حسن زیب بھائی ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی وقت منگ صرف اسٹوڈیو کی چکم دے تشریف فرما دے جی یو جہان مننا یو دنیا مننا او اللہ دے چکم دے نوٹل خوشحال ساتھ ہم بہرحال زما گرانو خو گودر نو کے درمندور دن کو داسی دا چھ ما سره سره پوسره پنځه منټان پاتې ګورو چې یو کال به پکې والو 0938 280 495 باندې تاسو لایف کالز چکم دے غره پروگرام سره جوړو ما 0938 280 495 گرو جی لاسٹ کالر سوکھ جی السلام علیکم جی خبا خانی سرستا سکال لاڑے 0938 280 495 دا پروگرام اخیرانے کالر خوش قسمت کالر جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو اوکے جی دی خبر کول نو مختلف گرو جی بلانے سوکھ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ویلا کا سوکھ خبر کے
1: عمر خبرې کوم زه تعالینا
0: عمر د تو تعالینا څنګه لکه خی برابرې
1: خیر دې ته خی برابرې
0: خیر دې تاسو دواګانې دې ته څنګه خا ته به تون دې خدي
1: خیر دې ته خی
0: خیر دې پروګرام اوري پروګرام دې څنګه لګي
1: پروګرام اورم او پروګرام دې خوړې لګي
0: ګپ لګې کټو کې کې
1: وانه
0: کوه او پروګرام یې واځه اوري کسان لا خبر چکڑی دی خدا رہا تو مت چاوی دے شاعری کی کنا دے سکے نور خلق تکال کی آگے کی شاعری وغیرہ کی پروگرام کی ڈالے کرا تھا بربادی پتہ مناس تو خلق وو رہی زما پتہ مکی نے جو پبل لار رازما اوکے میرا ڈیرا مدن پروگرام سے کال کولو خان ختم دے جدائی راغ لاری دوشو جانور بتا سبا کے خیر ہم صحیح دا او ټایم را سره ختم دې ګرانو کو درمن درن کو کپټول پروګرام کې زمانه سلاسه خبرې شو چې تاسو خاطر به درنه شو ډونه لاسونه جوړ کوم بخنه مازه ته ان شاء الله که جنو پاک کړه کوم رګلر ګینو کو روزي ساګانه غړي دې غړي او بیا ملاقات کیږي هم دې چینل هم دې پینل هم ور کوي خپل قدر دان خپل مخربان آر جی اے جی ان کی آر جی کیپ جان لا اجازت چرت چی خار بار بر یلی سم خپل دوګانو کې یار ساتي زم خپل دوګانو کې همیشه ماشي لو پاره یاد دی ور کې خپل قدر دان خپل مخربان آر جی کیپ جان جدون لا اجازت دا لولا پما

ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا مُنْغَبَا جُوڑ کو ددئی پمنس کی او زائد تبائی. اس دی زین اللہ جل شانہو فرمائی پدی آیات کی تخویف اخروی دے پبراعت دو آلیہو دو مشرکین و دخپل و عابدین نا او پدی کے ذکر د صالحین اغا پکی ذکر دے او بل پدی کے مشرکان تنا چچان معبودان د صالحین نہ جوڑ کڑو اغے پکی ذکر کڑی دی چ پرز د قیامت با اغی د عابدان نہ براءت کی او امداد بہم ورسر نشی کولے نو د شرکان مراد آغا نیکان کسان دی چ شیطانانو داغی عبادت طرف ته دعوت ورکړو او یا مراد د دین معبودان نیکان او بدان دواړه دی. اللہ فرمائی ویوم ینادیہم ویوم یقول نادو شرکائی الذین اللہ بوئی راولی تاسو آغا معبودان آغا خلق راولی چکم تاسو دنیا کے شریکول فدعوهم مراد ددین رابلن دا دا امداد کولو دا پارا نمانوی استجابت اغب ان کی یعنی امداد و نشی کولے اسی و نور جوابو نچیدینو اغب کئی لکا سور یونس آیت نمبر 28 کی تیرشیوی جی. اللہ فرمائی فدعوهم پس دی بہت آوازو کی فلم یستجیبو نو اغیب اس جواب ورنی کی دیتا وجعلنا اللہ وی گرزول ر منگا بینہم ددی پا مابین کے موبقن زید تباہی یعنی زید ہلاکت توئی موبقن چرے زید ہلاکت توئی او اگر ٹول چرے نو اگر جہنم دے چی دا ددی دا پارا زید ہلاکت دے دویم قول دا دے چی دا یو کندر پا جہنم کی دوینو زون ڈکا نو اللہ وی دید پارا منگ دک زائے جوڑ کرے دے چی دا کم دو وینو او دو زون ڈک تے پا جہنم کی او پا دی کی دا اولنے قول چنے نو دا غور دے وجعلنا بینہم بینہم ضمیر راجے دے معبودانو او عابدانو تا یا ضمیر راجے دے مومنانو او کافرانو تا بیا اور پسی اللہ فرمائی ورا المجرمون النار ابوین مجرمان اور دپارا فظنوا نو یقین بے راشی انہم چ بے شک دئی مواقعوها پریوتن کی دی پدی کی ولم یجدو او نب عنها یعنی داغین زید مصر پند اوڑی دلو او دنجات. پدی کی تخویف اخروی پا بیان دا حال دا عابدانو او دا شریکانو دے او مطلب دارے چی دا جہنم دا دخول نمخ کی اور با اوینی نو پدی باندی با یرا او دارنگی غم چی دے یعنی خوب او خزن بچی دے نو دا با پدی کی رائشی دی چی کل آغا اور تو گوری دی با دیر زیاد چی دے آغین با اویری گی او پدی کی بیو یرا پدی کی پیداشی غم بدی کی پیدائشی. اللہ فرمائی فظنوا انہم مراد دا ظن ندل تا یقین دے او دا سے دیرو آیاتنو کی راغلی دی ورا المجرمون النار او بوینی مجرمان اور دا پارا فظنوا ندی با گمانو کی اللہ فرمائی جی انہم مواقعوها یعنی دی با انہم مواقعوها یعنی دی با پریوتن کی بھی پدی کی ولم یجدو او با نمو می دی
عنها د ځان د پاره لار د بچ کېدو د هغه ځای نه. یعنی دوی به د هغې نه بچ کېدی نه شي. یعنی الله فرمائی جی دی بداغی نہ بچ کے دل چنے نو دابتنا نکی گی. یعنی دی بداغی نہ بچ کے دے رشی او دی تب اللہ تعالی چنے نو پدغی کی اور دا جہنم او بیا پا جہنم کے دن نچی کمی وینی او زیوی دی دا ٹولے بورتا اللہ تعالی چی دے دا بتیاری کی او دا بدی تاو خی چی اگو ری تاسو دا پارا دا سی زون چی دی نو دا تیار شیوی دی نو گنانگار جہنمیان چی کل دا اوینی نو دا دی با یقین پیدا شی او دی ودا وی چې پدی جهنم کې به مونږ ورزیږو دین علاوه زمونږ د پاره بل لار نشته. نو دا عذاب یقین چې دی الله وی دا بدی په خپل سترګو باندې اوینی. او بیا ورپسې آیات کې وی آیت نمبر 54 پر آیات کې زجر دے په اعراض او په جدال کولو سره. اللہ وی ولقد صرفنا پتاکیک سر بار بار بیان کری دی مونگا لناس ہذا القرآن پر یہ قرآن کے لناس خلق تا من کل مثل دا ہر قسم بیان نا من کل مثل نا مراد دلیلنا او زواجر او تخویفات وغیرہ دی او لفظ دا صرفنا کی اشارہ دا چی دا مضامین پا مختلف طریقو سرا ذکر کری شوی دی او جدال او جدال پدی صورت کی د دی وجنا اغه ډیر ذکر شوه دے چې پدی کې د مجادلینو د شبهات او جوابات چې دینو اغه پکې ذکر کړی دي. نو الله وای وکان الانسان او د انسان اکثر شی ان جدلا زیاد د هر سیز نه په جګړه کې. اللہ تعالیٰ وی چی من قرآن کریم کے ہر قسم مثالوں نے بیان کری دی ہو لیکن انسان دا ٹولو نا زیاد چی دے اغا جگڑ مار دے دے جگڑی کئی. قرآن چی دے نو دا ہدایت مکمل کتاب دے قرآن چی دے دا دا ہدایت مکمل کتاب چی دے نو اغا سشیر قرآن دے پدی کے اللہ تعالیٰ نصیحتوں نے کڑی دی پا مختلف اندازوں نے باندھی مختلف اندازوں نے دی چی پدی کے اللہ تعالیٰ نصیحت اگا کڑے دی پدی کے دا زد و تکبر نا اللہ تعالیٰ چی دنو علاج کھولے دی چی کلا پا انسان کی زد و تکبر پیدا شی نو دے بیا دا ہدایت نا محروم شی. اللہ وی بیزای باس مباحثہ کول جدال کول دا یو ډیر بد شی دی او حق قبلول چی دی دا مومن دا پارا دا مومن نشانی دا. او بیا ورپسې آیات کې الله فرمایي وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى پدی کې زجر او تخویب ته پا ایمان نرالو پا سبب دا انتظار کولو دا عذاب سرا. این یؤمنو کی وحدانیت منلو تا اشاره دا ویستافرو ربهم کی دا شرک نتوبی یستلو تا اشاره دا ان تأتیهم دا دینا مخ کے لفظ دا انتظار یا حکمی دا پا کے پڑتے ویستافرو ربهم بخن غواڑی درب خپلنا ان تأتیهم د دین مخ کی لفظ د انتظار یا د
حکمی چی دینو اغا پٹ دے. سنت الاولین نمراد دلتا عذاب استیسالی دے چی طول حلاک شی پشاند تیرشو قومون مکذبینو. نو اللہ تعالیٰ گورا دی آیات کے وئین وما منع الناس اے خلق تاسو ایمان نراڑی ندی منکڑی خلق دا پارا منگ دا دین این یؤمنو چی دی ایمان نراڑی اللہ وی پخوانو قومنو تا اگوری کافرانو چی دینو اغی دا زد و دا عناد دا وجی دی ایمان رانڑو زد و عناد اغی تا رکاوٹ جوڑ شو او بل دارا چی معجزاتو باوجودو بعضی خلق چی دی اغی ایمان نراڑی او بل دارا چی اللہ وی چی بعضی خلق چی دی نو دا غی دا پارا استغفار چی دی نو دا دا نجات ذریعو گرزی دا. نو ذکر دی آیات کی اللہ وی الا ان تأتیهم سنت الاولین یلکا تاسو دا پخوانو خلقو اغیتا نگو ری چی دا ستاسو دا پارا عبرت تی او یأتیهم العذاب قبولا دا دی دا مراد عذاب دی پا بازی کسانو باندی چیو بل تگوری. پسور اسرا آیت نمبر 94 کے مانع دی ایمان بالرسل نا اغا چی دنو ذکر کرے شیو او اغا شبہ دا بشریت وا او پدی صورت کے مانع دا وحدانیت دا منلو نا اغا ذکر دے چا اغا انتظار دا عذاب دے دی دا عذاب انتظار کئی دی وی منگورو چی اللہ تعالیٰ سنگا عذاب راولی اللہ تعالیٰ پا مونگ بانے دا عذاب سنگ راولی مونگم دا عذاب چلے نو دا چی کو دا گورو نو دا اللہ تعالیٰ عذاب گرے سے سر سم نرے او دا ضرور ننا چی خام خاطبہ مطلب دارے چی بس یو عذاب دے اللہ باغ راولی نا مختلف عذابو ندی دا عذابو نو مختلف شکلو ندی اللہ تعالیٰ پا انسان مانے راولی کل کل دا سی اللہ تعالیٰ انسان ماندی بیماری راولی کل کل داسی اللہ تعالیٰ انسان مانے چی دیں تکالیف راولی کل کل داسی چی انسان ایکسیڈنٹو کی کل داسی دا دنیا پا مشکلاتو کی گیرشی یعنی اللہ مختلف امتحانات چی دی نو دا پا خلقو باندے راولی مختلف امتحانات او دا ہر سڑی امتحان دا اغزان لدے. نو اللہ وی او یأتیہم العذاب قبولا دا پخوانو خلقو او یا راشی دیتا عذاب مخامخ بالکل دا سے مخامخ پیچ دیں دا بے اوینی نور بیا انشاءاللہ مزنبادو.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اس دی زینا آیت نمبر 56 پر آیات کی اولن حکمت د ارسال رسول ذکر شوی دی، یعنی اللہ تعالی دا رسولان را لیگری دی دا پار دا دی چی پدی بانی عذابون دفع کی، او پدی سر دا ما قبل او دا دی آیات ربط مناسبت چی دا پیدا کی گی، او بیا زجر د پجدال کولو سرا پا باطل و شبہات سرا او پا لڑول دا حق سرا او پا استہزا کولو سرا. بل باطل ویجادل الذین کفرو، اللہ وینلی گمنگ رسولان مگر د زیری ورکون کو دا پارا د یرون کو دا پارا. ویجادل الذین جگڑ کئی آغ کسان چی کافران دی بالباطل پا باطل و شبہات سرا، نو بالباطل نہ مراد دل تبی دلیل شبہات او اعتراض نہ کول دی، سنگ جی پسور غافر آیت نمبر 5, 35 and 56 کی دی. لیدحضوا به الحق کی اشارہ دا چددی شبہات دا طلب حق دا پار نری بلکہ دا حق او پزد او پعینات کی دی دا، یعنی دی چی دا کم شبہات کئی نو دا دی دا پار نکی چی دی حق تزانو رسی، بلکہ دا دا زد او دا عینات دا وجن دی دا سی شبہات کئی، لکه بعضی وخت کې یو کسی هغه په بل چا باندې سوالات کوي او هغه سوالات د دې لپاره چې دې دا سړی غلی کی، هغه سوالات د دې لپاره چې دې د دې سړی بیزتی پکې وکی. الله وی د انبیاو مقصد چې هغه هدایت دی، د جنت بشارت دی، د جهنم نه يرول دی، دا د دعوت عیسی ده. باطل چې دی نو دی حق چرے نو دان قبلی دی دا اللہ آیاتونو نا دا اللہ دا کتاب نجدے نو دی دی پوری مسخری کئی خنداگانی کئی ٹوکی کئی، او بل دار چی دی دا رسولانو مخالفت کئی، نو دا مخالفت کول دا پیغمبرانو دا تبعی دا دی دا پارا. اللہ وی دا ستاسو دا پارا تبعی دا، لیدحضوا به الحق، پدی کی اشارہ دا چددی دا شبہات دا حق دا طلب دا پارنی نی بلکہ دا حق دا پا زد و پا عناد کی دی، دی دا وی چی منگ دی حق سر زد و عناد کو. اللہ وی واتخذو آیاتی وما انذرو ہزوا، دا جواب دی یو وہم دے، یعنی کچر تا اوے لیشی چی دا حق دا پارخو آیاتونا و احادیث دا رسولانو موجود دی، تو دی ولی جگڑا کئی پا شبہاتو سرا، دا جواب دی یو وہم دی. آغا وہم دا دی اللہ پرمائی، آغا وہم دا دی چی کچر تا اوے لیشی چی دا حق دا پارا دا قرآن کریم آیاتونا احادیث مبارکا دا رسولانو دا موجود دی، نو چی قرآن و حدیث موجود دی نو بیا دی ولی جگڑا کئی پا شبہاتو کی، نو جواب دا دی خوا. حاصل دا جواب دا دی چی اغد دی پا نیز باندی عبس تی، او دویم جواب دادی چی دی سپک گنی یعنی نیوری. دلتا ما انذرو ذکر کرے ذکر چی پا مخ کے آیات کے ذکر دا عذابونو دا مخ کے نو خلقو، نو دلتم اللہ تعالی ما انذرو چی دے دے ذکر کو. اللہ وی ما انذرو ہزوا، اگو رئی کرے تاسو پیغمبران رال القرآن رالو خبر اکڑی او معجزات چی دے اگے تاسو تا اخول، او بیام چی دے نو تاسو وما انذرو، اللہ وی وما انذرو ہزوا، تاسو یری گئی نا تاسو چی دے نو دی تاسو تا یرا در کی، او تاسو دینے چی دے نو ٹوکی جوڑا وی،
او بیا ور پسی آیات کی اللہ وئی ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه. آیت نمبر 57 پدی آیات کی اللہ تعالی جی دینو اغا پدی کے زجر ذکر کرے دے پا اعراض کولو سرا. مطلب دارے چی اللہ فرمائی ومن ازلم سوک تلوی ظالم ممن دا آغا چانا. نو پدی آیات کی زجر دے پا اعراض کولو سرا دا تذکیر دا قرآن نا. ومن ازلم سوک تلوی ظالم ممن دا آغا چانا ذکرا چورت یاد کلیشی بے آیات ربیہ آیاتنا درو خپل فآرز عنها نو مخواڑی دا آغین ونسی ما قدمت یداو او ہیر کلی آغا عملون چی مخ کلی گلی دی لا سنو دو. ونسی ما قدمت یداو پدی کے مراد ترک دا توبی دی دا تیرشوی گناہونو نا. یعنی مطلب دادے چی دا تیرشو گناہونو نا دے توب نو باسی د تیر شو گناہوں نا دے توبہ نو باسی. نو اللہ فرمائی چے ونسی ما قدمت یداہو. اللہ وی ددی سڑی نہ سوک لوی ظالم کی دیشی چے دے پخپلو گناہوں بان خپیمان نشی. پر آیات کے اللہ تعالی نصیحت کرے دے او دی بیام چے دے نو اغ خپل اعمال ہیر کڑی دی دی دا قرآن نہ مخڑی. نو اللہ وی دین روی ظالم کی دیش نصیحت نہ قبلول دا ظلم دے. گناہ چی دے نو پا گناہ سر پزلونو باندی پردی رازی او ہدایت دا اللہ تعالی نعمت دے. او تکبر چی دے گورے دا انسان دا حق نہ لری کئی. نو قرآن اعراض دا گورے دی دیر خطرناک انجام دے. یو سڑے دا قرآن اعراض کی دا قرآن نمخ اڑی. اللہ فرمائی پشپاڑا سم سپارہ کی برازی پسور طہا کی برازی اللہ وی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چاچ اعراض کو ذکر نہ مراد قرآن دے. چاچ اعراض کو عن ذکری زماد ذکر نہ یعنی دا قرآن نہ. فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اللہ وی یو بدا کوم چی پا دنیا کے بے رزق تنگوم. اس دامنگولی پا ہر کور کی چی دینو پریشانائی دی غمون دی پہاڑ کور کی نفرتو ندی پہاڑ کور کی جنگو ندی پہاڑ کور کی چدن دشمنی دا داغی وجہ دار چھ من قرآن پری خری مخ کے بقور کور کے بد قرآن تلاوت کے دو اس چھ سحر شنو یا فیس بک تے یا ٹک ٹاک تے یا واٹس اپ تے یا بلیو بلا دا او سحر چھ سنگ سڑے پاس رومبے موبائل راوالی گور چاہو رنگ نہ کڑے چاہو واٹس اپ پانے میسج نہ کڑے چاہو بزما پر ٹک ٹاک پر آئیڈائے باندھی زما پا تصویر یا پا ویڈیو بچا کمنٹس کو نہیں ورکڑے د سر چلے نو دک غمی د سر نور سا غم نی. نو اللہ وی چی کل تاسو قرآن پری خودو عن ذکری نو فإن له معیشة ضنکا ستاسو جون چلے نو دا بتنگوم او چلے نو ستاسو جون دا بتنگی داغی وجہ دادا چی تاسو جون. اللہ تعالیٰ فرمائی چی تاسو قرآن پری خود تاسو زمار کتاب نے اعراض کو تاسو زمار کتاب نہ مخواڑو نو چی تاسو ددی نہ مخواڑو نو زبیا پتا سکوم. او ونحشره یوم القیامت اعما اللہ وی پرز د قیامت بتاسو لاند جی دینو دا برا پاسو نو بیا بدی دی باخیرت کی وی یا اللہ زما خستر کی وی ما خو جمعات لی دلیو ما مدرسہ لی دلیو ما استاذان لی دیو ما دو دنیا چرین پرین لی دیو یا اللہ ما خدا عرص لی دیو دی. اللہ فرمائی تا اعراض کرو زماری کتاب نا تا اعراض کرو دا قرآن نا زکم استاجون چلی نو دا لن تنکو. ونسی ما قدمت یداہو
پدی کے مراد ترک د توبه دې تیر شو ګناونه. ان جعلنا على قلوبهم اكنتن هر کله چې اعراض د دې اغه ذکر کو نو اوس الله وی چې د اغه اعراض په وجه سره د دې پزلونو باندې اغه پردې چې د نور اغه دي نو همیشه د پارا د تذکیر د قران نه دی سو محروم شو دې د قران اعراض کو اللہ تعالیٰ والے پزلونو بانے پردے راستی نو چکلے پزلو پردے رالی نو اس دی ہدایت نشی قبلو لے فلن یحتدو اذن ابدا دیکھ اشارہ دا یعنی ستا آفت دسترگتا عشاوا یحتدو اذن ابدا یعنی اچری بچی دنو دی با ہدایتو دا با انمومی اچری با دی تا ہدایت چلے دا با ملاو نشی یعنی اللہ وی دی به ہدایت تو دا بند مومی داغی وجہ دادا چی دی دین اعراس کلے دی دین مخ اڑو لے ترجمی تے ہو گوری پرمائی ویوم

بیش کدے ہو ور پریوتون کری دیتا ولم یجدو او بیا با ان ممی عنہ داغینا مصرفن انہی بل زائد اوڑے دو ولقد صرفنا یقینا منگ قسما قسم بیان کردے فی ہذا القرآن پدے قرآن کے للناس دخل کد پارا من کل مثل دہر قسم مثالنا وکان الانسان او دے انسان اکثر یعنی زیاد شی ان جدلا دہر سیز نجگڑ کون کے وما منع الناس نری منکڑی خلق ایو

ليدحذود لپارچ اوللئی بهل حق پر سر حق واتخذوا انسدی آیاتی آیاتنا زما وما انذروا اچدی پی يرولشيو حز یعنی يرولشيو حزون یعنی ٹوکی ومن ازلم او سوک تے زیاد ظالم ممن دا آغ چانا ذکرہ چی نسیت ورطو کلیشی

صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا الله زمون طول گناهون معاف کی اللہ چکم صغیرہ کبیرہ گناہون دی اللہ پٹول وائیں دا عفی کلم را کاگی اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام چکم دا خیر دعا گانی کڑی دی اللہ دا غینہ منگتا خیر را کی اللہ چکم شروع را پتون مصیبتون نے پناہ اختلا اللہ دا غینہ منگتا پناہ را کی اللہ زمونگ دا طول پا حال بانے رحمو کی اللہ زمونگ دا طول حوائج برابر کی اللہ مشکلاتم حل کی پریشانائم ختم کی مصیبتونا تکلیفونا رانا لرے کی اللہ دا ظالمانو دا ظلمنا شریرانو دا شرنا حاسدینو دا حسدنا بغزیانو دا بغزنا ساہرانو دا سہرنا نظربازو نظرنا

اچھے در طول عمر گناہوں نے میں پرمابشی رب اداسی او سجدہ میں پا نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غاق دا ایف ایم یو دل بر سوابے دی ماتوی لشی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے ورے خوشحال ابت لکلی پاگی با شکر ربا سے اللہ تعالیٰ چتا سلس خوشحالے لکلی داغی بانے با شکر ربا سے داغی نومت کل تور او کل سپین کل نا کل با سمڑیر جڑاوی تاسو کر کل با سمڑیر زیاد خنداوی کل با تاسو کر خاموش خاموشی وی کل با سم ڈیر زیاد شوروی

0: دوای شروع کړل الحمدلله ډور 85 به دل تر ټیکشي دا طریقې کار یو ډاکټر لپاره کار دی چې بری زوري او دا طریقې کار محمد الله زب تاسو باور دیلی بي تاسو به کتلی بي د مریضان د خپل نه چې ډاکټر یا اسپیشلی ډاکټر سکندر چې کوم له ټایم را کوي او خو موږ مطمئن کی او بیا دوا ته جس کوي
1: چې ډیره زیاته مننه کوم مینوالو زموږ د هیلپ لاین نمبر 0330 30 30 703 بارے بتا سوچے ڈاکٹر صاحب راسر اناس تے تاسو پختنه کوي نه پدی وکال کوي مونږ وستا سو کال اخلو ڈاکٹر صاحب دارا دوه چې دا شوګر چې کوم مریضانه نه دوی ته وړي کې ډېر زیات تکلیف ته کو دا په جمی کې
0: جی بالکل امشا صاحب دا شوګر مریض شوګر موسم سره نه دی کدا جمی دی او کدا اوړي دی کدا بهار دی کدا خزان دی شوګر یو میٹابولک سنڈروم دے میٹابولک ڈسارڈر دے بیماری دا جدا زب نظام کی تبدیلی راشی بے اعتدالی راشی لب لب کار پری دی دا ڈائبٹیز ملائٹس ہوشی او دی کی دا خبر زتا سر لے کے نور سیوا کم نو دو نہ پہ کی گی لگا تاسو او گوری لگا مائن پدے خبر کول غختے چیز پدی مائن خبر او کلمہ چیز مریض تا تکلیف سکی نو دا بڑے رکھ بڑی تاسو بکتی چې مریض خپو تلی سوزیدل نو دا خپو تلی سوزیدل دا پا اوڑی کی بھی او دا پا جیبی کی بھی
1: صحیح
0: نو زکر جی سارا موسم سے تعلق نشتا او دا خپو تلو سوزیدل چکم دا سری نرس چک دا ڈیمیج یا کمپریس چی نو دی طویلے شی ڈائبیٹک نیوروپیتی تو ڈائبیٹک نیوروپیتی پا وجہ باندے دا شوگر مریضان بھی یا کدا شوگر مریضان نوی نور عام مریضان بھی اور قداغی خپے تلی سوزی یا کئی پندی خوگی گی گٹے سوزی پندی سوزی نو دے دا کم آساب چی کم آلتا یو آساب دے چو ورطا ویلے شی ٹیبیل نرم یا وطا پلانٹر نرم ویلے شی دا آگا نرم دے چیزا مونگ دا کم دا لاندے خپچی کم ہی سپیری پندائی سوکو تا خٹکی ہوئی سوکو تا سپیری ہوئی دل تا دے کار بھی دا دل تا دیزی پوری زی
1: جی جی
0: دل تا مگ تا دے خپے تا فٹ تا دا خپا چی کمی
1: آو تلے
0: تلے خپو تلے تو دا پیغاماتو کار کئی کنٹرول سی آو وچی کلا دا آساب کمپریس پسنزا جی فجوہاتو باندے چوٹ سرم کی گی می وڑے دا دن بوچت کو نخپا می وڑے دا آستا کے پا ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹارسل دا د تلی اډو کې چې اندر راغل ته ټینډ ډسپلی او یا چې کوم اډو کې بس کې کوم لا راځي خالی سپیر دې ته ویل شټنل ډېر شروع کی یعنی دا ګټنا او دا پود پود کې چې کوم درمیان سپیس ته دل ته په تلی سوزي کی او دا شوګر بریس تب کیږي ته مریض دا اله مسئله بل یو علامت ته بیماری دا چې فیشیټس ویل شي فیشیټس او مختلف الیکٹرون مایوگرام کی گی اور دا آساخ پلو کے فنکشن صحیح کی کنی کی گی آگا ٹیسٹ لکم گو دا آساب و ٹیسٹ میں کڑے دے اکثر دا لاسون کی خلق کئی لاسون کی خوصی ٹی ایس تے کرن کارپل ٹنل سے تلوی دا بڑھون دا ڈوکی کارسل ٹنل سے دا ٹخنا جگم ہوتا ویدے چی انگل دا دی ڈوکی دا دا ٹی ٹی ایس برا سی ٹی ایس تے دا دوانا تقریباً چونکہ زمون گو ہومیوپیتھک دوا چکا دی ایز پر سیمپٹم مونگ دا دی علاج کو چی پین سکیس مانے دے کی بیدانا چی دا غدا عمدی دا بار دا نو نو دا بیماری پڑھو میں دوا نیشتا ہومیوپیتھک کیا پا علامات مطابق دوا دا دا درد اس سوے کئی تلی سوزی او دا واسا درد کی گی اور سرسراہٹ کی گی ٹنگ لک کی گی بیگی بی کی گی اور دا درد خپے سٹیپا کستو سرا مطلب تچ گرزی رو دڑ کئی نو بیا بیلا دوائی دا چې ته وګرځې کېږي چې دړکې بیا بله دوای ده یخ سره دړکې بیا ګرم بله دوای ده پلوای ده مثال درکو دغه دي ته دوای دي کالو سید دے میک فاس دے ار ڈی کا دے رسٹاکس دے سپیسیفیکا دے ٹیشو سیم فائٹ اپ دے میڈیسن دی لیکٹک ایز پر

0: زمون په موبایل نمبر باندې وکي ښه مونږ ریکال سیستم شروع کو او تاسو مونږه انیر کو هم په دې نمبر باندې صفر او چې کله نمبر بیزی او تاسو ته بیزی راغی نو تاسو بیا کال مه کوئ چې کله بیزی هغه نمبر ختم شي نو بیا یو منټ پس کال وکي ښه صفر 330-30-30-703 باندې تاسو کال وکي او مونږ به تاسو کال انیر کو اول جناب ما سره ڈاکٹر صاحب ناست دے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب او نیخ پنیغو بتا سو آغین پختن کوے او منوالو کتا سوے چھ مونگا علاج کو دو ہوں پیتے کو کو امددی ڈاکٹر صاحب نو کو نا طریقم ما تاستا خلاص گو تاستا صرف ناست دے منوالو تاستا صرف لارا سیدھا کم طریقہ رتا خیم چھ علاج با دوی گورا دوی دا یو خبر گئی چھ منوال دا سی چھ اغن نیم گڑ علاجو کی مطلب دا دی یو میاش علاجو کی آغی وی چھ بدے سر خمونگا ٹک نشو ددی علاج چھ کم دے 90 ڈیز دے درې میاشت کې دای چې دستاسو ریکوري وشي مطلب دا دستاسو کم مرض دی او هغه زیت او رسین ګور بچی موږ سره پلان باندې سوکتی بیا به خبرې په دې باندې کوو. السلام علیکم. سوک او د کم زینا خجی خا ډاکټر صاحب را سره ناست سو پختن شتا عمر د سومره دی ستاسو بی پی او شوگر وغیرہ شتا کہ نشتا شوگر دشتا وی نکم دے تاسو ریڈیو شتا کہ نا ریڈیو تو وقت کی دے تاسو تو منگا جواب در کو خا
1: جی بالکل دا زمونگا یو مشرا مامی وا ماسی وا خالا دا دی مسئلہ ویلے چھے زما میدا سوزی
0: پلا سخپو کے میں دم نی
1: لاس پو کے دم نی یا سنگا چھے مخ کیو خبرو کا خپو تلی سوزی یا خپے چکم نی میکی میکی نو بیا مون تپوس کو چا سو شوگر یا بلڈ پریشر چا نو یا اوشتا نو خبر دلتا ظاہر اس شو چې دا سونه بیماری دا کمزوری دا ڈیو ٹو ڈائبٹیز اینڈ دا شوگر په وجہ شوی دا او شوگر صرف یو بیماری یو علامت نه دی دا یو سنڈروم دی دا سنڈروم مطلب دا چې دی کی یو مسئلہ نی دے سر ٹول وجود کنڈم کی یعنی دا شوگر ٹول وجود کی خورای کنه په وینه کې چې شوګر زیات شي ټول په جسم کې ولې هغه وینه ټول خلیو ته ځي هر یو اورګن ته ځي نو په دې وجه دې دغه کمزوري راشي بدن کې ساني بخپو کې ساني دویم خبر د مامي چې وای میده به سوزي نو په دې باندې خبر وکړو چونکی میده سوزیدل میده خوګیدل میده پړسیدل دا ډېر عام دي او بیا شوګر مرسته خو لگا شوگر خطول جسم کمزوری کئی میدہ کمزوری کئی زلہ کمزوری کئی مسانہ کمزوری کئی اعصاب کمزوری کئی گردے کمزوری کئی نو کدی میدہ سخت وی دی تن د زیات لگی نو اول خودی گور چ ددی شوگر کنٹرول دے کنے دے دوی ما خبر کدی گولے زیات ی خوری کدی بلڈ پریشر مخری کدی شوگر مخری یا دور درد مخری بیا ودی میدہ کی خام خاطی زبیت سی وای ولے چ درد گولے میدہ تی زبیت سی وا کئی خبر دا علاج شو علاج زمون ہومیوپیتھک طریقے علاج دے زمون مشرد آئی چتا سو مامی راشی زمون علاج گاہ تا راشی زمون اسپتال تا راشی جس تا سو مون دا شوگر علاج مون کو ساسو میدی علاج مون شو بلڈ پریشر علاج مون شو تا سو چکم دا خو کے سانی بیگی بی کی کی دم لی دا ان شاء اللہ ٹھیک شی ولے ہومیوپیتھک طریقے علاج واحد طریقے علاج دے نقصان نشتا اور ٹھیک کی دل ان شاء اللہ ضرور کی
0: صحیح رہی جی بل بگور شمون سر پلان مانے سوکتی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
0: سوک او دا کم زینا نیم بھائی زمنگ سر ڈاکٹر سے امناس سے سپختہ نشتا معشوم ادا کا لوئے دے سو نو عمر دے جی اور ترخی کی کان دی سب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرے دے
1: درد کی
0: او دا درد پیرازی تاسلمنگ جواب در کو خا جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل خور دا چی ویلی شی وی چی بلکہ دای اورور چې دای سوکو کور والا او دای کور والا او چې دای تریخی کی کانی دی او تریخی کی کانی جوړی کی د کولیسټرول په وجہ کولیسټرول سے شری غړ وی زمو په جسم کې جسونه موږ غړ استعمالو او سونه خوراک کو او بیا هغه میټابولایز کیږي او میټابولیزم نه پس جگر چې سونه هغه میټابولایز کوي او دغه چې کوم بایل جوړیږي اج کم فاضل مال جوړیږي ته بیلروبین وي هغه بیلروبین چې کوم دی سٹور کیږي په تریخی کې نو دونه چې زو سس به خوراک سونه اویلی سپایسی سونه زیات دي نو خامخا جگر باندې دغه لوټ سیوا شو چې جگر باندې لوټ سیوا شو جگر باغ زیات پروڈیوس کوي او چې کله زیات پروڈیوس کوي نو تریخی کې به دغه کولیسټرول زیات جمع ویږي یا پیگمنٹس پیگمنٹس ٹون جگہ بھی دا اگ ورڈ دا کولیسٹرول دا شکل اختیار کی کانے ملٹیپل بھی یو بھی دو بھی دری بھی اور بے خدا سلج جوشی سلج سلج مطلب کھیرے کھٹا
0: کھٹا شانتی
1: کھٹا جوڑ شی ٹگ کھٹا شی اگ بیا درد پیدا کی اگ بیا تریخی سوزش پیدا کی اور سوزشی بیا کے روچ سونا زیاد دغی بیا کا کانے اور چونکہ داغ یو تیل ہی وڑا ہوتے بڑب گئی ہوتی بھی تریخی سلج لگے دلی لارا نہیں کان دے روزی نا جبکہ زم خوب پیتک طریقے لائے دا کان کمی کولیسٹرول کمی رو رو دا بس زائل کئی ربیہ بخت بھی دا سی مریض پا میدہ بائیں در لازی اور خاص کر در دے رائٹ سائٹ تخی طرف تا پختائی تا پختائی چکم دے ختمی گی دل تا درد کی گی اور شاہ تا درد کی دا درد بالکل ایکورٹ درد چکم دے تریخیوں دا جگر دے یا پا جگر چربی بھی یا جگر بائیں دانوی تاسو ته هپاتایټس مریضانو ګورې بیس دغې داس درد کی چونکه دوی صرف تریخی دی نو تریخی کې دونه سلش سیوا شي چې هغه د کولیسټرول شکل اختیار کی بیا کانه جوړ شي او داسې علاج دپاره زموږ درې میاشتې شپږ میاشتې علاج وي هومیوپیت دوایي دارو ورو کوي او الحمدلله بالکل هغه ټیک ټاک شي ډېر خلک آپریشن وکړي آپریشن سره تریخی بار کی لری کی لیکن تاسو تریخی لری کو تاسو چې کوم د جګر هغه بیلروبین د پروډکشن د بچت زیبه ډاګ به ویده کې شامل کیږي نو هر ټیم به ده پړسیږي کولیسٹرول بے وویدہ کی سیوا کی گی دویدی رگونے بے جام کی گی اور بلڈ پریشر بے سیوا کی گی اور گردے ہم نہ رکھے گی دے پارا اور بے تاسو دا پریشر نہ مگی ہم پیتے کے علاج کی ہم پیتے کے تاسو پارا ڈے زیادہ بہتر دے
0: صحیح دے جی ڈیرے سے اتا مننا مہربانی جی او دنیا مننے او جہان مننا مینوال دا نمبر ز تاسو تو ہیں پدی با نکالو کے 0330 30 30 703 باندې په دې باندې موږ ستاسو کال سره روان دي لګن سم ډېر خلک اصل کې هلته رشي او کم زموږ آفیسر د هغې تاسو کال ریسیو کوي بیا سکین کوي او بیا دلته موږ ته راوړي نو ډېره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو ستاسو رټولو مینهوالو نو تاسو چې کله نمبر بیزی وي نو دلته کال اغستی او دلته کالز پرې رواني کلم چې نمبر تاسو ته بیزی نو بیا به لږ شانتې انتظار کوي ځکه چې یو کالر یا یو مریض موږ سره وي اس کو تاسو وی چې موږ ډیټیل سره په مرز باندې پوه شو ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرو کی 0330 30 30 703 باندې کوم دی تاسو کال وکې او موږ به تاسو کال انیر کو ګورو چې موږ سره بل کالر اسوک ته د کم زین دی او سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جی جناب سو کر کم زینا ارسلان ڈاکٹر صاحب را سرنا سے سپختہ نشتا برا
1: شوگر بلڈ پریشر
0: او بی پی وغیرہ او د شوگر مسئلہ شته دیتا
3: بی پی شته او شوگر
0: نشته ها املا ور سره خوږیږي
3: املا ور کرم
0: خوږیږي زه صحیح
1: تاسو ته مخ کې سو ټیسټ وغیرہ
0: کړی ټیسټ وغیرہ
1: مہری ټیک دی
0: مہری وغیرہ سره ټیک دی ایکس رے وغیرہ یو سبل سره گرمے کے پیرازی پا سرزے کے ٹکی زا صحیح دا جواب دل درکو مو رکے تا اغوک کیے دخا اوکی جی اللہ پاما
1: جی بالکل دادا سے دی مو رکے چې دا غي خپخ وګي اور مینوال یا ساته چې کله تاسو خپخ وګي او دا درد د ټوټي نزي یا دا نری ملانه او بیا ټوټه ټوټه یو طرف بیک سایډ تا شا طرف درد خط ازي پوندي بوري اس بيني بوري نو دا د محروم مسلوي دي کې اورګي هغه کمپرس شي وي د بوشي دي ته ویل شي ار کو نه صاحب او کله در تاسو مخ درازي کوپی درازي کونډي درازي ګوډي درازي نو دا بیا ار کو نه سن دا بیا تاسو یا دا پټو مسله دا مائل جره یا تاسو چې کوم ارثرایټس دي ته ګوډو مسله دا او قدر تاسو صرف او صرف ناستی پای سره بیا چې روانه ټیک یی نو بیا تاسو مهوري نه دي تاسو جوائنټس نه دي بیا تاسو د پټو مسله دا کوم د دملا چې کوم پټی دي یا چې کوم ډیلټوئید مسلز دي پدی کی کنٹریکشن یا سبوج سره متاسو کو دیکھا نا ذرا نہیں وزن چت کی مسسٹشی اور زیگی یا زیاد معشومان والا زنانہ چکم دی داغی پیل ویک پین کی گی یا چا ملا میں غخ سیوا شوا لا لمبر ورٹے میں نرے ملا کتا سو سلور پیزم ہو ریوی پدی من چا غخ سیوا کی پیو مہرہ میں دس دس کلو وزن سیوا شو تو آسی خمو کو نرے ملا ہوئی غخ پیسو نا سیوایی نو پدی وجہ باندې زیات مسئلے چکم درانو ته یاده پټو مسئلے وی خو چې زیات زور بیا چې بیا بهوري کمپرس کی زور ولی کی بیا بهرو باندې دونه زور چې بیا د یو پټ کی کمپرس شي نو بیا دلته چې کم یو رګ وی شاټک نرو دا کمپرس کی او در بیا یو خپې ته شاته زی کدار کو نه سایو نو کدا پټو وی کدا بهرو مسئلے نو بالکل علاج خو په دې طریقې علاج اپریشن په بالکل نه کوي دا واحد علاج چې بغیر اپریشن به تاسو ټیکي گئی شرد دا درې میاشتې شپږ میاشتې بتا سو علاج لا ټیم ورک وي او وزن ما بالکل نوچتا وي په موټر سایکل ما بالکل نه ګرځي سیڑیا نه د گزي گئی خېږي په جی دا سي مریض له غټ فو بیا لیک وګ پریز وګ چې غټ فو
4: سمره چې دا رګ زور وګي د دې درد بسې واکي
1: سی واکي با او دا با نور پېچې دی
4: او ډېر خلک رګونه وي
1: او رګونه جو ول شیخ بس خبره ختم شو خپل لاړه خبره بشو اپریشن دی کو اپریشن کې ریسک وي نو ولې تاسو اپریشن ډایرک کوئ ولې تاسو داسې علاج کوئ چې هغه یو داسې علاج دی چې بغیر اپریشن تاسو ټیک کیږي هغه واحد علاج هومیوپیتک علاج دی او بیا هغه علاج کلاسیک هومیوپیتک علاج دی
4: صحیح دی جی ګران مینوالو ما سره ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی او څنګه چې تاسو کالز وکې پاغې ډیټیل سره تاسو کوم مرض دی پاغې باندې جواب دل درکې نو دومره شي انسان ته مطلب امید پیدا شي چې او زما کوم مرض دی او زه تنګ ما نو ماشاء اللہ ہوں پہ تو کیلا چتا اور
1: ڈاکٹر خبر بھی کنا سس خبر میں کٹ کا سوری چھ کئی مریض بھائی زمانہ مرض علاج تھا امنگ ہوتا ہوں چھ علاج نہیں امنگ ہوتا چیشتا دا غلط بیانی بھائی چھ تک کم مرض علاج نہیں مگ بھائی چیز سو علاج نشتا وہ چتا سمگ آؤ آ علاج تھا ہو آگا سو پرسنٹ علاج تھا ان شاء اللہ زمنگ سے غلط بیانی بنی دروغ بنی
4: ان شاء اللہ
1: باقی شفا من جانب اللہ تعالیٰ
4: ډېر زیات مننه کو مهرباني جی تاسو هم کال کول شئ په 0330 30 30 703 باندې دا زموږ هیلپ لائن بلکې سټوډیو نمبر دی 0330 30 30 703 باندې تاسو د 9 بجو پورې کال کول شئ د زکا چې مونږه دا بیا هیلپ لائن نمبر چې کوم دی دا بیا په هاسپټل کې وی او تاسو کال کول شئ په دې باندې ګور شوم سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم جی جناب سو کو رقم زینا جی جی دا 25-30 سال ہو دے دا داغون دی تو اس سے تکلیف تھی درد کئی
1: بس ٹھیک
4: کال کر جی
1: جی بالکل سنگا چمگا تھا اس سے مخ کی مو ویلے چی کم تاسو اپریشن کیسز دی نو ڈائریکٹ اپریشن لمز ہے تاسو ڈاکٹر ہم ویلے اپریشن والا کو خود 10% چانس دا جون دی 90% چانس دا مرگ دی مطلب یہ آرگن دے آگا آرگن دے تھائرائیڈ دی تھائرائیڈ میں خبر کو جو تھائرائیڈ پوچھ بندے دا مخ دا آگا تھائرائیڈ نو پڑھ جا گوائٹر گوائٹر یو سمٹم دے علامتی ابھار دے دن چکم گدود وی چکم رسولی وی جوڑا شی وی دا آگا تھائرائیڈ گلینڈ کی جوڑا شی تھائرائیڈ گدود کی جوڑا شی آگا دون سیوا شی چی آگا مرگڑے ہوندے جوڑ شی بار روزی دیکھ مرگڑی تا ویرے شی گوائٹر گلڑ دا چی سیوا شی نو بیات بد خکاری کرن ٹھیک شو بدم خکاری او دے سر کی دے شی آگی تا مگا ٹی ایف ٹی ہوگو تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ ہوگو ایک ایم بے احتجاجی راشی ٹی تھری ٹی فور اے پراپر صحیح نہیں یا ادا سے مریض ہائپو تھائرائڈزم تے تلی وی نو ہائپو تھائرائڈزم پر الگ ٹریٹمنٹ تے ہائپر تھائرائڈزم پر الگ ٹریٹمنٹ تے پر ہائپو تھائرائڈزم کے دا سے مریض چکو بھی داگے تھائرکسین نہیں جوڑی گی پر ہائپر تھائرائڈزم کے دا تھائرکسین مقدار سیوائشی پر دوڑا سودوں کی بیماری جا پالپیٹیشن ہائپر تھائرائیڈزم تاس بکتلی جی ہائپر تھائرائیڈزم کے جن کو ہارمون سیوا شی نو بیا دا بچو پیدائش کے مشکلات بھی ہائپو تھائرائیڈزم کی دسی جدا سے مریض بھی چار ٹائم بس آنکی گی سائے لنڈا لنڈا کی گی وجود سیوا کی گی پڑسی گی اور سائے خرابی گی زکا چی تھائرائیڈ ہارمون تھائرائیڈ زمگا جسم پیٹرولنگ کئی ہارٹ بیٹ کنٹرول کئی ٹیمپریچر کنٹرول کئی زمگ میٹابولزم کنٹرول کئی دا ہارمون دیر زیادہ ضروری دے چدا جوڑی گی نارمل وانی بیا دیدی تھائرائیڈ ہارمون ٹی تھری ٹی فور اب دی دا دیر ضروری بیا نو چی کلم تاسو اس دا دے گوند دا مرگڑی اپریشن کوئی نو اپریشن والے کوئی چو علا اشتا دے ہوں پہ دیکھ تاسو طرح اللہ تعالیٰ تاسو دا سی علا در کڑے چی بغیر اپریشن تاسو دا مرگڑی با کمی گی اور زیلے برازی اور زمان ٹکشی دی گو رہی تاسو اللہ اندر دے زمان مریضان دی چی پشمیر کی مدرازی آگون دے مخ کی با دیر زیادہ تو اس کم شوئے دے اور بل دس مریضانو ایوڈین کمی بھی ایوڈین چی کم شید بیا زمان دا چی کم تھائرائیڈ ہارمون دے یا تھائرائیڈ گلینڈ چی کم دا اوپر سی سو انفیکشنز بھی نو دا ہارمون چی کلم دی اپریشن کے دا پورا مارے دا چینو والا سیری ہوتا نو پتی کہ زکا ہوئی چی دا ڈیتھ چانسز سیوائی دا ایوڈین کمپلیکیٹڈ اپریشن دے اپریشن بلکل مکا ہوئی گارنٹی سے بس تاسو علاج کی گیو شپک میاشتے دری میاشتے اتا میاشتے
4: ډېر زیاته مننه کوم الله دې ولې صحت ورکی دغه مامی ته الله دې سم نه کوي او مینوال مونږ خوای چې تاسو الله زما په زړه او ذهن شینو الله مو د خپل خلی لاړ دا ډېر ګران خبرې دي دا ځینې پریشانونه دا ځینې مرزونه اور مینوالو دلته سه سختی شي بیا داسې حکمرانانوم شي دا نن سبا چې کوم حالات روان دي او بیا سه غریبیم شو بیا وسره سه مجبوریم شی او سو سر بیماریم شی نو بیا انسان لو ٹکی گی دا دنیا نا خدا سے دا چھے منوالو سوک چھے ہمت نا بیلی نا اگر جون اگر جون کئی او چھے چا ہمتو بیلو نا بس اگر بیا ختم شو اگر بیا پاگا ٹیم کے
1: نا امیدی
4: بس نا امیدی بس امید ہے دنیا نا ختم شو ڈاکٹران نا ختم شو دا دوائیان نا ختم شو دا انسان ختم شو نو مضبوط انسان جوان کئی دلتا کلک انسان جوان کئی دلتا چسوک ہمت نہ بیلی آغا انسان جوان کئی او چی چا مطلب دارے لگو مطلب سچا ہوئے گورے چی کلو تا ڈاکٹر یو کس وطا ٹیسٹ کستا شوگر را آگے او داغی نا پس در لطا واچول چی دا شوگر دے بس دماغ خوچی شوگر دے ختم شم نو دی بیا ختم شم
1: نو دیر کسان دیر کئی ہم نا زو دا ٹیسٹو لکم اڑبے تو ڈاکٹر شوگر ٹیسٹ ہونے کے میں آتے آؤ نمائے نمائے تو شوگر نشتا علامات شوگر ہی پدیگر اگر ٹیسٹ نہ کئی چیز میں شوگر ہو دی بیا بس سکم نو شوگر چی رہو جنو شکر ہو باستا بیماری ڈیگنوز شوا دا بیماری پتہ دیو لگی
4: آل لڑی غستا دی
1: آو اخو دے کتم گا اوہ کنو خرابی گی کچھ تا اوہ تا پتہ ہو لگی پدی شکر ہو باسا چاہتا پتہ ہو لگی دا بیا تا آگا حساب اخبر
4: نو شوگر مریض والی خرابی گی خود بھی دا مخ کنے شوگری دا مخ کې نه شوګر او پته وته ني او ټیسټ کوي نه
1: او پدې کې چې کله انسان مړ شي نو یې پوره هوا
4: صحیح دی جی
1: ګور بچ دټ از او سی ڈی اوبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کمپلس دوباره او اوبسیسو اوبسیشن کی تہومات وہم اور ڈس آرڈر وی بیماری
4: بس سبا موجود وی ہے درمومن ہسپتال کے کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی سهار د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وي. مینوالو د نمبر اغستو د پاره یا د رابطې د پاره 0330303703 باندې تاسو کال کولی شئ. مینوالو زمونږ په زړه او په ذهن باندې شي نو الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې داروږي. الله دې تاسو هیڅ هم نه کوي خو دا سې د مینوالو چې خپل علاج په ټایم باندې وکړي خپل علاج په ټایم باندې وکړي چې ستاسو څه بیماری هم ده او ما خو تاسو ته وی س غریبی شي س بے وسی شي س کمزوری شي سدا حالات سدا سی شي نو سړی نا امید شي خو تاسو با خپل علاج په ټایم باندې کوي چې تاسو خې تاسو به ژوند کې چې تاسو په صحت روغې تاسو به عبادت کې تاسو به مونږ کې تاسو به غم کې تاسو به خادیو کې تاسو به ژوند کې تاسو به محنت وکې نو دا سدا چې د غړومبې با دا سې کار کوي چې غړومبې به د خپل ځان خیال ساتي او چې کله ستاسو یو بیماری راغله یو تکلیف راغې نو بیا به د هغې په وخت باندې علاج کوي. مینوالو زما دعاګانې تاسو سره دي. دا خبره ته بالکل دړه نه کوم یقین وکړه که دې کې بناوټ دی کې به هیڅ سم نه صرف دومره بی چې مینوالو زه وایم چې الله مو د خپلې خولې لاړې دارو کا الله مې هیڅ سم مکوا سره زما سره زموږ د ټولو مینوالو د مسلمانانو او زمونږ دعاګان تاسو سره دي. مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ خاد آباد بریالي اوسېږئ د لوی لاه پامان لو یو آل

Zomaar die rozato grano de no, hogo minavata suko de lariek de barie, heberk de asnagariek de gardesarie de palheder. Salamu alaikum. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatu. Sangeta suhe barabarie ji. Zendegi mukshanavanada. Zakshule de ji. Dit is dat ook een goede خبر ده نه خصوصی د استودیو د لایف کال د لاری کوم مقابله زمون روانه د باغی کی د پینزو زرا یعنی د بغیر د تکلیف نه جی هیڅ تکلیفات مکه وی خان سمپلی زمون د استودیو د لایف کال نمبر د لاری بکال را ملاوی زمون سره بسلام دعا کوی او د سلام دعا سره جدن مغستا سنوم د ځان سره لیکو او د اغنوم د لیکلو نه بعد بیا مونږه لاست کی او قراندازی کو دا قراندازی د لاری بمونږ د ګورو چی وینر بر سر سوګ راځي جی او قراندازی بالکل شفاف او بالکل کلیر به وی تاسو د وړاندې کوم کسان د لایف کال لاری راغلی وی هغه کې به یو کس د سوي چې هغه زمونږ سره وینر جوړیږي او هغه به اومنن د ایزی پیسه د لاری د جسکیج د لاری د بانک اکاونټ د لاری بمونږ خپل اکاونټ بمونږ راولیږي او دی بجدن زمونږ نه د 15000 روپو د 15000 کوم دیاړي دنو هغه دیاړي بمونږ نه جدن یو سجین یو ډیر خوندور او ډیر مزیدار مکر د جوړیږي دا موقع تاسو له بل سګنر اوري غره ښا دا موقع د لسر فور سر بلډونه اوري به بلډونه کې خاص کړ د 13 روز مونږ کوم کریم دی کوم د بلډونه اورګانیک کوایټنینګ کریم ملي کی دا در کوایټنینګ کریم دا موقع اوري دو د بلډونه اورګانیک کوایټنینګ کریم نه کو چیرته تاسو خبردار نه نو خبردار به مونږ کوچی د ټول نوڼه دې خو کوم یو ریټ دنو هغه ریټ کی د دې عام کریمانو نه لګ بدل لږی جو دے ریٹ چھ دنو دے عام کریمانو لگ بدل لے جی اوم دا سے دی کم پیکنگ دے اغم دے عام کریمانو دے ڈبونا بدل لے اوم دا سے دی چھ کم ریزلٹ دے نو اغم ہم دے نا بدل لے او اوم دا سے دی کی دنان چھ کم فارمولا موجود دا نو آغا فارمولا ہم چھ دنو دا عام کریمانو نا لگ بدل لے جی مارکیٹ کی بلا بلا او سڈیر زیاد کریمونو چھ دنو موجود دی جی او روزانہ اور کنوی نوی کریمونو بلا ہم رازی جی صرف رنگ سپینول کافی نہیں دیجی اصل ضرورت چکم زمانگ دینو آگا دادی چی کچری دی تیر سرو بانی دا تیر سرو بانی کار اکل لیشی او دا سکن حفاظت اکل لیشی نو زمان پا

The life call lari daratul dobar the studio the life call number 0312 88 150 zama the studio the life call number augur chum sar pehle nahi daga pinzo zara rupo da winner jodi do dobara simply mung ta kal ra mil okay zama sar shirkat ho gayi 0312 88 150 the studio the life call number yani dada the radio da program zama kum rawan de sirf the program number de sirf the beladona the program number de sirf the heider ali مومنت مبارک سو خبر گئی یاد بلڈونا مبارک سو خبر گئی نو صرف دی نمبر دے جی او دی نمبر باں تا سو مس کال نہ ملو کیو زمون سرا لس کسان گورو چ مون سرا برابر ہی گیو کنا لائف کال لاری پہلے نے لائف کالر گورو چی دزان سرا اسرا اوڑی دی دزان سرا سندی را اوڑی رازی چ دی سرا خبر یو کو او سود لائف کال دلاری او خاص کر دا بیلاڈون آرگینک وائٹنگ کریم پہلے نہیں زمون سرکم لائف کالر دیجی دغه بیلاڈون آرگینک وائٹنگ کریم ستاسو د علاقې سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورس دی اغه نه ځان تواله نوم د سرولی کیجی بیلاڈون آرگینک وائٹنگ کریم یا بیلاڈون آرگینک کریم ورته دا وی سمپل ورته دا وای جی یا تاسو ورته سمپل دا ویل شي بیلاڈون کې کوم پپین زمیم 100 روپے یا 550 روپے باندې کوم کریم راځي مونږ لا هغه راکا یا بیلاڈون کې کوم فیس واش په 550 روپے یا 550 روپے باندې راځي ورته وای چې مونږ لا هغه راکا جی نو د لایف کال لاره ګورو چې مونږ سره سوق دیو سوال غواړي لیټس سی لایف کالر او د لایف کالر سره د خبرو کول نو وړاندې وړاندې ګورو چې مونږ سره د

0: چې موږ سره د نننۍ ورځې پیلنی کم لایف کالر دی دا څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ لیټ سی لایف کالر. پیلنی لایف کالر ګورو چې موږ سره څوک دی سوال غواړي. لیټ سی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ګورو چې موږ سره د نننۍ ورځې د 15000 روپو کوم قوراندازی کوم مقابله زموږ شروع شوله. دې کې ګورو چې پلنی کالر څوک دی سوخ خپل قسمت چې هغه په لته باندې وخي او سوخ خپل قسمت راوچتئ. نو اس قسمه خواري محنت مه کوئ. موږ ته صرف کال را ملو کوي. موږ سره دوه درې خبرې وکړي او د دوه درې خبرو سره به موږ ستاسو نوم د ځان سره نوټ کړو او د هغې نه بعد چې څنګه پروګرام ختمیږي نو تاسو سره به موږ رابطه وکړو. زموږ له خوا نه به تاسو سره رابطه وکړلی شي. تاسو برته د خپل ایزی پیسه نمبر ووایي. تاسو برته د خپل اکاونټ یا د جی ایس بینک اکاونټ برته ووایي او انشاءالله هم نن دغه 15000 روپۍ. یا یا یا یا یا یا ډیر انتظار وکړلو خو د بده مرغه د هغې چې کوم کوم نه لاړلې ډراپ شلو. تاسو هم کال را ملو کوي 0312 88 88 150 کال نمبر وګورئ چې موږ د لایف کال لارې څوک دی سوال غواړي. لیټ سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر شکر د الله ډیر لوی کرم. د الله ډیر لوی کرم. بالکل ګرانو درنو خوګو مینوالو زمانو ډاکټر حیدر دی او د سو پلان باندې تاسو خبرې کوي. کوم نه مقاله ملو.
1: وسیم خان خبر کوم د بغداد
0: خان. وسیم خان د بغداد نه.
1: هاو جی.
0: ٹھیک ہے نا. صحیح. وسیم خان سکار روزگار کی کنه؟ سکار روزگار نه کی
1: کو جی ونه نا.
0: سکار روزگار کی رور
1: جی مکه مې فرنیچر کار کو او د سکیورټی کار کوم جی.
0: سکیورټی کار کې مطلب او سکیورټی کی؟ کله ماشاءالله نو سکیورټی والے سمره تنخواه دل درکې یار برابر مزدور دیاڑی دن سبا کا نا. زبردست زبردست زبردست. بدا غټه خبره ده چې تاسو مطلب زور روپی مزدور لور کوي. چونګې تاسو پروګرام اوریدلې یا بدنی اورید خاص کر د بلډونا ارګینیک وایټنګ کریم لخوانه د لیسنر د پاره دنو یو لفافه راغلی. دا لفافه کې هیڅ دنو 20000 روپی را لګلې دي او دای ویلې دي چې مطلب سو کوم ته کال را ملو کی او په قسمت باندې زور ورونو اغي به دینه 20000 روپی ګټین. ته انتظار کو پروګرام را سره تر اخره بوري ورخه. ڈیر امن سید وزیر آئی تھنک جی منگسر پلائن بانیو نا آئی تھنک نہ بلکہ کنفرم جتنا منگسر سید وزیر دا شکر نہ پلائن دینا اولان دی جن منگسر وسیم خان دا بغداد منگسر پلائن بانیو جی او تاسو بج دنو دا مال برتن وی چی منگا انشاءاللہ پڈیرو لگو رزو کی زمپورا روان دے داگی سیمپل وغیرہ بتا سو کتلی وی کم تا جو بیلڈونا ریگولر شیمپو لے کی گی انٹی ہیئر فاپور تو لے کی گی اگر زمنگ دا خیر سر روان دے یا راغلے دے بازار کی تاسو دغه زمنگ کم گولڈن کم پیکنگ کی دا بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو اگستے شی دا چونکہ ریگولر شیمپو دے او یا دا دا آگا چاہتا پارا دیر بہتر دے سوک چھ روزانہ ویختو وینزل غواڑی یا مطلب دا سنگ جدی ذکر کو چھر پٹو کی کار کو جی نو چھر پٹو نو سنگ راشی نو اکثر زیادتر خلق جدن مطلب اگلام بھی یا ویختو وینزل

0: نو د هغې دپاره ریګولر روزانه چې کوم شیمپو استعمالیږي نو هغې ته بلډونا ریګولر شیمپو ویلی کیږي. تاسو دغه بلډونا ریګولر شیمپو کوم چې بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو په نوم باندې راځي تاسو دغه ځانته اغوستی شي جی. او دغه ډېر خاص خصوصیات لري ځکه چې صرف دغه شیمپو چې دی صرف ویښته وینځل نه بلکې دا ویښتو ته نورې فائدې هم ورکوي. ویښته اوږده هم هغه جنکۍ چې واقعي هغې خپل ویښته اوږدول غواړي نو د اوږدو اوږدو ویښتو دپاره دغه بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو چې ورته ویلی کیږي تاسو دغه استعمالولی شي. لایف کالر دی موږ سره جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز ډیر سلو دی، آواز ډیر سلو دی، موبایل ته خوله را نږدې کا.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نورم خلم را نږدې کا، تول تولم زور ورکه، آواز لم زور ورکه، شابسی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: زبردست، شکر شکر د اللہ کرم. سو خبر کوي د کوم زینا؟ مہوش فرام چراچ. ویلکم مہوش، تڑی مشی توایو پخیر علی توایو. سنگے طبیعت دے خدے برابری؟
1: نو
0: ویم سنگے طبیعت دے خدے برابری. شکر شکر دا اللہ دے لئی کرم دے، استا سو خیر بغواڑو. سنگ پروگرام زمن گوری کنا سی دکالا ملو کڑے دے. مہوش مہوش الو ہلو مہوش مہوش مہوش ستا سر نیٹورک کارن کے بارے میں سر مہوش بیان بیام خپل آواز را ورسولو خپل نمیر را ورسولو ستا صرف نمیر را رسول نن بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم تاسو درکی دی 500 روپو لفافہ دل درکی او تاسو باننن گٹی 500 روپے او اغم در باندې سی گٹی چ 500 روزو دیاڑی دل درکی جی. پدی نمبر باندې کال مون ترا ملو کو سمپل کال سلام دعا مون سر او کی او 312-88-150 پدی نمبر باندې کال ملو ولشی کہ تاسو نوڑ تو زئی نہ د بلڈونا سن بلاک نہ بغیر گورے بالکل موزی په مخ باندې بلډونا سن بلاک کو لګوي چې د نور د تیز ترین شواګانو نه د سخترین شواګانو نه تاسو کې چې د نوغه بالکل په امن او امان کې شي. لایف کالر دې مونږ سره جی. السلام علیکم. آواز د سلو دې تاسو باندې نن ستن در راغور دې لګ موبایل. هلو هلو زما آواز درځي؟ هلو هلو الله پامان، تھینک یو سوری مچ. مونږ سره دې د لایف کال لري تاسو روانې خو تاسو آواز ډېر زړه تاسو آواز نو بیا خو ګورم زه دا ویم چې تاسو آواز ډېر مهم دی مونږ لپاره او دغه چې دنو دا اورېدل هم ډېر ضروري دي جی. لایف کالر ګور جو مونږ سره څوک دې سره واړی. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام
0: حیدر دې. څه خبرې کوي؟
1: امر خبرې کوم.
0: یو منټ یو منټ. حالات برابر دی خیر دی؟ زه شکر چې خیر وي. دا غټه خبره څنګه پروگرام اوري؟
1: شکر الحمدلله.
0: نن استاد زه کې دا کار یو؟
1: او بالکل بھائی،
0: زه شکر شکر چې کار کې دا غټه خبره ده. نو در دوی تاسو ګور کې کوم ناری نه دي کنه نو ایس کار روزگار کوي کنه کار روزگار نه کوي؟
1: بالکل بھائی، او کوي
0: کار روزگار کوي نه نو دیاړي کوي کنه خپل کارونه کار روزگارونه دي کاروبارونه دي دیاڑیا نے کنو اس پتہ لگو لی تے مطلب اس پر معلومات شوی چیر لگا دیاڑی سمر ول ور گئی
1: نو اس مارو
0: کے دے میش تے زبر من کے دے کنا ہمم ہمم ہمم ولس اتلس لگ روپے نا ہاں ہاں ولس اتلس وسیش ریالو نے یادے معلومات دل درکی جی. لائف کالر دی جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
2: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شکر شکر دا اللہ ڈیر لوی کرم نے رو رخیر بد غواڑو مونسر سوک پلان مانی دیو دکم دینا.

0: عبدالکریم خبرې کوم ډاکټر څنګه راغلی؟
1: شکر شکر د الله کرم. عبدالکریم څنګه حالات برابر دي؟ زندگی دې څنګه روانه ده؟
0: شکر د الحمدلله خیر خیر تخیه کنه.
1: شکر دی. د کوم ځای دې کال لامل وکړ عبدالکریم؟
0: روزگار
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بازار پروڈکٹس راوڑی استعمال کسٹمر دی نو آیا د بیلاڈونا نہ مطمئن دی کنا مطمئن نہیں دی یا استا سو بکور کی کم استعمال ہی نو آگا مطمئن دی کنا مطمئن نہیں دی جی
0: شکر
1: ان شاء اللہ جی مہربانی مہربانی عبدالکریم ستاسو دکال کولو ډیره مننه کوم. ہاں مقابلے ته بالکل ریڈی کړی دی او ځان ورته بالکل تیار کړی دی. ګور چې موږ سره نیکسٹ څوک دی او سویل غواړي جی لایف کالر بیلاڈونا آرګینیک وایټنینګ کریم او روان زمونږ بیلاڈونا کریم پروڈکټس دی. بیلاڈونا زمونږ چې دنو چارکول بلیچ د خیر سره روان دی. بیلاڈونا کې زمونږ چې دنو روان کریم پروڈکټس دی. بیلاڈونا ټوت پیسٹ را روان دے. بیلاڈونا گیسولار گیس کی اور صرف جی دنوں سمنگا مزید ډیر بہتر را روان دے. دے پیکنگ پہ لحاظ سر ہم او دا کوالٹی دا کوانٹیٹی پہ لحاظ سر ہم ډیر بہترین انشاءاللہ را روان دے. تا سب انشاءاللہ انجوائے کوئی جی خل لائف کال بانے مصر سوک دی سوال واڑی جی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. سنگلی بھائی
1: شکر دا اللہ دیوی کرم. سو خبری کوئی ماشاءاللہ. ویلکم ویلکم ویلکم زلندہ تہر کلے وایو زلندہ سنگے خی برابری
2: خیر دیتا تو سنگے بھائی.
1: شکر شکر دا اللہ دے روی کرم ستاسو خیر بغواڑو. زلندہ سنگے پروگرام زمانگا ہو رہی
2: جی منگا ٹول کا جن چو رائیو دیشو بس پروگرام ہو رہی
1: صرف پروگرام ہو رہی کنا تے بلڈونا کم پروڈکٹس وغیرہ ہم کورتا رہا ہوڑی دی
2: نہ ٹول ہم رہا ہوڑی دی چی ہسٹل تے جنو التین یوز تو
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تاسو لکا ماتا تے سو لگی تے سٹوڈنٹ ہے زمان بخیل کنا
2: جی زو انڈیکیٹ تے پریپریشن کوم پشاور کوم کالج کے.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ تیاریاں ندی روانی کڑی سٹڈی تے بڑے کار ویلی
2: او بس صرف تا لگ لگ پروگرام تو کیو رونو رسٹی دی کا
1: بس خیر دے کلا نہ کلا لگ لگ ٹائم مونگلا راکو ایک نہ کلا نہ کلا لگ لگ زم پروگرام اور ایک نہ کلا کو موبائل کو تو درزی مونگا ویڈیو وغیرہ لگا گورے را گورے چ مت پتہ تے لگی چ زمون ہے در بیچ دنو گا جون دے دے ورے ہا کنا مڑ بگڑ ماتو زلندا ماخل رسولی دے کہ خبر پر سوابی کیوں ماں او تاسو پہ اللہ یقین کری لگا یو کس برا لے زان سر وہ کسان اوسی یو برا لے زان سر دری کسان مختلف خلق بے زان سر اوسل نما دی خپل زان سر دا سوچو کچھ مطلب دا اگ خلق په مخ باندې یو عجیب سپیڑ دا ک مخ خلق کچھ مطلب زنه ایکسپٹ کول امنا الحمدللہ ما ایکسپٹ کی زرت اوسم دا ما ابل روز یو دس ڈاکٹر خپل پلار را لګل دی خپل پلار امور را لګل دی داغه باسه تو یوډیوم کړي دا تاسو پہ اللہ یقین کری چاګه ڈاکٹر زما په بار کی کم از کم دو میش دری میش تی نان سٹاپ اگ جن په سوشل میډیا باندې اگ یو کمپین چلولو چلولو او دا اگ کمپین با وجود دغه مور او پلار مال علاج راغلی دی باسه تی ویډیو کړی دا نن دی کو سبا دغه ویډیو زور کوم نو تاسو یقینو کې تاسو به حیران شین زو ته دا ما مخ کیم دا ویل جدي خلکو به زمون نبی من منلو غبه پکانو باندې وشتل نن ټوله دنیا الحمدلله منی کافران منی دا مې مور جی نظر ته دا ما چې زدي خلکو نه منل منن نه پرونی نه منل ما نن به دا خلک ما منی الحمدلله دی خلکو ته ما رزلټ خو دلې دی ما کوالټی خو دلې ده خیر سره ښه سیدا الو الو الو مونږ سره زلندا سټوډنټ زلند مونږ سره په لائن باندې واه د کال کول ډیر مننه کوم او دا چې دنه چونکی د ایم ڈی کیټ تیاری کوي لګیا دی او ځان ریډی کوي ورته جی لایف کالر نیکس ګورو جی مونږ سره سوک دې سویل غواړي سوک چی مان منی هغه باندې ما ځان منلی دی ان شاء الله روان وخت بر باندې نور ان شاء الله منم جی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم 0312-88-88-150 السلام علیکم جی
3: وعلیکم
1: السلام شکر دا اللہ ڈیر لوی کرم ستاسو خیر بگواڑو جی سو خبر کی واجد د باجوړ برنګ نه رنګ را مل اوکړ دے کور مکمل د پرائمری اسکول دے زکه جیو سټ ما شومان جاړي او بل سټ ما شومان جاړي واجد د برنګ نه کاله مل اوکړ دے برنګې واجد برنګې رالی واجد څنګه ته به د خده برابرۍ شکر شکر دا لاڑی لوی کرم ستاسو خیر بغواړو الله دې راته ژوندې لره څنګه پروګرام زمونږ اوري څنګه در باندې لګي برابر شوی نو کوشش کو چی د دینه بعد زمون کوم پروگرام دی اغه پروگرام زمون د سوابی د ریډیو نا زمون پروگرام د چار صدی د ریډیو نا زمون پروگرام د پیخور د ریډیو نا زمون پروگرام د بلوچستان د کوټا د ریډیو نا هم نشر کی نو دا زلس کسان د ځان سره برابر وو او دا پروګرام مخ په وړاندې باندې بوزونو هغه خلک چې هغه زمونږ آواز د کمیو ریډیو نه هم اوریدلو او د دینه بعد هغه واړی چې مونږ دا پروګرام مزید وورو نو دا پروګرام د مزید اوریدلو لپاره به تاسو زمونږ نیکسټ کم پروګرام دی هغه به هم را سره اوري او هغه پروګرام کې به دین تاسو مونږ سره زمونږ چې کوم مطلب لسنر دی هغه به هم را سره حاضری لګی دا پروګرام مخ په وړاندې باندې بوزو واجدا دا رتو چې سکار روزګار کې کنه سکار روزګار ته نه کې کپڑے نہ گنڈی کے سنگا انسانانو د محتاجینو ساتلې کی امین سم امینو واجد سمر دیاری دل سمر درکې جوڑا جوڑا بدرنگ جوڑا گنڈے سنگا جوڑا جوڑا جوڑا 2200 جوڑی اخلی برنگیان یا باجوڑیان زیاد تر چیدن مطلب کراچی کی موجودی نو کوشش کو کراچی تلاڈ شاہ پیخور تراشا دل تو مطلب چا سر خبر ہو کا او تد خپل هنر لګوند کی پالش کا زما په خیال تبا ډیر خوندور جوړه جوړه ول شخو لګوند کی خو استاد سره کې ناشته ګورې ښه
3: درځي دا ځي چې هډي ار پاخني ور هیڅ کپڑے ګندو
1: ها ها نو په پوخ ټیلر نه کنا ٹیلر کی شک دے نو زکو مرتو لگے شک مگی در دی ٹیلر کی شتر ہے گورے خان مردان ریڈیو اوری او یا کمیو ریڈیو سیشن اوری وگی غواڑی کی مقابلہ را سر مزید اوری نو اگی دی مونسر سوابی کی زمون کم ریڈیو دی اگی تے درا سر اوری اگی دی مونسر د 400 ریڈیو تر اوری اگی دی مونسر د 400 ریڈیو اوری د پیخور ریڈیو درا سر اوری د بلوچستان ریڈیو درا سر اوری وگی دی دا مقابلہ مونسر مخپوڑان دی بانی بوزی جی جی جی ستا آواز راجی ماتا وایا وای واجدا واجدا واجدا واجدا زم آواز دے راتلو بس بس تے زڑی رہے تمرا خبر ڈی دی جی گرانو درنو خوگو مینوالو دا محل زمون سرا دا کم واجد روڈ دے برنگ نمون سر موجود ہو او واجد ہوئی چیرے ڈاکٹر سے بو ز برنگے ما ٹیلری ما او ٹیلری کے لوگوں دے شگی وی دا سیڈر اگا خوندور ٹیلری نو کنا نو زدایم چی پکار خدا رج گور خوندور ٹیلری کی کنا گڑ اور ٹیلری بالکل مکوا خوندور ٹیلری کا او بل ہنر خو ہنر دے گور خبر دے گوما کہ تاسو کی تاسو بچو کی معصوم دی وگا تاسو بچو کی کوم معصوم دی وگا تعلیم نشی کولے یا تعلیم کی اگا کمزور ہے جی نو دا اگا کچری پہ تعلیم کی شک دے یا انتہائی کمزور ہے باغ بانے بزور بانے تعلیم نہ مکوئی اگا دا ہنر سے ترا والے اگا دا اگے اودس ہنر تکے نہ ہوئی چی اگا تا سبال دا پاکستان ضرورت ہوتا راجی خوجی دا پاکستان پس ہونا گرزی یا دا پا یو ملک پس ہونا گرزی بلکہ دا دخل کو ضرورت راجی ہو دا سر پلاس کی ہونر ہوئی لکہ سنگا چی مانگ ذکر دا ٹیلر رور سر مدغ دے کولو او ٹیلر رور میں ہوئی چی مطلب ہے رزا 200 روپے جتنا زو جوڑا خلم نمار دے دا 200 روپے دور دے ظالمہ پی خور کے خوش منگ لے جوڑا جوڑا ہی نو تقریباً 200 روپے دے جوڑی رانا آخلی او چا کم کاریگر ہو لے جوڑا ہی کم چی کاریگر نا سنو زما بخل کاریگر لم جتنو آتا سوا نا سوا یا زر روپے بجتنو کم از کم کاریگر لے ورکی نو آغا ماشومان یا آغا زوانان یا آغا پیغلی چا آغا تعلیمونو کی دیر بینتہا کمزوری دی دید سر لگ رہو باسی جی دید سر لگ پالش کی چی پالش شی نو بہتر بشی او پالش دے سر دے سے کئی جو دی تا ہنر ازدہ کئی دی تا آغا ہنر ازدہ کئی کم ہنر کی چی مونگ تا دا چا دا مختاجی ضرورت نرازی بلکہ مونگ چی دن مختاج دا چانو شو جی او منگا صرف اور صرف دا ہنر او دا کوالٹی خبر خلق سرو گو جی دا پروگرام لائیو ہو رہی ہے دا لائیو اور دا لوڈی ریڈی رزانتا بربانی تینکی سو ریما جی زود اللہ راغلے مجی تاثرہ سرا لائیو اور بالکل براہ راس نشریات دا محرم الحرام ہو رہی ہے انہاں نہیں خصوصی برخ کی مونگ چی دن تاثر را ہو رہی دا یوا لفافا او آغا لفافا سدا سی لفافا دا چا آغا لفافا کی دنان دا 500 روپو یو لوٹ رو دے جی تاسو دا کور دننا یعنی بغیر دا خواری بغیر دا تکلیفو بغیر دا خوالی او بغیر دا گوڑو دا چاری دا کور دننا کا پیغل دا کا ظلمے دے کا مشر دے کا کشر دے کا خزد او کا سڑے دے اگر کولی کی صرف اور صرف مونگ تا دیو کال را ملو کی اس مونسر دی پا خوک آواز کی خبرو کی خپل نوم دی مونسر درج کی او دا نوم دا درج کولو نباد بیا آگی زمان دا بیلڈونا پا حوالی سرا زمان سر سن سو خبری ہو کیو بیا اگی بہو گوری چی کوالٹی سے تو لے کی جی بیلڈونا جہاں خواب وہاں بیلڈونا مونگ دا سر لائیو یو دا لائیو دا اوری دلو ڈیرے ڈیرے جاتا میرے بانی تینکی سو ویری مچ سو دا لائف کال آغاز مونگ دا ڈیر وقت نکڑی ہو لگیا یو دا لائف کال دلاری گور چی مونگ سر نیکس سوکنا روان دی ہو سنا تا ویلو ہاری جی لیٹس سی لائف کال کون بنے گا آج کے لفافے کا وینر کون جیتے گا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کی جانب سے یہ لفافہ رازی دغا لفافہ رنو گٹے ہو وینر را سر دی لفافی جوڑ شی جی دی پروگرام دوی مبر خبر اثر اور جی او دا اغه دوی مبر خدلار بدغه اناؤنسمنٹ کی چی زمون سر دنن روزی دا بلډونا کاسمیٹک پاکستان لخوانا دغه لفافی وینر زمون سر سوک جوڑی گی او سوک نہ جوڑی گی لا تر صبر مونږ ته د لایف کال لاره کوم کسان چې راغلی دوه باغی کې مونږ سره راغلی کسانو کې مونږ سره وسیم خان د بغداد راغلی دی زمونږ سره سید وزیر د شکر راغلی دی زمونږ سره مېویش د چراټ راغلی دی زمونږ سره امرین د میچنۍ راغلی دی زمونږ سره عبدالکریم د کاټلنګ راغلی دی زمونږ سره زلندا د مردان راغلی دی زمونږ سره واجد د برنګ راغلی دی او ګورو چې مونږ سره نیکسټ کالر څوک د سویل واړی لټس سی بلډون اورګانیک وایټنګ کریم دغه لفافې تاسو بار را لګلی دی دغه لفافې د لارې وینر څوک جوړې دوه والدی لټس سی واو دمه برخه کې بدغه لفافا مونږ چنس کو جی نبی راځي جی را سره وګوري دغه نن ورځی لفافې وینر او د دې د وینر د جوړې دوه دغه سیر چاته ور بغاړ کی لټس سی بلډون اورګانیک وایټنګ کریم بلډون اورګانیک وایټنګ فیس واش بلډونا بیوټی کیټ سره مې هیرو جی او تاسو به دا معلومه وی چې بلډونا کې مونږ ډیر یو اعلی او ډیر بهترین فارمولیشن کې چینجز را اوسې دي نور مهم ډیر زیاته بهتره کړی دغه بهتره بهتره کې مونږ نویلی ډیر یو بهترین او اعلی ترین پیکینګ سره یعنی ګولډن پیکینګ تیار شو بلډونا انټی هیر فال شیمپو کوم چې بلډونا ریګولر شیمپو ویلې کی اني ټایم اني ویئر ایوری ویئر تاسو دغه بلډونا شیمپو چې د زمونږ استعمال ولې شي سو د لایف کال لار ګورچ موږ سوګ دی سوال غواړي لیټس سی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برابری شکر شکر دا اللہ ڈیر لوی کرم ستاسو خیر خیریت بگواڑو دا رب ذوالجلال نا پا خیر علی دا توائیو دا محرم الحرام خصوصی نشریات را سر روان دی او دی وقتی مونگ سر سارا علی دا باجوڑ نا مونگ سر بلائن بانے سارا سا حالات دی او دا رتوی چی باجوڑ کی موسم سنگ دیں خبر شوی
4: جی
1: بالکل تیمرگر کی بد خیر سر زمون دو باجوڑ دکاندارانو ڈراوی پتہ گڈرا کی با سڈیر غٹ ک مینامات دینو گے انعامات بد تقسیمی گی اگے کی بد عمرے وینر کم دکاندار جوڑی گی اگے کی بد موٹر سائیکل وینر کم دکاندار جوڑی گی پتہ کی بد ایکسٹرا انعامات اناؤنسمنٹ منگ کو جی نو انشاءاللہ دو باجوڑیانو سر بد خیر سر ملاقاتوں دے خیر سر نیکسٹ کم سنڈے دنو بدی بن بکی گی زبا یما بلال بوی اجمل بوی فضل بوی باسط بوی احسان اللہ بوی او د دین لواز مونږ کوم د کور کوم عمل دنو ان شاء الله غیبه مونږ سره ویږي نو زدا ویم چې تاسو په دې کې ډیر لوی کردار ادا کړی دی او تاسو ګور زموږ بلډونه مخ په وړاندې باندې بوتلی دي دا زموږ لپاره ډیر د اعزاز خبره ده د باجوړ دکاندارانو د باندې دنو مونږ د کوم ډرا یخو دی وا هغه ډرا د خیر سره کیدو والد نو په دې مونږ تاسو ډیر شکریا ده کوم تاسو ګور بلډونه غستې باجوړان وښې وې کې څنګه
4: بالکل بھائی شکریہ بھائی کی خبر اندے بھائی زمون کی ضرورت تے من دیکھا مہا خلو
1: خدر تو سارا چتا سو د بلڈونا زیاتر کم یو پروڈکٹ دے چ مطلب اوستا سو بکور کی استعمال ہی
4: بھائی زمون پکو کیو تا من سی پیس واش شین تو دالک دی استعمال ہی او گیس کی وسیرا
1: سارا تو بلڈونا وٹامن سی فیس واش مبارک سویل غواڑی چ مطلب ائے زمون بلڈونا وٹامن سی فیس واش سنگ دے لگا ائے تاسو ل فائدہ درکڑی د کنی درکڑی تمن تے ایکسپلین کولی شی
4: بالکل بھائی پیدا خوراک جی کے استعمال ہو بھائی زماٹول کزن استعمال ہے ٹول استعمال ہو بھائی
1: او زیادہ تر لکه چې کوم جنکی استعمال کینو آیا لکه د سیو دي چې مطلب یو ځل استعمال کینو چې فیس واش سره ختم شي نو دوباره بل ځان لره وغوړی ځان بل لره وغوړی سی کوي
4: بھائی مون سره غلایو ختم شي وای نه چې بل راوړو بھائی ځکه چې بیرته سم ته ملاوي دي نو اوس خاصان ملاوي کی بھائی مخ کې بل ډیر په ګران ملاوي دي
1: نو اسې
4: مون بھائی چې یو نی مې ته ورسو بل راوړو بھائی
1: اسې دا معلومات ته اوس مطلب بیر با جوړ کې زیات تر کم اس کم یو 20% 40% خو مونږ زین کو ور کړی دي لکه مطلب زموږ کوم ډیسټریبیوټرز دي اغي لګیا دي کوشش کوي چې مطلب وي رسېنو آیت دا غني چې مطلب رستاوځه پور در رسیدلې دي
4: بالکل بھائی وہ دل تک دیر آسان ملاوے گی بھائی مکھی پہ نسبت لگ دیر آسان ملاوے
1: زبردست زبردست جی مطلب دار چې نور کله په نسبت بانی او سید نو ډیر په آسان باندې بلډونه پروډکټس با جوړ کی په ګډ ګډ کې د خیر سره ملاویږي او دیو چې موږ بلډونه لکه تاسو بلډونه کوم شیمپو دی د خشکی کوم شیمپو دی هغه استعمال کړی دی
4: جی بالکل بھائی هغه زما روډ استعمال ای بھائی ټول
1: کور والے استعمال ټول کور والے روډ
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ

0: पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتیات ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: صحت مند امور محفوظ مستقبل خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړئ شه نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز بموجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ بموجود ہوئی زمون سہولیات تھی NICU یعنی دا معشومانو دا پارا دا شیشو سہولت ایکو ECG ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواسطہ راتلون کے پیشنٹس دا پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے زی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے

0: रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज, दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे।

او خدای دا ټول دنیا را کې پټول سکل کا واخو کې دګره خدای دا ټول دنیا را کړي چې په یو خندای زار د یار کړم اولو لو پر سړے کجی ډیره زیات مننه کوم شکریا ادا کوم درې شهرونو ته وی ډیره زیات مننه شکریا تشکر بل میسج راغلی سلامونه امشاب نن خوراتا نظم وای کنا زما دې مره ته وګوره دار نظم دا او دا سه ز خبرې کومه نو دا چې کله او تخنی کنه بیا بی جم ورکم بچے ہیلو مامو می خانی یم سنگے مامو شونن مس ٹائپ اوکے خا بیگا مونگ خوب ناراضی مامو مونگا اوکے ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ ادا کو فرمائش نشو برابر اولے خا ڈیر زیادہ مننہ السلام علیکم بھائی می ایس آئی بھائی مونگ خزے خاون تاسو او خود دا سوئی وی مونگ خز خاون ستاسو پروگرام اورو ایس آئی ڈیر زیات مننه شکریہ دا کو دا خوڑی رخ کلی خبر سلام سلام گل رویم درستم نا وی د قسمتونو فیصلی دی پدے سوچ مکڑا چاہتا بے یار زندگی چاہتا جانان دے مبارک مبارک ارے مبارک پل میسج راغل السلام علیکم شاہ جی کیسے ہیں آپ پروگرام بہت اچھا ہے بالکل آپ کی طرح شاہ شاہ سر اس پروگرام کا بہت انتظار کرتی ہوں سر بہت پیاری بات ہی کرتے ہو سر اللہ آپ نے سر اللہ دس ہوئی سر اللہ آپ کو خوشیاں بڑی زندگی دے سر اپنا بہت خیال رکھا کرے شاہ جی حذیف ارمان بھائی کو سلام اور آپ کو سلام ہانیہ تیمور تھینک یو سو مچ مہربانی جی لے پڑ پڑے لی کرو السلام علیکم میاں روش خان شونائستہ محبت کو ہمیشہ مجبوریاں لے دوڑی دوست ورنہ خوشی سے بھی بے وفائی نہیں ہوتا او ہو ہو ہو السلام علیکم وعلیکم السلام شاہ جی شونائستا اوچے گل بی بی گل بی بی بخیر علی سنگے خی ٹھیک ٹھاک میسج راغل السلام علیکم ڈیئر سر تا سنگے سم خکل خبر کوے کنا مور بارک سر زما دا طرف نا لاڈلی اور انایا تا سپیشل سلام سلام مارننگ شو اور ریگولر نورا سر اول جناب دیوا کے چپا موبائل کل کال راشی کنا نو بیا سڑے گڑ وڈ شی از کے چال فاسٹ کی تی غلط شی بار حال لے رضیات ہے مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا السلام علیکم بھائی سنگے شو از ویری نائس اوی چے تاسو سونگ پلے کڑو اس خو بیا پلے کی ما تا قدم پ قدم یاد اورے گا تھا نار وقت خدا سانگ نشو پلے کر لے کنا گندفنا نورا ڈیر زیادہ منن شکریہ دا کو یو جہان منن یو دنیا منن سلامونا ایمان یم دا برغزن پروگرام زما سم خوخت ڈیر زیادہ منن کو ایمان ڈیر زیادہ منن بائی دا اوکے ڈیر زیادہ مننے کو شکریہ ادا کو اصل کی کال بم ڈیر اخلبا
په دې چې باندې پوه نه کړ د څنګه چیرې چې نه ختمیږي تو تی استاد زمونږ یو گاونډی و کنه هغه په دې چې ولدا سي تک تور چې بس کړه خو دې چې ولدا سي خون جوړ کړ بغیر پرچه خو بس کلم نه چې څنګه به راوغست کنه نو موږ باغه ته قتل چې توتی ما بیا چیس کی کنه نه هغه به څنګه چل کو هغه به دا چل کو ګوره خان هغه به دا چل کو چې یو ګډ پیدا شو کوي بیا به دا سي پرچ له ټاک ورکو نو موږ له باغه ټاک ډیر مزه راکول بیا به دا سي کړي الله دې وبخي سره دا واړو خور زم گاونډیو ګوره الله تعالی ډیر ښکلی نظام دی زدل تر پروگرام کې ناستم کرا توتی ما مړ دے او مونږ ما ته سوګه دوا مې وتا وکړه څه پته لګي د دیو خه دوا وته قبول شي او چې اوس کوم مبارک شه او بچیو کې یو ګډ پرې دی ښا اکه ډیر سیاته مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه ښا او نظم نظم نظم خو ما ته یاد ما نه ټول ير شوی دی یقینو کا نظمونه هر یو سیز رانه شوی دی خو دا سی کار بو کو چې یو لنډې شان نظم جگم دی دا برته و کم یو دته و ها پاگل پاگل نظم برته و خدا دا سی نظم دی کنه په دې باندې خیر ډیر خلک پویم نشي او لګم په زپ وای کوم دا دا سی کاری کنه چې یو انساني یو جنوي یو دوه کسان مینا محبتی د زړه نو ډیر زیات سبجبوره په وجه باندې غجینه واده شي بیا غجینه سو وخت راغلی او خپل ملګری نه تاسو کی داغه ملګری نه تاسو کی داغه لکه کزن ایوی نو داغه نه تاسو کی چې الک الک سشو ډیر مودو شما خو لیدل نه دیو څنګه دی ابو مګه نشي تماشي کوي کنه بیٹکونو تزیو کنه نزی زما ذکر کوي او کنه زمون د کور چکر وخی او کنه وخی نو بس بیا وتا کیسه شروع کی چې ته خبر نه نو زه کوشش کوم چې هغه زه تاسو ته وایم خو هیر شوی رانه نی لګ لګ براته یادی او کو هیر رانه بس په نیمه کې به ټوخیو کوم بس تاسو پوه شئ چې سړی خو دا داسې ورته ما هغه نظم نظم دی پاگل پاگل نظم دی نو ورځم پاگل نظم طرف ته زه به کې دا مریم لګه پاکه کړم

سوک چھ میں سترگو کے غڑی گی ربا, سوک چھ میں بالکل نہیں ری گی ربا, ربا ہاغ غواڑما لتایا غواڑم او بیا غواڑم او زر بیا را سرا او بیا را سرا بیا دا سرا 1 2 3 سشو پخی دے خرشا 1 2 1 2 3 سشو پخم غیب شوا دے خرشا.

0: اور جناب 09382804595 میوانے گور جمنگ سر پلان مانے سوک تھی رقم زین دی او سویل غواڑی خا 09382804595. السلام علیکم. سیف خو خیر تھا سو کو
1: گل محمد ماما دا بندو بونا.
0: گل محمد ماما بخیر آلے سنگ چل لے
1: خیر دے ٹھیک ٹھاک
0: خیر داستا سر ابو بولے بندی دی یارا بندی ابو خود جواہرات تھی خسنگ ایتا زخه پروگرام کې سخ وخت شو اصل کې ټایم را سره مړې ملې ګډه وډه رانو خیر دې لاګه کتابه نه خو لګې دو
1: اما سلامونه اجاز بچا ته سلام
0: ها
1: نه بچا ته سلام
0: ها
1: او تهار بچا ته سلام
0: ٹول بچے اندرا ٹول کڑی ڈیرا زیادہ ملگر مرگتیام کے گور بچے انو سر کے خا
1: برا برا خبر ہوئی جی
0: ہاں ہاں
1: یار او کرا خان مکے میں تو
0: کرا خان
1: کرا خان لگا تا ہوں نے لگو لا
0: کرا خان خونیش تا او تلے دے
1: تلے دے کو پتہ زڑی ٹپی مپیو لگا او کرا گے مڑا
0: خزا مڑا او بلگم ز سید خا
1: میرا میرا
0: اکیلا پاما ڈھیر زیادہ مننا شکریہ ادا کو یو دنیا مننا کرن خان دتو لگوا مان پرمائشی نو مکوے کر مکوے ما

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ورګه دا خو انډرستانډ راغې.
1: ویلکم جی رحمان شاہ. وعلیکم
0: السلام. ورګه رحمان شاہ تل ژوندې؟
1: بالکل ژوندې. تاسو ښه انشاء الله وفاته هو تیریږي.
0: شکر الحمد رحمان شاہ. وای که صحه لا تیار په خوانی تارونو په کیو چړل؟
1: بس بالکل جی تاسو خو ماشاء الله ډیر زبردست ډیر نایس او ډیر نایس پروگرام دی. ډیر
0: رحمان شاہ وایا کنا سہ حالات یار تو خوب بوڑھا ہے کنا
1: یار جی جو خوب سنت 28 سال ہیں جی
0: 28 ہاں
1: جی
0: دا 28 سو تو وہی
1: جی جی دا 28
0: سال اللہ سڑی کو انگلش پرشتے اج دا کڑا دے
1: بجیا
0: او کور والا بھائی دا سوئی ٹارا مطلب دا دے خز دروغ ہوئی خز خدا کل اگا اتل لسکالو کی دا ہینڈ بریک راک آگی کنا دا دغنا ممخ کی میں آدم عمر نو تا ما تل لسکالا دا خز یاد کرن نو تل لسکالا خستا دا وادوشو ظالمنا دا تا سیز نیک را
1: بالکل
0: دوادرے سمر عمر شو خبر ہے دخز با طولی خبر نه منی دی وی مونږ را تل لسینو دا ستا خزر تل لسرا دا تل لسو کالو نه خوزه پی جنم دا ست دوران دے گورا وری دنگ دی گڑی بڑی بی دا ست دوران دے دا خزو لکه دستا مطلب داری چه خزر تاوی چه توت تا بکیانا و انا بکیانا با تا خامخواه بیا خور که زینشتا الکه زنده باد یار زما عزوی دی کنه محمد انوم دی هغه چې کم ځای کې جنډه وینی کنه پاکستان جنډه وینی بابا پاکستانان نستا مې ظالم د پاکستانان دی نه چې کوم سره کړه خځه تعریفو کې بیا زه نشتم دیتا او لکه کو چه روټه لکه خغ واړه پټیم غواړي احترام غواړي نه خځه ته به تر اتل لسو یو نور خدا 38 او ما ته خو چاوی ته خځه دونو دنه لکه ځوان نه را ده دنه بوډه ښکاری لکه منګار تی ویلی لکه ته خو دته خځه ډیره ګرانه ده زه خو زماره یو شل کاله مشرې چې احترام خو لکو چې خلکو ته خو مخ په لاړو وي کنه ګوره چې مشرې رانه کنه خزا نو چې بیا خلکو ته وایي الکه تر خزه نه یاریږي یار اوس رانه مشره ده خامخا احترام بوله نه کې رحمان شاه مونږ چې خزه مشرې نو لکه مونږ به داسې مشره وایو چې احترام یې کو چې بار خلکو ته خو وایي یار الکه تر خزه نه یاریږي داسې خو مخ هم په لاړی شي نو داسې ورته ویلی شو چې لکه مطلب دا مشره ده نو خیر دی کنه یار یو دوه خبرې راته وکړي سو شو چوز دنه کشر یو اډرونه باندې کوي یو چپل بار راشي دا خو بیا ډېر ناجیز ره کنه ڈٹ کے مقابلہ کریں گے رحمان شاہ نور خی ٹھیک ٹھاک ہے مڑ بس آخری آخری پروگرام میدامی اور ہے اب میں اور مزما کنا بستر میں گول کڑے دا
1: یارا جی مزا انشاء بھائی وسا بھائی جائے پہ مباد دے جی
0: ہاں ازان خیال ساتھ دیر زیادہ مننا کہو شکریہ دا کہو دی خزت پہ انگلیش کے سوئی
1: تو ټومېټو جیو دغه امتا بیا
0: بل پروگرام کی بشی خا جی بل چا سر دی خاؤ بیا گپ لگو سہی دا زان خیال ساتھ ڈیر ازیات مننا ڈالا پا ما نپ دعا نپ ہنر کی گی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی
0: سوک دکم زینا
2: زو حسن خبر کوم دی مار لار سوال نه
0: اله کا سن سنگه په خیر سنگه خی ټیک ټاک په خوانی خلک را رحمان شاه پس جخرا له
2: ما دی وخت د استاد په پروګرام باندې بل څه وی رئیس وو د بل ځای پوری وټا نه استاد په پروګرام
0: اورم ها سنگه خی ټیک ټاک
2: اواز نشو اورې ده خو بس مې را شکار ورته وو
0: ها سن وای کنه ستانه مخ کې رحمان شاه راغلی یاره
2: بس
0: درد انسان نے پروگرام نہ ہو رہی آواز ہم نہ ہو رہی تب یا مونگ سر مینا کے دلتا بے بے خو پروگرام نہ ہو رہی
2: نہ
0: جی بس دعا سلام کپی وین ہوا یا شیر ورت ہوا یا رس پکا حد جی حد ڈیر زیات مننا او شیر وته وے کنه وے
2: شیر
0: موته تاسو وای کنه
2: شیر
0: موته وای دوه ادم یو شیر وای هوا یوتا ډیر زیات مننه شکریہ ادا کو زبو مت شیر وا مت کالکټ کزستا پځیو ته شیر وے مخه. اوکے جی اللہ پامان ڈھیر زیادہ مننا.

0: زړه مې حل تک دې چته چرتا نصیب قسمت مې درنه لری ګرځوینه. اوئی زور اوئی زور. السلام علیکم. آہا رنگشاہ سنگھ ہے خیر ٹھیک ٹھاک
1: رنگشاہ
0: آمین آمین آمین منگا پہ خوشحال دا خبر ہے آمین آمین نن د خزو صفتونه دي لکه نن پروګرام داسې دی چې هر یو وخت د خپلې ښځې صفت ورځ تا ماته ما خو جینۍ کړې خبره کوم خبره رحمان شاہ تما ډېره ښکلې خبر وکړه مونږ وخځه ته وایي چې لکه ته دا مشره زمونږ نه خي چې خلکو ته وایي چې یار دای به احترام کې دا خو مشره ده هلا مار تک لے بھی لی ملنگ شاہ تا چی زما خو معشوم خزر جنے خزر آپ ابیا چی بس تپ درو دمو رہو خطا چڑے خبر گنڈے گنڈے اور ادھر کو اور ادن کدا سے گنڈیرے میں لڑا ہوا اس میں پتہ ہو لے گی ادھر خلی رہو خطر مڑا ہی تا تا پتہ ہی زمام کا خونے ہیش دا گئی انیش تا وی پو سا اس کریم میں لڑا ہوا خلی نہ آگے سر خواہ کی جینے نا سویدا لے گچ پوچ مبارک شاہ تو پتہ ہونے لگی سیدھا یہ دا بوڑھے اتفاقا یقین کا زمان تم تا سر دمرا لگا سے دروغ نہ وے ماں زو سر اگر سر والا جوڑ کم کا نا نہ لگا ماں دروغ ہوئی تو بس ترا خط سر خزے کا نا اور کر چھپا اور ادن کو رہے اور ادن کو رہے اور گر گر خبر ٹیم کم دے کنا ٹیم کم دے اور ادن کو وہ رہا تو زمانہ پٹے دے اور زپا کا بس کی ناس تم تو خزا زچ پا کم بس کی ناس تم تو خزا رو خطے کرو نہ خطے تا ول اگا روبن داسی وہی بٹ کوئی مبارک شال خبر اے پیسو کا سوڑے مس خبر جانا تھا مبارک شاہ نہ سر ترقی خوشبان بھائی کرا مې اوره کې چې ګنډېره ول راواله نیم کیلو خبره کوم کیلو ماتي یو کیلو ګنډېره لاندې ګنډېرو ولا ولاړو ماتي یو کیلو ګنډېره راکوم خو دوه ځای راکا کنه زه خو پوی ما نه دې دې نیم کیلو مې اوره واغس نیم کیلو مې بل لاغس دا مې دل ورکه مې دا مړ لکه دوس دوی ته پام نه چې مبارک شاه خو نوټ کول کوي دې ماته وی چې یار بس تا ته خو پتر مونږ ګنډېرو نه خزه خاوند دي آخو ٹھیک تھا آخو منو غم خادے کے تکڑا تھا آخو مالی دلی ما سره سلام کرو خود ٹائم چی بوڑھے تھا نه د خپل ځخه صفات کوي اره که چې بوډه ده نه ریسپیکټ پې کوي عزت پې کوي بوډه نه یو جنیر ام نه نوم دی ملنګ شاته می سپیشل سلام خو علیکم السلام ملنګ شاه ډیر زیاته مننه ښه وعلیکم السلام علیکم السلام مینوال کو ازو کو تاسو ته دروغ نه ما سره چې څه شي هغه زخ کار هغه ته وای دی سور بس کې نزو و دې کې مبارک شاه جی تا به ویني زغه بل بس تا ختم اس اتفاق نو ختم ما ته څه پته بلنګ شاه دې اوس خزه لاس نه نیول را روان دی وا بس کې السلام علیکم وعلیکم السلام سوک دکم زینا تاج محمد پا خیر علی سنگ اسپیشل پرسن خونه پروگرام دے خوش ہو ملنگ شاہ خبر دے خوش ہوئے مبارک شاہ نہیں آ رہی نہ نہ خیر سے نہیں آ رہی گا ماں ٹائم را سر کم دے کر چلے کیسے نہیں آ رہی گا نہیں اجازت اگستے ہو دا خبر ڈیر یار جواندے پروگرام اوری ہاں پروگرام اموری خدا زکا اشتا سمجھنے والے سمجھ جاتے د پروګرام د پروګرام بار دې سی پتونې مکه ما ته پته را بس نه یریږي نه رشته خځې نه یریږي بس ٹھیک شوه تابیدار خزر دا ډیر زیاته مننه ښه نه زما په کور کې پروګرام نه اوري ځکه نه یریږي زه خیال ساته ډیر زیاته مننه زه ډیر زیاته مننه شکریا دا کوم سمجھ دیواله سمجھ جاته وای زار او کې ډیر زیاته مننه السلام علیکم څنګه خټي گوری دا زما ٹاپک نو دا خود خلکو تی دا جوکو یکینو که زما دا ٹاپک اونو زن ایک دم ویم دا ٹاپک خود زن ایک دم دا خزو دا دا غی وقت کنی شکولیو سنگا پروگام در بان سنگا خزا پری دا پروگام در بان سنگا لگی دا مر بیا وای دا خزی بیا را خزی نه خزی د خزو نه لګرا دی خواشه کنه مړه په دنیا کې نورم بلا شي زونه دی سره پکې خوښ شو ورګه تا خلاص نه دی ورې در نه زمونه خو تا نه دی ورې درې خا غوخم ختم کړه زه سعید زان چاته دوا سلام پرې د مړ باجی ګل پای سکے نه مونږ بند کړی دا سعید پردی خزی پکې میاد مړ خټې خپه نه شي گپ لګوم ښه ډېره زیاته مننه اوکے لا پامان.

0: Ramazan.
1: Assalamu alaikum. Hello? وعليكم السلام. آواز نشتا.
2: آواز خوش دي ستاسو دو بين دا سمو دي جيم دي كسا دي آواز خراب دي من دا طرف پشت آواز نكي
1: رغتا سوك دا كم زينا
2: سواباين خبری خوب
1: عائشة
2: سواباين
1: خا عائشة پا خير آئي پر مزا لکال کرے
2: بس کال رنجی
1: خما شا اللہ بیا تاز تاز اوڑیر ندنگو وصل نگو کال کٹ نکے خائشہ سنگھ پروگرام دی خوخی گی
2: الحمد
1: للہ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک شاہ بھائی دست ہر کلے بخیر علیہ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سو کر کم زیرا
3: جی حارث خبر کم پنچ پیر نہ
1: حارث بخیر سنگھ خی ٹھیک ٹھاک
3: خیر دے. مبارک شاہ بھائی تاس نے خی طبیعت خدے
1: خیر خیر ہے تے اللہ کرم استاد دعا گانی دیوائے کنا
3: خیر دے خیر سر پروگرام ہو بیٹول والے دو مد مور والے سر تاس خبر پوری بیا سورتی پاتے والے سر خبر اکڑی مبارک صاحب آئی جتا وام کا نام جتا تو گپ یہ خبر ہو کہیں نہ ٹول لڑا ہوں نیسی کوچے کنا تاسو سیریس کم خبر ہو کہیں نہ ریما نیچ کیا خبر ہو نکا
1: نو بس دا خو معاشرہ دا کہن دا خو بس کم زے کے اور گرم یل تور منڈی وی خلکا
3: جی بالکل لکا گپم پکاری کو لکا اگا خبر مندے عمل پکاری کنا بل دا سیریس خبر ہے کہ اندر دیات مزہ کی دا اسلامی اتا چھ کہ خبر بھی خود نہیں تھا اکثر اوی دن کی بور کی
1: نا اصل کے دا سکار دی کہ زما چھ کم خاموش لستر دی غیزان سر لکی نو دا ز کم خلق ل چھ زویم کنا اگے بن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. دا زما خصوصی لستر چھ کم دی اگر ڈیر گہرا اگے کال مال نہ کئی اگی دا سیزون نوٹ کئی او بیا کا کال پس دو کال پس درے کال پس سلور کال پس ما سر ملو شنو استا یو خبر ما تو سم یاد درما دا ڈائریک کلی کلی دا دا خل کو دا پار دی او دا چی کم رازی دا گپ شپ او یو سو دا خو انٹرٹینمنٹ دا پروگرام ہے سر نور سنگ ہے خی خیر خیر سر استاد
3: دو اگان دی مبارک شاہ بھائی بس پروگرام اور خیر سر او نن چی کم دے مبارک شاہ بھائی نن زما دا قاسم چرو غصے اور نن آغرد مندل کی گی
1: نورا گتا
3: او کنا 21 جون باندې د منګړو غشي وکنا
1: دا سوي
3: نو موږ وخت ته تا کالو کوم نیو چې تاسو رب دې باندې خبرې وکړو
1: که تاسو غلط ته تاسو شپې کال کوي کنا شپې خو مطلب دا خلک آرام کوي او وختي لس بجې زما پروګرام وکنا. ها
3: جی بالکل. نو دا ما وی خپل کې کاسن تمه ما دا تا کال کوم مبارک شه بای تمه له ګپ سو لګو مات دا پتا وچ پروګرام به ما یې له ټیم سټې خو ټیم لګو کا اصل کې کنا
1: اصل کے دل تم مائی کونٹی کولی دعا کولی بیا مطلب دا ایزان تا سیٹنگ کولی بیا بوئی خستلی بیا جوس وغیرہ یو سبل سا خوا دے خوا.
3: جی بالکل. تاسو چې کوم امیر صاحب لا زما لمبر وکړ وای له هغه کړی و بس بیا اخو یو
1: کړی معنی کنه دغه سمره تاسو ته زما د یو نمبر ورکول سره تاسو ته سمره ریلیف ملو شو تاسو زندگی چین شو تاسو تاسو سره سمره علم راغی سما پاغه یو نمبر با
3: جی مبارک صاحب دې خو اهم کردار او اهم لاس خو بګی تاسو مو کنه
1: نه خدا غو هم کنه معنی کوي ها
3: ضرور به ته دواګانې کو دواګانو نو تا مين نه یره وو دواګانو کې ضرور چې کوم دې تاسو زمګه یاد دی دغه مخکې ملنګ شاه ما راغله ملنګ شاه ما سره د مينو مخکې ملاقات ته وړ خې انسان دې مبارک شاه ما دې چې کوم دې باجا کې د کوم امیر صاحب له تاسو لمبا کړ دې زنګم تلی وو ملنګ شاه ما ما راغله ولته کې ملاقات ته وو.
1: ها ډیره زیاته مننه کو ستاسو یو دنیا مننه یو جهان مننه کال ټایم را سره لکم پاتې دي او تاسو را شیخ کول خپل خبرو کې او د ټاپک مخکې بتاسو سو گڑے وڑے وے کنا او اس ما شاء اللہ ڈیر خکل خبر ہے کہ تاسو گڑے وڑے بم نوی خلا کہ گپ پب لگاو
3: جی بالکل دا اکثر
1: او او خیال دا
3: شیو بده وجان چ اکثر مینوال چن دی سیریس خبر تر بور کی گن زما دا یقین کو والا
1: زما خبر اورا او کتا خیال کڑی او کتا خیال کڑی کنا نوستا خبر مستک شو مخ کی بتین خلیدے کنا پ خبرو کے
3: جی جی بالکل دا وخت طرف سمیږي خبرې کنه
1: دا خبره کو ډیره زیاته مننه کو شکریا دا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه.

0: मुझे पत्थर सा दिल दिला दो।
1: यही है चोंच ले तेरे तो महफिल छोड़,
0: मुझे पत्थर सा दिल ला दो, मुझे इंसानों में जीना है। जनाब डेरे से आते मैंने ना जो लोग उर्दू पसंद करते हैं उनके लिए शेर व शायरी उसके साथ सॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम रड़ो जोर दम कम दे। हेलो कतो स्मत। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अब्दुल अजीजा। بس مو خپل خلق پیجنو کرا سکون زمان زی دزڑ قرار زمان زی اے اوخ پی جر گشے گینے عبدالعزیز زمان زی
2: ارے کہتا ارے کہتا
0: عزیزہ سنگ ہے یارا عزیزہ پروگرام نے خوخ شو
2: پروگرام خود ایک پلے پروگرام دے
0: نظم میرا تو ہوئے کومی نوے نور حالات واقعہ زړه دې سوي زوی
2: خو
0: سوي او زوی داوته
2: ته ورکه پستا ته بس مال ذره سو کما اکرا پر خو راځو خو راغلی پیا
0: نه سو کما
2: او کرا دې
0: نه برقه پسر کما نہ نو دا سے برقنشت چھ پمار آشی گنا خبر کو ما خبر کو ما ما سر چھ کما نظیر لکو کنا ناغت بچ ہر یو برقا او پاغ پیٹ رات لا او ما زو چھ برقا پسر کم زماری کونڈو کونڈو وی دا سنگ برقا دا زلوڑے ما
2: سلوڑے
0: او کنا تا خو زنیم لی دلے کنا سار چکل سر میلوشم کنس تا خو خیر نظر نشته پستر گو کې نو چې زتا سر کلا غاړه در کم نه د لاس می پستر کې دن تا ته پته ولګی زتا نه سمر لوړې خیر
2: ځاله
0: نه نو زو چې برقه پسر کم دن نه بسنګ ورنه نه بزم نه چې برقه پسر کم نه سچلو کما او به ګرځم دلې خو سره پاره زما پوس کی سے نشتہ گینے کڑے بمے ادلا زما پوس کی نشتہ یار دا سواب بیوال کو صرف دانی یار کال کو لو تکڑے دی مبارک شاہ کو پروگرام کی نور خو گرے دی خو مالا وخم نہ رہے خو دے یاو کنا نا خورو مخامخ سرگو بازی دا دو پروگرامو نہ بو کم بیا چیز ردی زنے لار شما زما پزے کم بلکس پروگرام کی غبوری وی مبارک شاپا کسو کو
2: اس کو تا بیویلو دا خو کی دا گئی ستاس نا زما بس ارلن تا بس دا خاتو لرن شو غرے خوا
0: خوا لازم نزز اللہ ری پتا رحمو کی تارا پارا با دعا گانیو کو خوا
2: دعا گانیو کی ارما دیر خواقی مانو دا خوا لرن شی
0: نزم نخوا دیر زیادت من نخوا زان خیال ساتا و تارا پارا با دعاو کو خواہ
2: زمار طرف نا جی کم دے کنا یو اتام نمی دے اغتا دعا سلام دے او شیر نبی تا سلام دے او آفیس نواب الرحمن تا سلام دے او سارا خورتا زمار دخلی ڈرن در سلامونا دیر دی
0: ارے گا تھا پخوانی خلق را یاد کرل ویم پخوانی خ خلق را یاد کرل
2: او ګرانو هغه ته مي غريب ته سلام دې ځکه چې هغه خو په بابا باندې سلام غريب واچي يو
0: دا کله
2: خور د خورو هغه کې روانه شو یو ګران
0: ها زمونږ هم خور ده ها ځان خیال ساته
2: خور ته چې کوم خور تا خور را سره امداد کوي هغه هغه ته دعا سلام دې
0: بالکل بالکل هغه ته دعاګانې کوي ها
2: او دعاګانې هغه ته کوم وتا ته کوم او خدای پاک سليمان سلام دې ټول ته دعا خپل دعا سلام
0: وعليكم السلام اور ادن کو دا سپیشل پرسن دې دې سترګو کې نظر نشته
3: هغه سے وفا کوم.
0: انا ناس دا چې دوی چې سموي بخنه سرهخه ډیره زیاته منه غپ شپ وسره لګي. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
0: الک عبدالعزیز څه چل کړو یار؟ څوک د کم زینا
4: سارا خبرې کوم سوال
0: ستا خو آواز مه قشانت دی.
4: عبدالعزیز
0: پورې مې ډېر زیات وخانه مالو ستلېغه بوجې نه برقه جوړې سادر پوگ واچوم سپین ٹوپے پہ سرکم اور تالا وغٹا برقع در پہ سرکم تو میں دن ورزے بتا بار اترے گا سوئی راوئی کا نا بار ہوتے مبارک شام والے آر دے میں ختم ہوا ہے. آمین آمین. که زما وس کې دین بس ما خو بار سکړو خو زما دغه سیزونو کې وس مې نشته نو هغه وای چې زما ته څوک سړی وای یاره د بابا وای دا مې سم ارمان دی په دې دنیا وی نور خو مې سترګو کې نظر هم نشته
4: ارمان دی جوسته څنګه وای محمد ما ته چې بابا پاکستاني
0: نه پاکستانان پاکستان جنڈے تو پاکستان خیر دے اللہ کرو ڈیر بودے بس کڑا موڑے بس ماجر یہ واپس را لے ویام شوڑو دا زلر بس کٹ اپریشن شورو دے میاش کے نا خو لگت بدر میاش تھے مکھ کی اکال مکھ کے زم چم پک ماجر ہوں لگا زم افغانی ہوں دادی ملک نہ خوبت لو کر دہ سنگھ ملک تیارا خبر نشتا نہ زیم جزم پکے ورتل بل ملک تلے دا سنگ ملک تیارا دل تا خود روخ چلی نا زه خود ملک زیم چې دا خو رمضان سره به یو سمل تبه خکولو ما خدا سے کار دے چې پدې کې چې دا کم خلک آسی ما تعالی مثال در کو کنه سړی پکې یو نیو مخ کې داسې تنگ شي
4: بس نو سو کو نو بل زاش ته نو بل خدای شي ته الله دې په ملک رڼا
0: کې نه خدای خوار زه کې دې
4: نو بس الله پاک دې نو کې خو بس بیا عبد العزیز ته دونه دوا کوم چې الله دې ول خدای بیا موږ ته دوا ده کوی دې بیا نو وي دواګان
0: نه چې ته ول رښتا وګور بیا خو بګه ته مچره شکارې ورې پسر کې
4: از ستارې کوم بش
0: چولی تمبر کار بل سر تا گیلو نو بغیر بل سر تھوڑا گیلی ختم کر نو مطلب دا
4: چلی ما مارا ایک ناو دې چاوي د دین کې چلی ما تا غلي کې زو ښه خورې ما
0: نه خیر دا خو یو نه مخ کې ما مارک ما دې دین لیدلې ما
4: بارا ایک نار 2017 نو زاور ما چې کله تا دې چې کله دې چلی هغه غلي د کین بازوم ښه خورې ما غلي خو
0: ما موږ خورې خو لګه مطلب دا ته ډېرې زیاتې غلي کې کنه ته په مړه کې ډمه پروگرام تو واپس را لو دائیں سڑی پڑسی کی جس نظیر بانی مار یو بورکا ور پیٹ کے هغه په کې پوند نه ښکارې نه ما خو به کې کوندو کوندو پی بخکاری خبره کو لاندې چې راته وګورم دا خپې خو د سړو دي خبره کو او چې لاته لا چا کرتا سر سنگ پسنگ کر دے دا یو لو دا دا خزا کو یو ډیر لوڑا دا
4: بس ته دې دوه لږ غما دا بس کرن خان دا غا خیر کی جوش دا غا وا ختم کی نا خبر اتا و جا جی
0: نو ټیم بیا نی کنا ټیم خو ختم
4: دی څه شروع وای دا تا و جی زما زړه پر هرون سره یې کیږي کنو زړه لګې کنا
0: زه سیده زه کوشش کوم ها بیگا سبا ملا لی دینا ڈیر مننا شکریہ اللہ پامان ڈھیر زیات مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا زما دزل ٹیم را سر ختم دے کالو نے میڑے رسلا غواڑی چی واخلم

0: اول جناب ډیر زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم، یو دنیا مننه یو جهان مننه. مونږ هم خوشاله شو چې زمونږ داسې مینوال چې هغه اوس هم زمونږ سره ډیره زیاته مینه کوي. یو دنیا مننه یو جهان مننه. السلام علیکم نعیم فرام کوټا. نعیم بھائی ډیره زیاته مننه کوم پروګرام اورم، یو دنیا مننه یو جهان مننه. اظہار ہاشمی اما پروگرام اور ہم ڈیر اسیات من نے کئی شکریہ ادا، یو دنیا من نے یو جہان من
1: سم زما استاد منی ذکر کلنا کلا با قدر کی.
0: اول جناب سم ڈیر زیاد سوال غواڑ خدا سے دے چے اغا دا سدا چے ٹائم را سرا نور مرگتیا نہ کئی نو تاثر و اجازت اخلو پہ اجازت کے تاثر و درے شیرو نہ ہوئی